0: հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի 16 գերմանական բարերը Ալֆրեդ Բրենդելի կատարմամբ։
1: Ալեքսանդր Գլազունով, երաժշտական պատկեր Գարուն, կատարում է շոտլանդական թագավորական ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Նեեմե Յարվի։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի գարուն երաժշտական պատկերը, կատարեց շոտլանդական թագավորական ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Նեեմե Յարվի։
1: Giovanni Battista Sammartini, Sonat Sol Major, կատարում են Լեոնարդ Ռոզը, Թավջութակ և Լեոնիդ Համբրոն, դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: George Gershwin, Symphonic Պատկեր, Ամերիկացին Փարիզում, կատարում է Նյու Յորքի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Michael Tilson Thomas.

Հնչեց Ջորջ Գերշվինի «Ամերիկացին Փարիզում» սիմֆոնիկ պատկերը, կատարեց Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մայքլ Թիլսոն Թոմաս։

0: Franța Măș, ովքեր փնտրում են.
1: Franz Schubert, Նախերգանք դո մինոր լարեին կվարտետի համար, կատարում է Վիեննական անսամբլը.

հնչեց Ֆրանց Շուբերտի դոմինոր նախերգանքը լարային կվարտետի համար, կատարեց Վիեննական անսամբլը։ Մորիս Ռավել, Ինտրոդուկցիա և Ալեգրո, Տավիղի լարային կվարտետի, ֆլեյտայի և կլարնետի համար, կատարում են Անի Շալանը, Տավիղ, Ժորժ Տեսիեն և Պիեր Սիմոնը, ջութակներ, Կոլետ Լեքիեն, Ալտ, Ռոբեր Բեքսը, Թավջութակ, Ֆերնանդ Քարաջյան, ֆլեյտա, Անդրե Բուտարը, կլարնետ։

Հնչեց Մորիս Ռավելի «Ինտրոդուկցիան և Ալեգրոն» Տավիղի լարային կվարտետի, ֆլեյտայի և կլարնետի համար։ Կատարեցին Անի Շալանը, Տավիղ, Ժորժ Տեսիեն և Պիեր Սիմոնը, ջութակներ, Կոլետ Լեքիեն, Ալտ, Ռոբերտ Բեքսը, թվջութակ, Ֆերնանդ Քարաջյան, ֆլեյտա, Անդրե Բուտարը, կլարնետ։ Ֆերենց Լիստ, Հունգարական ռապսոդիա, համար 2, կատարում է Գեորգ Ցիֆրան։

0: Հնչեց Ֆերենց Լիստի համար 2 հունգարական ռապսոդիան, կատարեց Գիորգ Ցիֆրան։
1: FM 91.1
0: Լյուդվիգ Ավգուստ Լեբրուն, կոնցերտ հոբոյի և նվագախմբի համար դո մաժոր, կատարում են Լայոս Լենգսեսը և Մանհայմի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Վոլֆգանգ Հոֆման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ալեքսանդր Հարությունյան, տրիո, ջութակի, կլարնետի և դաշնամուրի համար, կատարում է Միչիգանի Վերտեր տրիոն։

0: հնչեց Ալեքսանդր Հարությունյանի տրիոն ջութակի, կլարնետի և դաշնամուրի համար, կատարեց Միչիգանի Վերտեր տրիոն։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։

0: să mec e mec.
1: Johann Sebastian Bach, Concert երկու ջութակների և նվագախմբի համար, Ռե մինոր, կատարում են Քեննեդին և Դանիել Ստաբրավան, ջութակներ և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ռե մինոր կոնցերտը երկու ջութակների և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Քեննեդին և Դանիել Ստաբրավան ջութակներ և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։
1: Ջուզեպե Վերդի Ամներիսի և Ռադամեսի զուգերքը Աիդա օպերայի 4-րդ գործողությունից։ Կատարում են Ռենատա Տեբալդին, սոպրանո, Ֆրանկո Կորելլին, տենոր և ռոմանական Շվեյցարիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտոն Գուադանյո։

0: Հնչեց Ջուզեպե Վերդիի Ամներիսի և Ռադամեսի զուգերքը Աիդա օպերայի 4-րդ գործողությունից։ Կատարեցին Ռենատա Տեբալդին, սոպրանո, Ֆրանկո Կորելին, տենոր և ռոմանական Շվեյցարիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտոն Գուադանյո։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դաշնամուրային սոնատ համար 1, կատարում է Գլեն Գուլդը։

0: siguranța măr, ovcher pentru men.
1: Կհնչեն հայկական բարեղանակներ, կատարում են Ջիվան Գասպարյանը, Վաչագան Ավաքյանը դամ և Հարություն Ղարապետյանը դհոլ։ Պար Ղազախի

0: Հնչեցին հայկական պարեղանակներ Ջիվան Գասպարյանի, Վաչագան Ավագյանի և Հարություն Կարապետյանի կատարմամբ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Աշխարում ես աղջիմ քաշի, քանի որ ջանիս ինձ ամը, անմահական ջրով լիքը օսկե փնջանիս ինձ ամը, նստիմ վրես շվականիս զարբաբ վրանիս ինձ ամը, սուչ սիմացի էնենց սպանը սուլթանու խանիս ինձ ամը, մեջքըդ սալբու չինարի պես լանգըդ պրանգի ատլասը, լիզըդ շաքար, պրոշըդ գանդ, ակրեքըդ մարքրիտ ալմասը, ոսկու մեջը մինը առած, աչկիրըդ ակնակապ թասը, պատվական անգին ճավահիր, լալ բադեշխանիս ինձ ամա։ Ես ես դարդին ունց դիմանամ, մագամ սիրտս ունիմ քարած, արտասունքս արուն շինեցիր, խիլքս գլխես ունիմ տարած, նուր բաղիս, նուր բաղչի մեջը, բոլորքդ վարդով չապարած, վրետ շուրգամ բլբուլի պես, սիրով սեյրանիս ինձ ամա։ Քու էշխն ինձի մաստարավ, ես զարդունիմ սիրծը քնած, աշխարս աշխարով կշտացավ, իմ սիրտս քեզնից սով մնաց, յար քեզ ինչով թարիփանիմ, աշխարումս բան չմնաց, կրակ է ծովեմ են դուս եկած, ռաշու ջեյրանիս ինձ ամա։ Ինչ գոլի մեքիտս խոսիս, թե որ սայատնովո յարիս, շուխկդ աշխարս բրնիլ է, արեգակի դեմը փարիս, հուտով հիլ միխակ դարչին, վարդ մանիշակ սուսամբարիս, կարմրագուն դաշտի ծաղիկ, հովտած շուշանիս ինձ ամա։ Սայատ Նովա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օտտորինո Ռեսպիգի, հնագույն արիաներ և պարեր, կատարում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

Հնչեց Օտտորինոյի սպիգի հնագույն արիաներ և բարեր շարքը Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

Հնչեց Յոհան Շտրաուսի Վիեննական անտառների հեքիաթները վալսը Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, Կվարտետ համար 4, Սի մինոր, կատարում են Մոնիկա Հագետը, ջութակ, Վիլբերտ Հազելցետը, ֆլեյտա, Սարա Քանինգհեմը, վիոլա դա գամբա և Միցի Մեյերսոնը, կլավեսին։

հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի համար 4 կվարտետը Սիմինոր, կատարեցին Մոնիկա Հագետը ջութակ, Վիլբերտ Հազելցետը ֆլեյտա, Սարա Քանինգհեմը վիոլա դա գամբա և Միցի Մեյերսոնը կլավեսին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

գլուխ 6-րդ 3-ից 8 համարներ Բարենշան ես մեր ձավորին, ինչպես հաճությունը, գեղեցիկ ինչպես Երուսաղեմը զարմանալի հորինված, դարձրու աչքերդ ինձանից, քանզի դրանք խրովեցրին ինձ, քովարսերը նման են այծերի երամակների, որոնք երևացին գաղադից, քո ատամները նման են խուզած ոչխարների երամակների, որոնք դուրս են գալիս ավազանից, բոլորն էլ երկացին են և անծնունդ չկա նրանց մեջ, քո շուրթերը նման են կարմիր թելի, և քո խոսքերը գեղեցիկ են, քո այտերը նման են նրան կեղևի քո լրությունից դուրս, 60 թաքուհի են և 80 հարչ, և օրիորդներ են, որոնց թիվ չկա, միակն է իմ աղավնին, իմ կատարյալը, իր մոր միակն է ծնողի ընտրյալը, դստրերը տեսան նրան, և երանի տվեցին նրան, թաքուհիները և հարճերը գովեցին նրան, դստրերը և թաքուհիները տեսան հարսին, և երանի տվեցին նրան. Մաղաքիայի մարգարեությունը գլուխ 3-րդ 1-ից 2 համարներ Ահա ես ուղարկում եմ իմ պատգամաբերին և նա կտեսնի իմ ճանապարհները իմ առաջ և հանկարծակի իր տաճարը կգա տերը, որին դուք փնտրում եք և ուխտի պատգամաբերը, որին կամենում եք դուք Ահա գալիս է, ասում է ամենակալ տերը Ով կդիմանա նրա մուտքի օրվան, և կամ ով հանգիստ կմնա նրա հայտնության ժամանակ, քանի որ նա պիտի մտնի որպես հալոցի բոց և որպես լվացարաժների օճառ։ Պողոս առաքյալի թուղթը գալատացիներին գլուխ 3-րդ 24-ից 29 համարներ Այսպես, օրենքը դաստիարակ եղավ մեզ Հիսուս Քրիստոսին բերելու, որպեսզի հավատով արդարանանք։ Իսկ երբ հավատը եկավ, էլ դաստիարակի ձեռքի տակ չենք, քանզի բոլորդ էլ աստուվորդիներ եք հավատով ի Հիսուս Քրիստոս։ Դուք բոլորդ, որի Քրիստոս մկրտվեցիք, Քրիստոսով զգեստավորվեցիք, ուրեմն, խտրություն չկա ոչ հրյայի, ոչ հեթանոսի, ոչ ծարայի և ոչ ազատի, ոչ արոյի և ոչ էքի, որովհետև դուք ամենքդ մեկ եք ի Քրիստոս Հիսուս։ Իսկ եթե դուք Քրիստոսինն եք, ուրեմն Աբրահամի սերունդ եք, ժառանգներ ըստ խոստման։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի գլուխ 2-րդ 1-ից 7 համարներ Այն օրերին Օգոստոս կայսեր կողմից հրաման ելավ ամբողջ երկրում մարդահամար անելու համար Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ երբ Կյուրենյոսը կուսակալ էր Ասորիքում եւ բոլորը գնում էին արձանագրվելու մարդահամարի յուրաքանչյուրն իր քաղաքում Հովսեփն էլ Դավթի տնից և ազգատողմից լինելով, Գալիլեայի Նազարետ քաղաքից ելավ գնաց դեպի Հրեաստան, Դավթի քաղաքը, որը Բեթխեհեմ է կոչվում, մարդահամարի մեջ արձանագրվելու Մարիամի հետ, որ նրա հետ նշանված էր և հղի էր։ Եվ երբ նրանք այնտեղ հասան, նրա ծննդաբերելու օրերը լրացան, և նա ծնեց իր անդրանիկ որդուն, խանձարորի մեջ փաթաթեց նրան, ու դրեց մսուրի մեջ, որովհետև իջևանում նրանց համար տեղ չկար։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 9-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ քեզ արժանավոր ինչ մեղադրանքներ շարադրեմ ողբերգության այս Աղոթամատյանի կտակում, ով անձ իմ թշվառ, իսպար ամոթահար և պատասխանի համար անբարբառ, անպիտան Աստծուն և սուրբերին հաղորդակցության համար. Քանզի եթե ես լիճը թանաքի փոխեմ, ընդարձակ դաշտերը լայնատարած թղթի վերածեմ, և եղեգնաշամբի անտառախիտ պուրակները կտրեմ ու գրիչներ դարձնեմ, իմ բազում անօրենությունների մի մասն անգամ չեմ կարողանա գրի առնել, նաև եթե Լիբանանի մայրիներն իրար զոդելով կշերքի լծակ դարձնեմ, և կամ Արարատյան լեռը նժարներից մեկին դնեմ արդար կշռության համար, չի կարող այն հակակշռել մեղքերիս նժարին. Ծառս բարձրուղեշ, ստվերաստեղն սաղարթախիտ, սակայն անպտուղ, հավետ հարազատ նմանակիցն այն թզենու, որ տերը չորացրեց. Վարսերի սաղարթով, այսինքն արտաքուստ բարեշուկ տեսքով, պաճուճված իբրև մի պսակով բաղձալի ես հեռվից նայողների համար, բայց եթե տնկողը մոտենա փնտրելու իր ուզածը, բարիքից դատարկ քեզ կգտնի, գարշելի գեղեցկության մեջ, տեսնողների ծաղրին ու նախատողների կողմից խայտառակության արժանի. Քանզի եթե պտղակորույս և անկենդան հերապանց ծառը, որ մի փոքր օրինակ է անպատրաստների, ժամանակից շուտ և անակնկալ ենթարկվեց անեծքի, կամ եթե ցողով ոռոգված հողը երկրագործներին բազմապատիկ արգասիքներով արդյունք չտալու պատճառով լքվում ու մոռացվում է, ապա դու, անձ իմ եղկելի, անդաստան բանական և ծառ կենդանի, որ անգամ ժամանակին պտուղ չես տալիս, ինչպես կարող ես չկրել վերոհիշյալ առակինույն պատիժը? Քանզի առաջին մարդուց սկսած մինչև նրա վերջին սերունդը, բոլոր նանիր գործերի պտուղները և նոր գյուտերը, որոնք ատելի և անախորժելի են քեզ ստեղծող Աստծուն, անպակաս առավելությամբ ընդունեցիր քո մեջ։ Եվ ահա մտքիս աչքերի առաջ քեզ թիրախ դարձրի, անձ իմ անպիտան, որպեսի խոսքի քերթվածի քարերով անողորմաբար քարկոծեմ քեզ, իբրև անընտել վայրի գազանի, թեպետ և արժանի չեմ արդար կոչվելու, սակայն նախապես պատասխան տալով, հոժարամիտ կամքով մարտնչում եմ անձիս դեմ, իբրև մի ոսոխի, ըստ իմ աստության խոսքի, և խոստովանելով մտքիս գաղտնի խորհուրդների հուզումները որպես գլուխ բերված և կատարված չար գործեր, քո առջև եմ տարածում, Աստված իմ և Տեր, քանզի ինչ չափով որ մեղադրեմ ինձ, այնքան էլ քո աննվազ գթությանը կարժանանամ հենց այստեղ, ստանալով առաջ շնորհդ մեծագույն պարտքերիս դիմաց, և որքան ճարակեն անբժշկելի և անհնարին վերքերի հարվածները, այնքան և առավել բարեհրճակվելով պիտի լուսավորվի բարձրյալ բժշկիտ արվեստների իմաստությունը, և որքան էլ պարտքերը շատանան, նույնքան բարեբանվելով պիտի ընդմիշտ պսակվի փոխատուիտ առատատրությունը ըստ քո խնկելի առակի, քանզի քոնն է փրկությունը, քեզանից է քավությունը, քո աչով է նորոգությունը, քո մատով է զորեղությունը, քո հրամաններից է արդարությունը, քո ողորմությունից է ազատությունը, քո երեսից է լուսավորությունը, քո դեմքից է բերկրանքը, քո հոգով է բարությունը, քո յուղի օծմամբ է սփոփանքը, քո շնորի ցողով զվարթությունը, դու ես տալիս մխիթարությունը, մոռացնում վհատությունը, վերացնում վշտերի խավարը և ծիծաղի փոխում ողբերի հեծությունը, և քեզ վայել է օրհնություն, գովությամբ հանդերձ, երկնքում, հայրերի և նրանց սերունդների դարերում, և հավիտյանս հավիտենից ամեն։

0: որ հաղորդում մեր, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ ռե մինոր, Վիոլա Դամուրի, Վինի, Լարայնների և բասո կոնտինյուեի համար։ Կատարում է Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը, մենակատարներ Ենրիկո Օնոֆրի, Վիոլա Դամուր, Լուկա Պիանկա, Վին, դիրիժոր Ջովաննի Անտոնինի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, 6 գերմանական պարեր, օպուս 536 և 567, կատարում է Տաֆել Մյուզիկ նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Վայլ։

0: Հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի 6 գերմանական պարերը, օպուս 536 և 567, կատարեց տաֆել մյուզիկ նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Վայլ։
1: FM 91.1
0: Յոհան Սեբաստիան Բախ, 6 փոքրիկ պրելյուդներ, կատարում է Նարինե Սիմոնյանը։

0: Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի 6 փոքրիկ պրելյուդները Նարինե Սիմոնյանի կատարմամբ։
1: Կհնչեն դասական ջազի լավագույն կատարումներ ՎՄ ռադիոկայանի եթերում։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ ենք ներկայացնում Սայաթ Նովայի և Գրիգոր Նարեկացու «Ձեռք սեղմումը» հաղորդումը, հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Թող որ հրճակված հասնի ազգերին, ժողովուրդներին քարոզվի իլուր, Գրիգոր Նարեկացի

0: ժամանակակից իտալացի դերասանուհի Աննա Մանյանին տարակուսում էր, ասելով. Ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարելի է սիրո նամակը սրտի թրթիրով ձեռքով գրելու փոխարեն թթկացնել գրամեքենայի վրա. Հիրավի, սիրո թելադրանքով գրված սրտի զարկերով նախշված ծերագիրն իր թրթիրով ընթերցողի հոգում իր իսկ արձագանքն է արթնացնում. Նրա հոգեշարժումները նույն ճանապարհն են անցնում, որով ընթացել են գրողի հույզերը. Այսպես է լինում հատկապես աստվածաշունչ խոսքերով համեմված հնագույն հնաբույր ձեռագրեր ընթերցելիս։ Նման ձեռագրերը ընդօրինակելը, արտագրելը աստվածահաճո գործ էր։ Ձեռագիր արտագրելն արդեն իսկ աղոթք է։ Այս է վկայում հենց Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգության աղոթագրքի երրորդ գլուխը, Ահավասիկ.
1: Արա այս Մատյան ընթերցողների սրտերը հստակ, բժշկիր նրանց հոգիները դու և հանցանքները սրբիր, թող պարտքերը նրանց և արձակիր կապանքները մեղքի, թող այս Մատյանով և ինձ նվիրվի պաղատանքը նրանց և իմ խոսքերով իմ փոխարեն էլ խնկվեն նրանց հեծեցանքները։
0: Եվ քանի սերունդներ են աղոթել, ընդօրինակել, ուրիշներին էլ փոխանցել Նարեկ Աղոթամատյանը։ Ըստ բանասերներ Պողոս Խաչատրյանի և Արշալույս Ղազինյանի, Մատյանը հայ միջնադարյան գրչաշխարում առհասարակ ամենատարածված բնագիրն է Սաղմոսարանից և Կտակարանից հետո։ Տարբեր հավաքածուներում գոյություն ունի ավելի քան 150 ձեռագիր։ Առանձին հատվածներ են պարունակում նաև տիսական Մատյանները, ժամագրքերը, պատարագամատույցները եւ այլն։ Որևէ ձեռագիր ընդօրինակողը կամ ընթերցողը եղբայրանում է բնագրի հեղինակին, զգում նրա շունչը։ Նման բան տեղի է ունենում երաժիշտների հետ, երբ նրանք արտագրում են կամ պարզապես խորասուզում որևէ ստեղծագործության նոտագրության նրա տիեզերքի մեջ։ Հնդացս ներքին լսողությամբ լսում են այդ երաժշտության զրնգոցը։ Պատահական չէ, որ ասում են, թե դիրիժորները լսում են աչքերով։ Տեղին է հիշել Չայկովսկու նամակը Իշխանուհի Նադեժդա ֆոն Մեկին, որտեղ կոմպոզիտորը գրել է. Ես 3 ժամ անցկացրի Պոլինա Վիարդոյի տանը, թերթելով Մոցարտի Դոն Ժուան օպերայի պարտիտուրի ձեռագիրը, չեմ կարող արտահայտել այն զգացումը, որը պատել էր ինձ։ Երաժշտության այդ սրբությանը հաղորդվելիս ես ասես սեղմեցի Մոցարտի ձեռքը։

նման մի երկխոսություն տեղի է ունենում, երբ որևէ երաժիշտ փոխադրում է մյուսի ստեղծագործությունը։ Հատկանշական է Սեբաստիան Բախի ջութակի Չակոնայի փոխադրությունը Յոհաննես Բրամսի «Ձեռամբ», որի մասին Բրամսը գրել է Կլարա Շումանին հետևյալը. «Ըստ իս, Չակոնան ամենահրաշալի և ամենաանհասկանալի երգերից մեկն է. Մեկ տողի վրա, մեկ փոքրիկ նվագարանի համար այդ մարդը Բախը գրում է տեղավորում խորախորհուրդ մտքերի և հզորագույն զգացմունքների մի ամբողջ աշխարհ, միայն մի հնարքի դիմելով, այսինքն Չակոնան ձախ ձեռքով, դաշնամուրով նվագելով. Ես ստանում եմ թեպետ և նվազ չափով, բայց նման բավականություն և ինձ զգում որպես ջութակահար»։

0: Հրավոր ձեռագրեր է ընդօրինակել և փոխադրել ինքը Բախը, ով պնդում էր, թե երաժշտությունը կոչված է փառաբանելու արարչին և նպաստելու մարդկային հոգու փրկությանը։ Ուրիշի երկերը արտագրելով, Բախը ոչ միայն ուսումնասիրում էր, այլև ոգեշնչվելով նորանոր գործեր ստեղծում։ Այս մասին Ալբերտ Շվայցերը գրել է. «Եթե Բախը, որի հնարամտությունը գրեթե անսահման էր, ուրիշի երկերի փոխադրության կարիք ուներ, ապա դրա պատճառն այն էր, որ նա ամենուր փնտրում էր արտաքին մի խթան, որը կբորբոքեր իր ստեղծագործական երևակայությունը»։ Այդպես էր ոչ միայն պատանեկության, այլև հասուն տարիներին։ Դառնալով Գրիգոր Նարեկացու Մատյանին, նշենք, որ այն շատերի համար և աղոթագիրք էր, և ստեղծագործելու խթան։ Այդպես էր մասնավորապես Սայատնովայ համար, ով 1860-1861 թվականներին Պարսկաստանի Գիլան նահանգի Էնզելի նավահանգստի հայկական եկեղեցում ընդօրինակել էր Մատյանը։ Մխրճվելով այդ տիեզերահունչ գլուխգործոցի խորխորատները, նույնանալով Նարեկացուն, Սայատնովան չէր կարող չկրել աղոթագրքի ազդեցությունը, մանավանդ որ Մատյան իր արմատներով խորանում է Աստվածաշնչի խորքերը, Սողոմոն իմաստունի առակների, Դավթի սաղմոսների, Մարգարեների գրքերի, Ավետարանի ոլորտները։ Ահա թե ինչու Սուրբ Հոգով շաղախված Աստվածաշնչյան խոսքերը, կերպարները աստղերի պես շողշողում են Նարեկացու ոսկեղենիկ պոեզիայի երկնակամարում ու արտացոլվում Սայատնովայի սրտառուչ երգերում։ Նարեկացու մասին Սերգեյ Ավերինցևը գրել է. «Հազվադեպ է պատահում, երբ հանճարը լինում է նաև Սուրբ»։ Ժողովրդի կողմից սրբացված Նարեկացին իր տեսակում եզակի է։ Հայ ժողովուրդը մեծագույն սեր է տածում նաև Խախի նոքար Սայատնովայի նկատմամբ։ Գրիգոր Նարեկացուն նվիրված հոդվածում Սերգեյ Ավերինցևը մեջբերել է կրոնական գործիչ Հերտրուդ ֆոն Լեֆորտի հետևյալ տողերը.
1: «Ես կյանք եմ բխած տարապանքից, ես ուժ եմ բխած տարապանքից, ես փառք եմ բխած տարապանքից, արի իմ հոգու մոտ և իմացիր, որ գալիս ես քեզ մոտ»։
0: Իրոք, ընդօրինակելով Մատյանը, գալով Նարեկացու հոգու մոտ, Սայատնովան եկավ ինքն իր մոտ, իր հոգու մոտ։ Ինչպես Նարեկացու, այնպես էլ Սայատնովայի պոեզիայում նույն հայի կրակված սիրտն է, որ այրվում է երկիրը բռնած, տանջված հոգին է, որ մռնչում է մինչև երկինք, ինչպես ասել է Հովհաննես Թումանյանը։ Երկուսի հոգում էլ նույն պայքարն է, ինչպես Ավետարանում է ասվում, հոժար հոգու և տկար մարմնի միջև, որտեղ ալեկոծվում է Մատյանի հերոսի ամբողջ ներաշխարը։
1: «Դեմքով ժպտուն է, մտքով խոցված, երեսը ծիծղուն և աչքն արտասվագին, մի բերանի մեջ երկակի բարբար, մեկը եղկություն, մյուսը խրովանք, միևնույն սրտում երկու զգացմունք, մեկը կասկածելի հույսի և մյուսը ճշգրիտ կորստյան»։
0: Ըստ բանասեր Լևոն Մկրտչյանի, Նարեկացու, ինչպես և Դաստայևսկու ստեղծագործության թեման, երկատված անձն է, ով ձգտում է ձերբազատվել մեղքերից, հաշտվել ինքն իր և Աստծու հետ։ Ահավասիկ Սայատնովան ասում է.
1: «Որտեղ հարցնեիք, որտեղ սուկ, որտեղ սոյբատ խաղ է ելում, որտեղ ժամ, որտեղ պատարակ, որտեղ սիրով տաղ է ելում, թե որ հոգուտ կամքն ես անում, մարմինըտ բեդամաղ է ելում, որ մե դարդինք ու դիմանաս, տուն չրատար Սայատնովա»։
0: Ինչպես միկրոտ եզերքում արտացոլվում է մակրոտ եզերքը, Այնպես էլ Մատյանի գաղափարները, կերպարները, հոգեվիճակները արտացոլվում են Սայատնովայի պոեզիայում։ Օրինակները շատ են։ Նարեկացին գրում է.
1: Հապա ինձ համար, որ սպասելով տիրոջ Գալստյանն անպայման մնացի անպատրաստ բոլորովին, որքան և որպիսի վհատեցուցիչ երգեր պիտի մրմնջեմ ես, արդ եթե դատաստանի ահավորություն ու հիշեմ վերստին, բազմացնեմ պիտի աշխարանքս ես, իսկ եթե տանջանքներս իսկությամբ աչքիս առաջ բերեմ, երկյուղս կաճի, և եթե ճշգրիտ պատկերացնում եմ ես տեսարանները նրանց, ինձ համար նախատեսված հատուցումները կավելանան։
0: Իսկ սա ասում է Սայատնովան։
1: Հուսամ Սայատնովես, միղկիրս քավիմ, թե չէ դատաստանին ես ինչ ջուղապտամ։
0: Մեկ այլ խաղում կարդում ենք.
1: Սայատնովեն կոսե խաթեն հասնում է, միղավորն իր զուլումաթն հասնում է, փարք հաղտիրուն արդար դադն հասնում է, միղկը չապող թարազից վախում իմ։
0: Մատյանի 9-րդ գլխում նույնպես խոսքը գնում է թարազու, այսինքն միղկերի կշերքի նժարի մասին։
1: Եվ Լիբանանի մայրիներն, եթե իրար զոդելով շինելու լինեմ կշերքի լծակ, ու նժարներից մեկի դեմ դնեմ լեռն Արարատյան, դարձյալ չի կարող հավասարվել նա իմ մեղքերի հետ։
0: Իդեպ Նարեկացու և Սայատնովայի համերաշխության, համախուհության այս ծովում հանկարծ աչքի է ընկնում տարբերության մի կաթիլ։ Այս առիթով Բանասեր Վաչեն Նալբանդյանը գրում է. Մարդու մարմնի մասերի քանակի վերաբերյալ Նարեկա վանականը կրկնում է միջին դարերում շատ տարածված հայացքը, որ եկել է հասել անգամ միջև Սայատնովա։ Ըստ այդ հայացքի մարդու մարմինը բաղկացած է 360 մասերից և 5 զգայարաններից, ընդամենը 365, որ համապատասխանում է տարվա օրերի քանակին։ Մատյանի 46-րդ գլխում Նարեկացին ինքն իրեն կշտամբում է, որ ստեղծված լինելով աստծո պատկերով և նմանությամբ, օժտված լինելով բանականությամբ, մարմնի բարեկազմությամբ, իր բոլոր շնորհները նա իսպաս դրեց մեղքին և ադամի պես զրկվեց կենաց դրախտից։ Նարեկացին գրում է.
1: Բանականության պատվով կրկնապես ճոխացար, համացեղությամբ իբրև գործակից ամենապարգև աչից աստծո, եթե 160 հոդերով դու շաղկապվեցիր, միացնելով նրանց քո մեջ պատշաճող թիվը 5 զգայարանքների, որպեսզի արտաքին արերևույթ նյութեղեն շինվածքը չմնա մտքիդ տեսության կողմից անքննադատելի, իսկ բացատրություններն այդ բոլորի քո մեջ են նկարված, իբր անջնջելի արձանի վրա անձնիմ եղկելի, որի միտքն այն է, թե ժամանակի մաստ ամենափոքր ու տարին կապող բոլոր օրերի կարգն հաջորդական սահմանված մարմնի մասերի թվով անսխալ կերպով անայլայլելի պահված են այնտեղ։
0: Ըստ Նարեկացու մարդու այդպիսի ներդաշնակ կառուցվածքը, որ ինքնին հրաշք է, խորհրդանշում է նաև Քրիստոսի համերաշխ եկեղեցին։
1: Այնպես որ առանց բոլոր մասերի իրար հետ ամուր սերտ կապակցության, մեծը փոքրի հետ համաձայնված մի ընդհանուր լծի ներքո Քրիստոսի անվամբ հավաքվածների շենքի կատարելությունը վնասված կլինի։
0: Եվ Նարեկացին կշտամբում է ու ողբում, որ մարդն իրեն շնորված այս փառքը երկու անգամ կորցրեց, մեկն Ադամին հետևելով, մյուսը Քրիստոսին չհետևելով։
1: Ինչու ինքդ քո ձեռքով փակեցիր երկինքը քեզ համար, և վերելքի դուռը կողպեցիր քո առաջ։
0: Մինչդեռ ի տարբերություն Նարեկացու Սայատ տովան մարդու մարմնի մասերի քանակի առումով կամա թե ակամա ընդունել է միջնադարում տարածված մյուս տեսակետը և այդ խորհրդանիշը օգտագործել է կնոջ գեղեցկությունը գովերգելու համար։
1: Դուն խոմ Engelchen գովացիս, իսկիս նուր մեկ գովի մարի, ծուցըտ վարաղնած հուջրա է, հոտուն է մուշկու ամբարի, 365 ամեն անդամատ դարարի, կուրըտ շիմշատ, մատնիրըտ մում, բրոլ է ճաղին կարոտ է, գիշեր ցերեկ մանեմ գալի, էշխետ, յանա, յանա, գոզալ, անգաճարա մատաղիմ քիս, մեկիչ կամաց գնա գոզալ, աշխարս ումն է մնացի, որ ինձ քիս մնա գոզալ, մագամ միրավ սայատնով են, անգաճըտ խաղին կարոտ է։
0: Ինչով բացատրել մարդու մարմնի մասերի տարվա օրերի քանակի հարցում Նարեկացու և Սայատ Նովայի միջև այս տարաձայնությունը։ Գուցե նրանով, որ հիշյալ տաղը Սայաթը հորինել է 1758 թվականին, այսինքն նախքան Մատյանի ընդօրինակելը, որը տեղի ունեցել 1761 թվականին։ Թերևս, եթե դրանից հետո գրվեր տաղը, Սայաթը հազիվ թե հակադրվեր Նարեկացուն, քանզի նրա հեղինակությունը անարարկելի է։ Նարեկացու զորությունը յուրովի է զգացել նաև մեծանուն կոմպոզիտոր Ալֆրեդ Շնիտկեն։ Մատյանի երրորդ գլխի խոսքերով գրված խմբերքային կոնցերտի առիթով Շնիտկեն խոստովանել է, թե պատրաստվում էր մի երաժշտություն հորինել, բայց ստացվեց մեկ այլ արդյունք, որովհետև, ինչպես կոմպոզիտորն է ասում, Նարեկացու ոգին էր թևածում, և ես չէի գրում, այլ նա էր շարժում իմ գրիչը։ Նույնը կարող էին ասել և Էդգար Հովանեսյանը, և Տիգրան Մանսուրյանը, և բոլոր նրանք, ովքեր Նարեկի ներշնչմամբ երկեր են ստեղծել, ում դիպչել է Նարեկացու հրեղեն խոսքը։ Այսօր կիբերնետիկայի դարում ձեռագրեր արտագրելը ընդունված չէ, ինչպես դա արվում էր միջնադարում։ Այժմ դրանք հեշտությամբ տպագրվում են, թարգմանվում, վերածվում են երաժշտության, աղոթերգության։ Անշուշտ այդ եղանակով էլ է Նարեկացու խոսքը տարածվում ու շարունակում ալեկոծել, մխիթարել, բուժել, պայծառացնել մարդկանց սրտերը։ Սայատ տովան կասեր, շատ տխուր սիրտ կուխնդացնիս, ու կտրիս հիվանդի դողն։ Մատյանի երրորդ գլխում Նարեկացին ազդարարում է.
1: Թող, որ հրճակված հասնի ազգերին, ժողովուրդներին քարոզվի լուր, տպվի դռներին բանականության և զգայության սերմերի վրա դրոշմվի ամուր։

0: Այս նույն խոսքերը երկվում են Շնիտկեի հանճարեղ կոնցերտում, ռուսերենով, Նաում Գրեբնյովի թարգմանությամբ, նույն խոսքերը հնչում են լիտվերեն, Էդվարդաս Մեժելայտիսի թարգմանությամբ և բազում այլ լեզուներով. Գուստավ Մալերը կասեր, թվում է, թե ամբողջ տիեզերքն է երգում, ինչպես իր իսկ 8-րդ սիմֆոնիայում, և պատահական չէ, որ այլազգի արվեստագետները նարեկացուն միաբերան համեմատում են Մարգարեների, Դանթեի, Սեբաստիան Բախի հետ, և այս ամենը չէր լինի, եթե Մատյանի ձեռագիրը հասած չլներ մեզ, ձեռագրերի ճակատագիրն էլ նման է մարդկանց ազգերի ճակատագրերին։ Քանի աղետներ, պատերազմներ, ցեղասպանություններ են վերապրել Նարեկացու և այլոց ձեռագրերը, և հենց Սայաթ Նովայի ձեռագրերը։ Ինչպիսի գնով, փրկագնով ու կյանքերի գնով են փրկվել այդ աստվածաշունչ ձեռագրերը։ Հիշենք այն կնոջը, որ տարիներ շարունակ իր մեջքին կապած պահել էր հրկիզված եկեղեցուց փրկված սրբապատկերը, և այն հարցին, թե ինչպես է այդ հավատավոր կինը կարողացել այդքան ժամանակ կյանքը վտանգելով անհավատության մոլեգնող աթեիզմի երկրում, սովետական միությունում պահել այդ մասունքը, նա պատասխանել էր. Ես չեմ պահել այդ սրբապատկերը, այլ սրբապատկերն է ինձ պահել։ Այդպես էլ հրափորձություն անցած Նարեկացու անմահ Մատյանը, որը դարեր շարունակ պահել ու պահում է մեզ, տեղին են հնչում բանաստեղծուհի Նարո Մարգարյանի հետևյալ խոսքերը.
1: Եվ այս աշխարհում այսքան բազմահուն բինդո ժայրակող, թղթերը պիտի իրենց մեջ պահեն կրակն իմ հոգու, բանաստեղծություն, սրտավառ իմ տող, բոլոր դառնաղետ կորուստների դեմ իմ կայան միակ, իմ ծող ու կրակ, լույս ու ամոքում։
0: Լավ է ասված, ձեռագրերը չեն այրվում։ Հիրավի, Նարեկացու ձեռագիրն իր հրեղեն խոսքով ինքն է կրակ ու լույս ճառագում ու լուսավորում դեպի երկինք տանող ճանապարհը։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Ձեզ ներկայացրինք Սայաթ Նովայի և Գրիգոր Նարեկացու ձեռք սեղմումը, հաղորդումը, հեղինակ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել երաժիշտ, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյան, բանաստեղծությունները կարդաց Սարգիս Նաճարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լորիս Չքնավորյան, Սյուիթ Վանալիչ, կատարում է Հայաստանի վիրտուոզներ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Չքնավորյան։

0: Încet, loriște cnavuriani, vana lici suită, hai este ni virtuosner camera in vaga hâmbica tărmamb, dirijor Loris Cicnavurian.
1: FM in a sunmec evmec.
0: Joaquin Rodrigo, Հերավոր Սարաբանդա և Վիլյան Սիկո, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ենրիկե Բատիս։

0: Հնչեցին հատվածներ Յոհան Սեբաստիան Բախի սյուիտներից, կատարեց Անդրե Սեգովյան։
1: Զավեշտապատումներ մեծերի կյանքից։ Ռոսինի նուրբ բարեկրթությունը։ Երիտասարդ կոմպոզիտորներից մեկը Ջոակինո Ռոսինին հրավիրում է լսելու իր նոր օպերան։ Վիլհելմ Տելի հեղինակն ընդունում է հրավերը։ Նա գալիս է առաջին ներկայացմանը և նստում օդյակում ըստ իտալական սովորության, գլանակագլխարկով։ Երբ սկսվում է ներկայացումը, Ռոսինին յուրաքանչյուր արիայից հետո հանում է գլխարկը և նրբագեղորեն թափահարում։ «Ինչ եք անում»? Հարցնում է նրա կողքին նստած օպերայի հեղինակը։ «Ողջունում եմ իմ ընկերներին, որոնց տեսնում եմ բեմում»,» սիրալիր պատասխանում է Ռոսինին։

Gioachino Rossini, Shamiram Ikavatinai Tessarana, Shamiram Operaits. Կատարումեն Կատյա Ռիկիարելլին, սոպրանո, Լիոնի օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Գաբրիել Ֆերո.

Հնչեց Շամիրամի Կավատինայի տեսարանը, Ջոակինո Ռոսինի Շամիրամ օպերայից, կատարեցին Կատյարի Կիարելլին, սոպրանո, Լիոնի օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Գաբրիել Ֆերո։

Հնչեցին Յոհան Շտրաուսի «Գարնանային ձայները» և «Պիցիկատո պոլկան», փոխադրումը Վալտեր Մորերի և Վերներ Վայբերտի, կատարեց Վիեննական ակորդիոն կամերային անսամբլը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կամիլ Սենսանս, Հավանես, Ինտրոդուկցիա և Ռոնդո Կապրիչիոզո, կատարում են Գյունգ Վաչանգը և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

Հնչեցին Կամիլ Սենսանսի Հավանեզը, Ինտրոդուկցիան և Ռոնդո Կապրիչիոզոն, կատարեցին Գյունգ Վաչանգը և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

0: Լայն ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելուն կնդիրներ, զրուցելու ենք մեր ազգային ինքնության աշխարհագրական սահմանների, հայկական լեռնաշխարհի եւ այնտեղ սփռված մշակութային կոթողների մասին։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք թուրքագետ Համշեն Տուրի տնօրեն Գևորգ Պետրոսյանին։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
2: Ես նույնպես։
1: Հայ ազգը սփռված է աշխարհով մեկ եւ փորձում է պահպանել հայկականությունը սփյուռքահայ գաղութներում, բայց աշխարհիս երեսին փարքասոկամի տարածք, որը գիտականորեն կոչվում է հայկական լեռնաշխարհ եւ հանդիսանում է հայ ժողովրդի բնորանը։ Արդյոք այդպես է, ազգային ինքնությունը դեռևս ունի աշխարհագրական սահմաններ այս գլոբալիզմի դարում, եւ եթե այդպես է, ուրեմն ինչու ենք սահմանափակվում որոշ գնահատականներով 450 000 քառակուսի կիլոմետր տարածք գրավող հայկական լեռնաշխարհի միայն մի փոքր մասով, այն էլ մեզանից շատերը նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը չեն ճանաչում։
2: Երևի թե պետք է մի քանի մասերի բաժանել քաղաքական, մշակութային, պետական արյալ, ընդհանրապես մեր զարգացման արյալ եւ այլն, այսինքն ինքը մեկ պատասխան այս հարցը չունի, նայած որ դիտանկյունից, որ տեսանկյունից ենք մոտենում։ Մշակութային եւ քաղաքակրթական տեսանկյունից հայկական լեռնաշխարը իհարկե հայկականության ամենահիմնական օջախն է, բայց դրան կարելի է կցել նաեւ ժամանակային որոշակի, այսպես ասենք, սահմանների մեջ, նույն Կիլիկիան, որտեղ եւս հայկական մշակութային եւ քաղաքակրթական հետք կա, նաեւ պետական հետք է եղել։ Կարող ենք բարձանալ արդեն Սևծովի ավազան, Պոնտոսի շրջանը, առավել հայտնի, այսպես ասենք, եթե ամբողջ հասնելով ու պարզեցնելով Համշենը եւ շրջակայքը, ընդ որում կարող ենք նաեւ դուրս գալ դեպի Միջագետք, որտեղ տարբեր ժամանակներում եւ ժամանակային մեծ ընդգրկման մեջ եւ առանձին հատվածներում եղել է եւ հայկական էթնիկ տաշ, եղել է եւ հայկական եւ կա մշակութային ժառանգություն, որոշ հատվածներում է նաեւ հայկական պետականություն եւ ինքնիշխանություն, Կիլիկիայի թագավորություն, Համշենի իշխանություն, Միջագետքի տարբեր քաղաքներում հայ թագավորների ներկայություն եւ գոյություն, բայց իհարկե եթե վերցնում ենք կորիզը, հա, գալիս ենք հիմքը, վերցնում ենք հայկական լեռնաշխարը, որտեղ այդ ամենը ավելի խտանում է, ժամանակագրությունն ավելի լայնանում է եւ բնականաբար հետքերը, ժառանգությունը, որը ոչ միայն, այսպես ասենք, բարերի տեսքով է, այլ նաեւ տեղում նյութական արժեքների տեսքով հայկական լեռնաշխարում խտանում է։ Ես անգամ մի փոքր, եթե այսպես ավելի նեղացնենք, հատկապես Վանալճի շրջակայքն ու առավելապես Արարատյան դաշն ու շրջակայքը, որտեղ կենտրոնացած են և կրոնական և քաղաքական մեր կենտրոնները։ Օրինակ վերցնենք Արարատյան դաշտ ու շրջակայքը, շրջակայքը ասելով, այսինքն Մասիսի ստորոտից մինչև Արագածի ստորոտ, Ուրձի լեռներից մինչև, այսպես ասենք, Վայոց ձորի սահմանագից, այդտեղ մենք ունենք մեր պատմական մայրաքաղաքների զգալի կուտակումը, կլինի Արտաշատ, կլինի մի փոքր ավելի իհարկե ոչ հենց Արարատյան դաշտում, բայց սահմանագից Երևանդաշատ, Արմավիր մայրաքաղաքը, Վաղարշապատը ի վերջո կրոնական կենտրոնը, դրան գումարում ենք նաև իհարկե հենց այսօրվա մեր կենտրոնը Երևանը, նույնպես Արարատյան դաշտ, եթե ասենք հենց ուղիղ կենտրոնում է, չէ՞, ապա հատվող տարածքում է։ Հետևաբար անգամ հայկական լեռնաշխարի ներսում կան, այսպես ասենք, օջախներ, որտեղ ամեն ինչ ավելի է խտանում, եւ այսպես կարելի ասել, ինքը հենց շարք առ շարք դուրս է գալիս եւ տարածվում է փոքր Ասիայի ամենատարբեր անկյուններում, կենտրոն ունենալով հայկական լեռնաշխարը։ Սա կրկնեմ, հենց մշակութային, քաղաքակրթական, որոշակիորեն նաեւ ինքնիշխանական պետական միավորների առումով եմ ասում, որովհետեւ մեր տարածքից դուրս էլ, եթե հասնենք Պոլիս, օրինակ, այնտեղ էլ կա հայկական հետք, իհարկե։ Ես հիմա չեմ ասի, թե Պոլիսը հայկական քաղաք է, բայց կա հայկական հետք, ընդ որում ոչ միայն ժառանգության տեսքով, այլ նաև այնտեղ ապրող արդեն մի քանի տասնյակ սերունդներով պոլսեցի հայերով։ Այսօր այդ առումով իհարկե այս տարածաշրջանում հայկական հետքը, հայկական ներկայությունը եւ էթնիկ ներկայիս ֆիզիկական ներկայությունը եւ պատմամշակութային ներկայությունը բավական սփռված է, որի սիրտը, բաբախող սիրտը իհարկե հայկական լեռնաշխարն է։
1: Շարունակելով այն թեման, թե արդյոք ազգային ինքնությունը աշխարհագրական սահմաններ դեռևս ճանաչում է թե ոչ, լսել եմ հաճախ այդ կարծիքը, որ խորհրդություն են զգում, համարում են, որ Արևմտյան Հայաստանը դիցուք, որ Թուրքիայի տարածքում է, այլևս մերը չէ, օտարինն է։ Մինչդեռ գրեթե ամբողջը բաց է մեր առջև, բացի Ադրբեջանից, հարևան երկրները, Պարսկաստան, Վրաստան, Իրաքի հյուսիսը, նույնիսկ հայկական միջագետք, այդ ամենը բաց է մեր առջև, և մենք այդ հնարավորությունն ունենք հայ լինել դուրս գալով նեղ ճանաչողական սահմաններից, միայն այս 30,000 քառակուսի կիլոմետրից։ Ես ինքս զգացողություն ունեի Արևմտյան Հայաստանում, որ հողը մեզ չի մոռացել, Մասիսը, Վանը, Մուշը, Սասունը զգում են մեր կարիքը, որ մեր ոտքերն անցնեն այդ վայրերով։ Երկիրը մեզ չի մոռացել, սակայն ստացվում է, որ մենք ենք մոռացել երկիրը։ Մեր առջև տարածված է, չենք այցելում, բայց միևնույն ժամանակ կարոտից մորմոքվող երկեր ենք հյուսում մեր երկրի մասին։
2: Այստեղ կրկին հենց տարանջատման հարցն է։ Մենք վերցնում ենք հենց մեր քաղաքական վերահսկողության տակ եղող տարածք ու այնտեղ գտնվող ժառանգությունն ու հետքը, թե ընդհանուր մեր մշակութային սահմաններն ենք մեզ համար սահմանում, ազգային մշակութային սահմանները։ Արևմտյան Հայաստան գնում են, ճիշտ է, ոչ այսպես շատ լայն զանգվածներ, բայց շատ մարդիկ գնում են ճանաչողության բացահայտման համար, որովհետև նախ պետք է ճանաչես, բացահայտես, որ նաև այսպես ասենք շատ ավելի և հոգևոր և ֆիզիկական կապ սկաս, ասել թե չեն գնում և երիտասարդությունը և ավակ սերունդը, հատկապես նրանք, ում մոտ դեռ այդ հիշողությունը թարմ է, այսինքն իրենց հայրը, իրենց պապը պատմել է Սասունում, Վանում, Մուշում, Կարինում, իրենց տան մասին անգամ մոտավոր փորձում են պատկերացնել, երիտասարդությունը, որը հետաքրքրված է իր արմատներով, պարում է ազգային պարեր, փորձում է գտնել հիմքերը, մեր մշակույթի ակունքները բնականաբար գալիս են, դա չի կարելի ասել հսկա հոսք է, բայց այնպես էլ չէ, որ անտեսված է։ Զգացողությունները հետևյալն են, ես ինքս էլ այդ հարցը ոչ միայն ինձ եմ տալիս, այլ նաև մեզ հետ Արևմտյան Հայաստան այցելողներին, ու բոլորն է իրենց զգում են շատ հարազատ միջավայրում։ Այդ տարածքները մեր աչքերին, մեր էմոցիաներին, մեր զգացողություններին շատ հարազատ են, դու չես զգում, որ լիարժեք այլ միջավայրում ես։ Իհարկե, եթե ասենք գնում ես խոշոր քաղաք, օրինակ քայլում ես Վան քաղաքի կենտրոնական փողոցում, այնտեղ բացի Վան քաղաքի անվան այսպես հարազատությունից այլ բան ավելի բարդ է գտնել, բայց երբ դու գնում ես, օրինակ նավարկում ես Աղթամար կղզի և այնտեղ Սուրբ Խաչ եկեղեցին դիմավորում է, կամ գնում ես Վանի շուրջ մի քանի 100 եկեղեցիները, որոնք խոնարված, որոնք դիմադրող, դու այդ հարազատությունը, դու այդ մշակույթը կրող լինելը, կիսող լինելը լիարժեք զգում ես, ու դա մեծամասամբ։ Իհարկե այնտեղ զգացողությունները շատ իրարամերժ են, եւ հպարտություն կա, եւ այդ կապը կա ցավ, որ խոնարված վիճակում են, լավ վիճակում չեն, կամ նույնիսկ պետականորեն մեզ պատկանող չեն, բայց մյուս կողմից դա արդեն քոնն է, քո մշակույթն է, քո բացահայտումն է, դու քայլում ես անիով, տեսնում ես, թե ինչ նրբակերտ կոթողներ, ինչ բարձրաճաշակ, ինչ աշխատանք է արել 10-11-րդ դարում ապրող քո հայրենակիցը, ու դու փշաքաղվում ես, որովհետև դա ոչ միայն ներհայկական ֆենոմեն է, այլ ինքը շատ ավելի բարձր, ինքը համաշխարհային մակարդակ, ինքը ընդհանրապես քաղաքակրթական կարևոր երևույթ է։ Մտնում ես դու Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցի, նայում ես որմնանկարներին, զգում ես, որ քեզ նայում են, իհարկե որպես սրբեր պատկերված, առաքյալներ պատկերված, բայց 10-11-րդ դարի վանեցիները, դիմագծերը այսպես շատ հայկական, նայում ես ու կարծես երկխոսություն լինի միջնադարու, ոսկի միջնադարում քո ակունքների հետ, ես ինքս արմատներով Վանից եմ, որոշ արմատներ նաև Կարսից, բայց Վանը ինձ համար էմոցիոնալ, ես այնտեղ զգում եմ այնպես, ինչպես ոչ մի այլտեղ, իմ օրինակով էլ, և ինձ հետ հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ, ովքեր եղել են այդ տարածներում, նրան ճնշող մեծամասնության մոտ էլ այդ հարազատությունը հողի և այդ հողի վրա ստեղծողի հետ կապը, իհարկե կա, տեսանելի է։
1: Արևմտյան Հայաստանի ողջ գրավչությունը, ձգողականությունը երևի ամփոփված է Մասիս լեռան մեջ, անդրադառնանք մի փոքր Մասիսի խորհրդաբանությանը։ Մեր աչքի առջև է Երևանից Զավեշտը, ճակատագրի այն է, որ ամենագեղեցիկ կողմով է Մասիսը մեզ դարձած, թվում է, թե ձեռքդ երկար ես կհասնես, բայց այնքան անասանելի է սահմանից։ մեր երազանքն է, մեր ազգային խորհրդանիշը, ուսամ այդպիսին էլ կմնա, թեև խոսակցություններ են վերջին շրջանում պտտվում, որ գուցե մերը չէ և կարելի է հրաժարվել դրանից, և կարծեմ Մասիսի վերելքներ, երբ ուղեկցում եք ձեր կարգախոսն էլ երազանքի իրականացումն է, որ մենք գնում ենք դեպի Մասիս, ուրեմն ինչու ենք ելնում գագաթ, ինչ ենք զգում այնտեղ։
2: Մեր կարգախոսը երազանք իրականացողները եկել է ոչ միայն հենց Մասիսից, այլ հենց Արևմտյան Հայաստանից, երբ ասացի, որ շատ մարդիկ փորձում էին գտնել իրենց պապերի, տատերի հետքը, և երբ գնում էին, ասում էին, ես ասենք տասնյակ տարիներ երազել եմ տեսնել Վանը, տասնյակ տարիներ երազել եմ քայլել Սասունում, շատերը իհարկե երազել են անգամ գագաթ էլ չէ Մասիսի լանջերով անցնել։ Այդ ամենը երբ որ իրականանում էր, մարդիկ սկսում էին ասել, որ մեր հերթական երազանքն իրականացավ, և ինքնաբերաբար այդ կարգախոսը մեզ համար սահմանեցին երազանք իրականացնողները, որը տարածվում է և Մասիսի վրա, և իհարկե Արևմտյան Հայաստանի այլ տարածքների վրա, որտեղ արմատները կանչում են։ Իհարկե Մասիս բարձրանալու զգացողությունը տիեզերական է, որևէ զգացողության հետ թերևս անհամեմատելի, որովհետև երբ հասնում ես գագաթ, ես եղել եմ այս պայդրությամբ 4 անգամ, այնպիսի փշաքաղություն է, այնպիսի զգացողություն է, այնպիսի այսպես ներքին մի հատ փոթորիկ է, որը որևէ այլտեղ զգալ չի լինում, և ամբողջ ընթացքը, երբ նայում ես գագաթը կանչում է, գագաթ, որը շատ ինքը պարուրված է պատմություններով, պարուրված է, այսպես ասենք, սրբազան լինելով, պարուրված է մեծ խորությամբ, մեծ էմոցիաներով, ու այդ ամենը դու տեսնում ես, ու ինքը ոնց որ շարունակաբար քեզ կանչի ու կանչի, և երբ հասնում ես գագաթին, այդ ամբողջ զգացողությունների այսպես փոթորիկը միախառնվում է քո մեջ, ու լրիվ այլ զգացողություն է, որը այլ տեղի հետ համեմատելու չէ։ Ի վերջո, մենք կարելի ասել առաջին խոսքից սկսած, առաջին տեսարանից սկսած, առնվազն մեր սերունդը մեծացել է Մասիսի նկատմամբ, հետաքրքրությամբ, սիրահարվածությամբ, պաշտելիության աստիճանի այսպես մոտեցումներով, և երբ այդ ամենը խտանում, դրան գումարվում է նաև շատ կարևոր մի բան, բացի այդ իր խորհրդանշական շատ մեծ դերը, ինքը միևնույն ժամանակ անսահման գեղեցիկ է։ Ի վերջո, եթե անգամ է խորհրդանշական բաներն էլ մեր ինքնության հետ ուղղակիորեն կապվող ու Մասիսի մեծ դերը մեր ինքնության մեջ դնենք մեկ կողմ, ուղղակի նայենք Մասիսին, ինքը մենակ որպես տեսարան, որպես բնության հրաշք, արդեն իսկ ֆանտաստիկ է, իսկ երբ այդ ամենը գումարում ես, ավելի շատ դա ոչ թե գումարում է լինում, այլ բազմապատկում, դրա համար էմոցիաների ուղղակի այսպես պայթյուն է լինում, այդ առումով իհարկե Մասիսը բացառիկ է։ Եվ պետք չէ իհարկե հակադրությունների մեջ դնել, յուրաքանչյուրն էլ իր կարևոր դերը ունի, և պետք չէ նույն թեկուս հրաշք արագածը, որը նույնպես գեր կարևոր լեռ է մեզ համար, ընդ որում շատ կարևոր մշակութաստեղծ դերով, որովհետև եթե վերցնենք ու սկսենք, այսպես ասենք, մաղել արագածի և փեշերին և ստորոտին գտնվող պատմական ժառանգությունը ու դրա ժամանակագրական հսկա ընդգրկումը, իսկան քարի դարից սկսած ընդհուպ մինչև ծաղկուն միջնադար, մենք այնտեղ էլ ֆանտաստիկ ժառանգություն ունենք, այսինքն դա այն երակներից է մեր քաղաքակրթությամբ, որտեղ և շատ մեծ խտությամբ և շատ մեծ ժամանակագրական ընդգրկմամբ ժառանգություն ունենք, դրա համար պետք է յուրաքանչյուրին ընդունել ոչ թե համեմատության մեջ, այլ առանձին վերցված, իսկ Մասիսը իհարկե ֆանտաստիկ է, և Մասիսը մնում է Մասիս։
1: Հայկական լեռնաշխարի ամեն մի նահանգ մի առանձին աշխարհ է, հսկայական բովանդակությամբ և պատմամշակութային կոթողների և բնության և լեռների։ Գիտենք, որ ձեր տուրիստական ընկերությունը թեմատիկ ուսուցում և լուսաբանում է կատարում այդ բոլոր կոթողների, Համշենը առանձին, Տայքը, Վասպուրականը, իր ծաղկման շրջանում Վասպուրականի թագավորությունը 1 միլիոնից ավելի բնակչություն է ունեցել, հարյուրավոր վանքեր, բերդեր և այլն, այսինքն նույնիսկ դա ընդգրկելու համար մի նահանգը, մի թագավորությունը հայկական գուցե տարիներ պահանջվեն, կամ Կիլիկիան, ինքն է ասացիք, դուրս է թեև հայկական լեռնաշխարի տարածքից, կամ Պոլիսը, սակայն հսկայական հայկական հետք ունի և բովանդակություն։
2: Այդ տեսանկյունից իհարկե մենք սկզբում հիմնականում աշխատում էինք այն ուղություններով, որոնք գեր պահանջված էին, եթե թվեմ, Անին, Կարսը, Մուշը, Վան Վանի Բերդ, Մհերի Դուր, Աղթամար Կղզի, Սուրբաճ Եկեղեցի, Բերկրի Ջրվեշ, դա այն հիմնական կորիզն է, որը մարդկանց մոտ առաջնային ասոցացվում է Արևմտյան Հայաստան այցերի հետ։ Բայց քանի որ արդեն մենք սկսեցինք աշխատելու, մեզ մոտ իհարկե բնականաբար ինքնակատարելագործման եւ ընդլայման բնազն էր աշխատում, եւ մյուս կողմից իհարկե կային մարդիկ, որոնք արդեն նորն էին ցանկանում տեսնել ավելի դուրս այն դասական հիմնական ուղություններից, որոնք լինելով գեր ֆանտաստիկ, բայց միայն մի հատվածն էին ցույց տալի, մի պատառը, մի կտորը, դա ամբողջական պատկերը չէր։ Դրա համար մենք որոշեցինք արդեն մի քանի տարի իրականացնում ենք Արևմտյան Հայաստան ուղությամբ, այսպես պայմանական անվան թեմատիկ տուրեր։ Ինչ է թեմատիկ տուրը, մենք ոչ թե վերցնում ենք 3 կամ 4 կամ 5 օրվա մեջ այդ իմ նշած վայրերն ենք այցելում, այլ վերցնում ենք աշխարհագրական մի հատված, որտեղ կա պատմական ժառանգության, այսպես տրամաբանական շղթա, ու սկսում ենք այդ ուղությամբ եղած պատմամշակութային կոթողների վրա կենտրոնան, այսինքն 4-5-6 օր մենք գնում ենք, օրինակ, Անի և Կարս, ու ոչ միայն տեսնում ենք հենց Կարս քաղաքը կամ հենց Անի քաղաքը, այլ նրան շուրջ տարածվող հսկա այլ ժառանգությունը, ընդ որում մենք արդեն սկսում ենք մասերով իրականացնել, կա Անի Կարս 1, հիմա պատրաստում է Անի Կարս 2-ը, որովհետև մենք գտել ենք արդեն այնքան բան, որ Անի Կարս 2-ն է տալի։ Վան Վասպուրական ունենք մենք, որտեղ հիմնականում Վանի ավազանը եւ Վասպուրական աշխարհի ժառանգությունն ենք բացահայտում։ Այս պահին արդեն իրականացրել ենք 3 մաս, 6-5-5 օրերով։ Իսկ մենք 11 օր պատտվել ենք ու դեռ նախատեսվում է մաս 4-րդ, մաս 5-րդ, այսինքն ամեն մասը մյուսին չի կրկնում։ Այ այդքան ժառանգություն կա, որը մենք փորձում ենք բացահայտել, վայրեր կան, որտեղ երևի վերջին 100 տարվա մեջ անգամ հայ չի հասել, կամ կան, որ շատ եզակի դեպքեր են, այսինքն մենք փորձում ենք շեշտադրել հենց այն ժառանգության բացահայտման վրա, որը դուրս է մնում հիմնական եւ այսպես ասենք ճամփորդական զբոսաշրջային քարտեզներից եւ ընդհանրապես մեզ այսպես հայտնի վայրերի քարտեզից, փորձում ենք դրանք նույնպես ավելի տեսանելի դարձնել։ Նույն օրինակ, եթե մենք ժամանակ ունենք, ես շատ կարճ կարող եմ ասել, որ ինձ համար շատ մեծ բացահայտում էր, որը դեռ չեմ հայտարարել, Մասիսի լանջերին իմ չիմացած եկեղեցին գտնելը։ Երբ գնում էինք Ակորի գյուղ, այնտեղ հայտնի Սուրբ Հակոբ վանքն է եղել, խաչքարերը կան, այդ հայտնի երկրաշարժից հետո, երբ ինքը արդեն կործանվել էր, բայց բաները կային, եւ այն ճանապարհով, որով գնում էինք, փաստորեն ինքը Ակորի չէր հասցնելու, բայց ճանապարհին պատահաբար մինչ այս իմ կողմից չիմացած եւ հետո իմ հետազոտության արդյունքում հասկացել, որ ինքը մեծ ճանաչում էլ չունի, 1-2 աղբյուրներում հիշատակված, ըստ ամենայնի վաղ քրիստոնեական հսկայի խոնարհված եկեղեցի կտանք, ինչը ուղակի փշաքաղեցնող էր։ Սա իհարկե արվում է նաեւ այն ձևաչափը, որը մենք կոչում ենք արշավախմբեր, կան եւ տուրեր եւ արշավախմբեր։ Արշավախմբերը մեկնում են, որ բացահայտեն ամեն ինչ ավելի կազմակերպված եւ ճիշտ դասավորեն, եւ արդեն դրա հիմքի վրա հայտարարվում են խմբային տուրերը։ Սա արշավախմբի ընթացքում բացահայտում էր, որը հետագայում իհարկե եւս մեկ արդեն ուղղության զարգացման հնարավորություն կստեղծի։ Ունենք շատ սիրված ու արդեն տարիներով իրականացվող Մուշ Սասունը, որտեղ գնում ենք եւ Մուշի առավել հայտնի սրբավայրերը, Մշո Առաքելոսն է, Մշո Սուրբ Կարապետն է, այնպես էլ Սասունում Դավթի Բերթով, Աղբրիկ, Գոմոց Վանք, Մարաթուկի, Ծովասարի, Անդոկի լանջերով դա նույնպես իրականացնում ենք։ Առաջիկայում մենք սկսելու ենք արդեն նաեւ դեպի Կարին երզնկահատվածում, որտեղ մենք էլ իրականացնում ենք, բայց էլի անցնենք թեմատիկ, ավելի մանրամասն, ավելի տեղային, ավելի այսպես լոկալիզացնենք ու փորձենք այդ տարածքների բացահայտումներ անենք։ Կիլիկիայի համար մենք իրականացրինք շատ հետաքրքիր մի թեմատիկ տուր՝ Կիլիկիայի 20-ից ավել բերդերը։ Մենք Կիլիկիա էլի սովորական ձևով գնում ենք, բայց այս դեպքում մենք արդեն գնացինք բերդերի հետքերով, այնպես որ այդպիսի հետաքրքիր բաներ կան, ընդ որում ձևաչափնել է, լինում են եւ քայլարշավային եւ դասական ձևով, ու իհարկե նաեւ սրա հետ զուգահեռ լեռնագնացություններ, օրինակ ունենք Սասնա լեռները, ունենք Սիփանը, այսինքն Վանի գագաթները, Սիփանը, Նեմրութը, հետագայում նաեւ Արտոսը եւ այլն, այսինքն մենք փորձում ենք բոլոր կողմերից մոտենալ և տեսնել վանքերը, եկեղեցիները, մեծաթիվ բերդերը, որը նույնպես մեզ համար գեր կարևոր է, հատկապես Համշենտուրի, Հայոց բերդերը և ամրոցները նախագծի շրջանակներում։ Մենք փորձում ենք տեսնել նաև աշխարհի կառույցները բերդերի հետ մեկտեղ, կամուրջներ կլինեն, իջևանատներ կլինեն, ի վերջո այդ տարածներում կան նաև նախաքրիստոնեական ժառանգություն, վիշապաքարերի ձևով, մենհիրների ձևով, շատ հարուստ ու բազմազան ժառանգություն է սպասվում, ու անընդհատ զգում ես, որ իրականում դու ոչ թե ավելացնում ես քո Զամբյուղում, այսպես հրաշալիքների Զամբյուղում այցելված վայրերը ոչ թե ավելանում են, այլ Զամբյուղն է շատ ավելի մեծանում, որովհետև այնքան վայրեր կան, որ քեզ թվում է մի քանի կյանքն անգամ չի բավարար, եւ ինչքան շատ ես այցելում, այնքան բացահայտումները ոչ թե քչանում են, այլ այսպես շղթայական սկսում են բացվել։
1: Մենք ունեցել ենք վերջին տասնամյակներում, եւ լավ է, որ դեռ ունենք հայագետներ, պատմաբաններ կամ հրապարակիչներ, ովքեր ձեզ պես թեմատիկորեն ուսումնասիրում են Արևմտյան Հայաստանի որոշ տարածաշրջաններ, Համշեն, Տայք, Սասուն։ Եթե դուք եք այցելում Արևմտյան Հայաստան իր ողջ ընդգրկմամբ մինչև Կիլիկիա, արդյոք հանդիպում եք այնտեղ հայ ինքնության բեկորներ, որոնք դեռևս պահպանվել են։
2: Ինքնության հարցը սա շատ լուրջ հարց է, որովհետև կան մարդիկ, որոնց ասում են, թե իմ տատը հայ է։ Ինչքանով է ինքը դառնում հայ ինքնության մաս, ինչքանով է ինքը իրեն հայ համարում, կամ որ արդեն սերնդեսերունդ եւ հայկականությունից են հեռացել եւ հայկական մշակույթից են հեռացել, կամ որ Սասունի լեռներում կարող ես մի գյուղում մեկ էլ տեսնես, որ քեզ հետ խոսում են հայերեն, Համշենում կարող են քեզ հետ խոսել Համշենի բարբարով, այսինքն իհարկե բեկորներ կան, բայց ես միշտ ինչից եմ խուսափում, նախ դա շատ լուրջ գիտական և ընդհանրապես հոգեբանական և գաղափարական սահմանում է պետք տալ, ու ես խուսափում եմ խոսել թվերից, ու հենց այսպես հստակ, եթե մարդն ասում է իմ տատը հայ է, ես իրեն ուղղակիորեն միանգամից չեմ ասում դու հայ ես, կամ դա պետք է նա ինքը ասի, և որոշակիորեն իհարկե արդեն սա մեկ այլ, հա, մասնագետի երևի պատասխանելու հարց է, թե ինչքանով կարող ենք ինչ սահմանումներ ունի հայկական ինքնությունը, բայց այն, որ քեզ Սասունի լեռներում կամ Համշենի անտառներում կամ Վանում, Մուշում, իհարկե Մուշում, Մուսալեռում դա հայտնի էլ է, որ հենց ուղակի բաց ինքնությամբ հայերեն, Աբդիարբեքիրում կա Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին, որի շուրջ հավաքվում են այնտեղ այսպես հայ ինքնությամբ մարդիկ, Մարդինում եւս կա գործող եկեղեցի, որի շուրջ հավաքվում են, այսինքն իհարկե այսպես բեկորներ կան, բայց ես խուսափում եմ հստակ թվեր նշելուց, թե ինչքան, ասենք, ինքնությամբ հայ կա, եւ բնականաբար այդ սահմանումը, հա, այդ շատ նուրբ թեմա է, որի մեջ ես դեռ, այսպես ասենք, հա, ինձ մեջ ուշ ու գիտական հիմք չեմ գտնում, որ մտնեմ հայկական ինքնության սահմանման տիրույթ։
1: Փորձենք նաև տարբերակում մտցնել պատմամշակութային ժառանգության հուշարձանների մեջ, միայն վանքեր չեն Արևմտյան Հայաստանում, կան բերդեր, կան աշխարհիկ ճարտարապետության նմուշներ, քարավանատուն, կամուրջներ, շքեղ, և մեր անգիտության պատճառով մենք հաճախ կարծում ենք, որ Հայաստանը միայն վանքերով է լցված, և դրանք բոլորն էլ կրկնվում են կամ գրեթե միանման են, սակայն արդեն հարյուրավոր վանքեր տեսած արշավականները կարող են հակառակը փաստել, որ իրենց տեսած ամեն մի նոր վանք ու հուշարձան ունիկալ է, անկրկնելի է, և նաև չմոռանանք ողջ այդ բնության ընդգրկումը Արևմտյան Հայաստանի, լեռներ, լճեր, մենք մեզ կոչում ենք լեռների երկիր, լեռնաշխարհ, բայց ազգի մեծամասնությունը նույնիսկ մեկ բլուր չի բարձացել և ներքին որևէ հոգեկան կապ չունի հայոց լեռների հետ։
2: Ուրեմն, այն, որ մենք ունենք բազմաթիվ հրաշալի հոյակերտ վանքեր ու եկեղեցներ, որոնք ոչ միայն հոգևոր, այլ նաև ճարտարապետական ֆենոմեններ են, հա, դու նայում ես, հասկանում ես, թե տվյալ ժամանակ ինչպիսի աշխարհ հայացք է եղել, ինչպիսի երևակայություն ու վարպետություն է եղել, նրանք հանրագիտարաններ են, որոնք պետք է կարդալ, նույն վանքերն ու եկեղեցները, և ես ինչ եմ միշտ ասում, որ մի այսպիսի սխալ խոսքա, որի մասին տարիներ շարունակ խոսել եմ ու փորձել եմ փոխել, այս անգամ էլ ասել, որ եթե մենք եկեղեցների ու վանքերի տեղը բերդեր կառուցեինք, մեր իրականությունն ու ճակատագիրն այլ կլիներ, ասեմ, որ մենք հազարավոր բերդեր ու ամրոցներ են կառուցել։ պատմության տարբեր ժամանակներում։ Դրանց թիվը հսկա է, դրանց թիվը զգալի է, և ամենևին էլի այդ սխալ համեմատության մեջ մտնել պետք չէ։ Այդ կոնտրաստ ստեղծելը ի հակադրություն վանքերի բերդեր կամ ի հակադրություն բերդերի վանքեր, նրանք երկուսը տարբեր գործառույթ ունեցող ու իրար հետ ուղղակիորեն շատ չխաչվող երևույթներ են, որոնք պետք է առանձին-առանձին դիտարկել և չփորձել իրար հետ, այսպես ասենք, բերել քանակային կամ որակային մրցակցության։ Մենք դարերի ընթացքում կառուցել, շահագործել, օգտագործել ենք հազարավոր բերդեր։ Ես այդ ցուցակագրում արդեն մի քանի տարի է անում եմ և արդեն մոտենում եմ 2000 բերդի սահմանագծին հայկական լեռնաշխարհ, պլյուս Կիլիկիա, պլյուս Համշեն, որոշակյորեն այդ միջագետ տարածքում։ Իհարկե, բերդերի դեպքում հարցը մի փոքր այլ է, ինչու մենք իրենց մասին ավելի քիչ գիտենք։ Մի քանի պատճառ ինձ համար ես առանձնացրել եմ։ Առաջինը, օրինակ նույն եկեղեցիները, որոնք եղել են գրչության կենտրոն, որոնք իրենց արդեն պատերին առկա արձանագրություններով փոխանցում են մեծ տեղեկություն, զգալի տեղեկություն, դրա համար եկեղեցիների զգալի մասին մենք ունենք հստակ տեղեկություն, ով է կառուցել, որ ժամանակ, որ տարեթիվ, մեկենասներ եւ այլն։ Չէ, ահագին դեպքում մենք դա ունենք իհարկե կամ բացառություններ, որոնք դեռ պետք է բացվեն, բայց բերդերի դեպքում այդ ամենը ավելի եւ ավելի փոքրանում է։ Հաջորդը, այսինքն բերդերի մասին արձանագրություններ կամ պատմիչների մոտ շատ ավելի խորը ու մանրամասն տեղեկությունները ավելի մի փոքր քիչ է հանդիպում համեմատության մեջ։ Մյուս այն է, որ ի վերջո եկեղեցիներն ու վանքերը, անգամ խոնարհված կամ հիմնականում նաև խոսքը գործողներին է վերաբերում, մեր օրերում շարունակում են իրենց, այսպես ասենք, բուն գործառույթը կատարել, լինել հոգևոր կրոնական կոթողներ և մեր օրերում էլ ծառայեն իրենց նպատակին, ուղիղ թե անուղակի, հա, գործողի դեպքում ուղիղ, խոնարհվածը դա մի փոքր այլ էմոցիաներ են, բայց ամեն դեպքում դա կա։ Բերդերը արդեն 20-րդ դարի սկզբից իրենց բուն գործառույթը դադարեցրել են, պաշտպանել, պաշտպանության համար կիրառվել։ Դրա համար իրենք նաև որոշակիորեն դուրս են եկել գործառույթային տիրույթից ու դարձել են ուղղակի պատմական ժառանգություն։ Մյուս խնդիրը նաև այն է, որ մեր բերդերի զգալի մասը հենց հիմնականում կառուցվել է դժվարահասանելի վայրերում, որովհետև բերդի խնդիրը հենց այն էր, որ ինքը լիներ հնարավորինս դժվարամատչելի։ Դրա համար իրենք դուրս են մնում նաև, այսպես ասենք, մեր աչքերի ֆիզիկական հնարավոր հեռավորության սահմաններից։ Դրա համար կան տարբեր գործոններ, որոնք ավելի շատ, այսպես ասենք, խոշորացույցի տակ, որպես պատմական ժառանգության նմուշ, առնում են վանքերն ու եկեղեցիները։ Իհարկե, շառունակելով մեծ շեշ դնել ցույց տալու մեր եկեղեցիների ֆանտաստիկ ճարտարապետությունն ու յուրահատկությունները, նաև ուշադրություն դարձնել մեր բերդերի վրա։ Եվ ասեմ ձեզ, որ որոշակի արդեն իհարկե դրական քայլեր կա նաև պետության կողմից։ Ավելի հաճախ սկսել են բերդերի ուղությամբ աշխատանքներ անել վերականգնողական կամ պեղումների ուսումնասիրությունների տեսքով, որոշակի կա նաև արշավային, այսպես ասենք, աշխարում էլ բերդերը նույնպես սկսել են ավելի հաճախ դառնալ որպես արշավային երթուղու կարևոր կետեր։ Դա իհարկե ժամանակ է պետք, քայլ առ քայլ, բայց մենք փորձում ենք բերդերը նույնպես բերել պատմական քարտեզների վրա իրենց կարևոր տեղին։ Դրա այդ մեկտեղ իհարկե նշեցինք, դուք էլ նշեցիք, իջևանատները, նշեցինք կամուրջները, որոնք նույնպես շատ հետաքրքիր են որպես աշխարհիկ եւ որպես, այսպես ասենք, կենցաղը ցույց տվող երևույթներ, որոնք նույնպես շատ կարևոր դեր ու նշանակություն ունեն։ Բերդերի դեպքում նաև մի կարևոր հարց կա, օրինակ տեսեք Կիլիկիայում կամ Արևմտյան Հայաստանում շատ բերդեր հնարավոր է ավելի լավ են պահպանված, քան եկեղեցիներն ու վանքերը։ Ինչու՞։ Կամ որ եկեղեցիներն ու վանքերն են ավելի լավ պահպանված։ Հիմնականում հետևյալն է. նրանք, որոնք վերածվել են, ոչ բոլորը, բայց զգալի մասը վերածվել են մսկիթի ու սկսել են ոնց որ որպես այդպես կիրառվել, էլ չեն քանդվել, այսինքն փոխել են ուղղակի այսպես կիրառելիության ձևը։ Ցավոտ է, բայց փաստ է, դա է։ Իսկ արդեն բերդերը մեծ հաշվով այնքան ազգային ինքնություն ու կրոն չեն ճանաչում։ Օրինակ Կիլիկիայում շատ բերդեր եղել են բյուզանդական կամ հռոմեական, որոնք վերցրել ենք, որոշակի փոփոխություն ենք արել, օգտագործել ենք։ Այսինքն բերդերի դեպքում այդ հստակ ազգային պատկանելությունը մի փոքր ավելի այսպես փոփոխվող է։ Եկեղեցիների դեպքում, հատկապես եթե դավանանքային տարբերություն չէ, օրինակ առաքելականից քաղկեդոնական կամ այդպիսի ձևափոխումներ չեն, հա, ասենք, այլ միջկրոնական, քրիստոնեականից իսլամի, Դրանք ավելի արդեն մի քիչ ինքը բարդ process է, քան Բերթի, այսպես ասենք, տերերի փոփոխությունը, որը նույնպես բերել է նրան, որ Բերթերը, որ օգտագործվել են ու արդեն ոնց որ չեն եղել եկեղեցի, ահա հայրը եկեղեցին է, ավերենք, այլ դա ընդհանուր պատմական շահագործման Բերթ է, դա է նույնպես որոշակիորեն, այսպես ասենք, փրկել է Բերթերի ճակատագիրը։
1: Մեր ֆոկուսը բնականորեն տեղափոխվում է Արևմտյան Հայաստան, բայց իհարկե չենք մոռանում Պարսկաստանի, Վրաստանի եւ Իրաքի մասին։ Փարքասու այնտեղ մեր հուշարձանները խնանվում են պատշաճ կերպով, բայց Արևմտյան Հայաստանի մասով այս առիթը օգտագործելով կուզենայի շնորհակալության խոսք ասել ձեզ եւ մյուս տուր օպերատորներին ձեր առաջնորդությունը դեպի Արևմտյան Հայաստան, դա նաեւ Թուրքիայի կառավարությանը ստիպում է հաշվի նստել հայկական ինչ որ վարչական կողմի հետ, հայկական ներկայության հետ, երբ տարեկան մի քանի խումբ կանգ է առնում Մուշի կիսաքանդ եկեղեցու առջև, դա ստիպում է նաեւ Թուրքիայի կառավարությանը մինչև վերջ չկործանել այդ եկեղեցին, և ձեր առաջնորդությամբ այս տասնամյակների ընթացքում մի քանի հազար մեր հայրենակիցներ, որ այցելել են Արևմտյան Հայաստան և շարունակում են այցելել, դա թույլ է տալիս պահել պորտալարը, որ մեզ կապում է հայ ինքնության այդ կղզյակի, այդ կարևոր բաժնի հետ։
2: Ես մի շատ կարևոր հավելում կուզեի անել, իհարկե մենք կենտրոնանում ենք Արևմտյան Հայաստանի վրա, բայց մենք նաև հենց Իրանի, Պարսկայիկի և Վասպուրականի, այսպես պատմական աշխարհների այն հատվածը, որը Իրանի տարածքում է, այսինքն Իրանի հյուսիսարևմտյան հատվածը, ատրպատական, Պարսկահայկի և դա նույնպես մեր ուշադրության կենտրոնում է, և այնտեղ իհարկե հատուկ շնորհակալություն ընդհանրապես այդ երկրին, որ բավական շատ ուշադիր և դրական մոտեցում ունի հայկական ժառանգության հետ, այդ առումով իհարկե այնտեղ զգացողությունները այլ են։ Թուրքիայում նույնպես կան, այսպես ասենք, որոշակի դրական տեղաշարժեր էլ, բայց դրա հետ մեկտեղ կա մի շատ մեծ խոշոր բացասական խնդիր, որի մասին հիմա առանձին կասեմ։ Դրականը իհարկե շատ պրագմատիկ քաղաքականություն վարելով ու հասկանալով, որ նաև այդ պատմամշակութային կոթողները իրենց տեսանկյունից զբոսաշրջիկ են բերում, փորձում են բնականաբար, այսպես ասենք, կամ վերականգնել, կամ գոնե հետագա քայքայումը կանխել, օրինակ Ախթամարի Սուրբ Խաչը դրա լավ օրինակն է, որ եւ վերականգնվեց, եւ բավական լավ վիճակում է ներկայանում, դա իհարկե մեդալի լավ կողմն է։ Մյուս կողմը, օրինակ, Վարագավանքը, որը նույնպես արդեն վերջնական կործանումից մեծ հաշվով սկսեցին փրկել հայկական խմբը, ոչ միայն մեր, այլ ընդհանրապես մեր գործընկերների ուղեկցությամբ խմբերը, որոնք վերեցին նրան, որ օրինակ Վարագավանքը տեղացիներից մեկը ցանկապատեց, տանիքը որոշակիորեն փակեց եւ այլն, որպեսզի այդ եղած քարերն էլ ու մնացածն էլ չգնա, այսինքն ու խոսակցությունները անընդհատ լինում են այս կամ այն տեղը, հնարավոր է հայկական եկեղեցին վերականգնեն, երբ տեսնում են զբոսաշրջիկների հոսք։ Այդպիսի մի էլի դրական դեպքից էր արտամետում հայկական եկեղեցու հիմնանորոգումը, բայց մեդալի հակառակ կողմին ենք գալիս, որն այս պահին ամենակայքայիչն ու ամենավտանգավորն է մեր ժառանգության համար, Արևմտյան Հայաստան ներկայիս Թուրքիայի տարբեր հատվածների համար։ Գանձագող էր այդ տենդը հայերի ոսկի գտնելու, ուղղակի մահացու է մեր ժառանգության համար, ուղղակիորեն ամենամեծ վտանգն է, անգամ այն պայթեցումները, բաները, որ նախկինում եղել են, դրանից շատ ավելի զանգվածային ու վտանգավոր երևույթ է, որովհետև ոսկի գտնելու մոլուցքը հիմնականում բերում է հայկական գերեզմանատներ, բերում է հայկական եկեղեցիներ, հատկապես որոնք այսպես տուրիստական հոսքից դուրս են, Ախթամարում իհարկե դա մեծ հաշվով կբացառվի կամ անի տարածքում, բայց ահա Ախթամարից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռու Սուրբ Թովմասն է, Կարմրակ վանքն է, Դիվաբույնի վանքն է, որտեղ ուղղակի 2-3 մետրանոց փոսեր են փորվում եկեղեցիների հիմքերի տակ, այդ ոսկիները գտնելու համար, ու այդպես մնում, այսինքն հիմքը արդեն բացվել է, պղծվում են գերեզմանները, մարդկային, ասենք, ոսկորները կարող է ուղղակի փորեն ու տենց բաց մնա, եկեղեցիների պատերը քանդեն, որպիսի գտնեն, այդ առումով իհարկե այս պահին դա շատ լուրջ ու ահագնացող ու թվում է, թե 21-րդ դարում դա հնարավոր է նվազել, ընդհակառակը ժամանակակից տեխնոլոգիաները իրենց Facebook-յան խմբերը ունեն, իրենց արդեն նոր տեխնոլոգիայով ինչ-որ գանձ որոնելու սարքեր են գտնում եւ այլն, եւ դա ամենամեծ խնդիրն է, որ այս պահին ուղղակիորեն կախված է Արևմտյան Հայաստանի հիմնական երթուղիներից դուրս մնացող մեր ժառանգության վրա։ Իհարկե պետք է հավելեմ, որ նման դեպքեր գանձագողության լինում է նաև ՀՀ տարածքում։ Իսկ ընդ անթանուր այս տարածաշրջանին բնորոշ է անգամ մենք ինքներս էլ պետք չէ խուսափել ինքնա քննադատությունից եւ ճշմարտությունը ներկայացնել, բայց իհարկե մասշտաբները ուղղակի ահռելի են եւ այնտեղ դա շատ ցավալի է եւ վերջին տարիների ինձ համար ամենա ցավոտ կետերից մեկն է գանձագողերի պատճառած վնասը մեր ժառանգությանը ամենատարբեր տեղերում ու ամենատարբեր ձևերով։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, այն վիթխարի ճանաչողական դերակատարություն ունեցավ մեր ունկնդիրների համար, հուսով եմ այս կոչը նաև կընկալվի գիտություն, որպեսզի գնանք ու փնտրենք հայկական լեռնաշխարի բոլոր ծակուցուկերով մեր հայկական ինքնությունը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, մնացեք բարյավ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կոմիտաս, Գարունա, Կուժնարա, Ծիրանի ծառ, կատարում է Լուսինե Զաքարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Konzert Hamar 4, Sol Major. Կատարում է Հնագույն Երաժշտության Ակադեմիան նվագախումբը, մենակատար Ռոբերտ Լևին, կլավեսին, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ.

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 4 կոնցերտը սոլ մաժոր հնչեց Հնագույն երաժշտության ակադեմիան վագախմբի կատարմամբ, մենակատար Ռոբերտ Լևին՝ կլավեսին, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Ֆանտազիա, Ֆա մինոր, օպուս 49, կատարում է Կլաուդիո Արաուն։

0: Hânceț, Frédéric Chopin, Fantasian, Fa minor, opus 49, Cătăreț, Claudio Araun.
1: Robert Schumann, Adagio և Allegro, Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, opus 70, Կատարում են Արամ Թալալյանը, Թավջութակ, և Կարինե Թալալյանը, Դաշնամուր.

հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Ադաջոն և Ալեգրոն» թավջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 70, կատարեցին Արամ Թալալյանը թավջութակ և Կարինե Թալալյանը դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Անտոնին Դվորժակ, Սլավոնական Պարեր, Օպուս 46 շարքից, կատարում է Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորին Մազել։

Հնչեցին Անտոնին Դվորժակի Սլավոնական պարերը, օպուս 46 շարքից, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորին Մազել։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Սուրբ Եփրեմ Ասորի Գովաբանական ճար ուղված Տիրամորը Սիրելիներս Մեծ զարմանք է ապրում յուրաքանչյուր մարդ, ով սկսում է խորհրդացել այն հրաշքի մասին, թե ինչպես Աստված ցած իջավ և մայրական արգանդում բնակություն հաստատեց, և թե ինչպես Աստվածային էությունը մարդկային մարմին առավ և չխորշեց 9 ամիս որովայնի մեջ բնակվելուց, և որ որովայնը մարմին լինելով կարող էր իր մեջ բնակեցնել հուրը, որ թույլ որովայնում բնակվեց և չայրեց այն. Ինչպես Քորեբում մուրենու բոցներ իր մեջ ընդգրկում Աստծուն, այդպես և Մարիամն իր որովայնում կրեց Քրիստոսին. Լսելիքի միջոցով Աստված մտավ որովայնը, և այնտեղից Աստվածամարդը մաքուր աշխարհ եկավ։ Կույսն իր որովայնում հղացավ Աստծուն, կուսության հետ իր մեջ կրեց անսերմին և անսերմ որդին խայտած դառնալով կուսական որովայնի մարմին։ Երկրածինների մեջ Աստված նոր հրաշք կատարեց, և ինքը ծնվեց անիմանալի ամուսնուց, և նրա մարգարեն ծնվեց ոչ բնական կարգով։ Նա երկինքն իր թզաչափերով չափեց և տեղավորեց երկրային թզաչափի երկարությամբ մսուրում։ Նա ծովն իր բրերով էր չափում և ինքը քարանձավում ծնվեց։ Երկինքը լցված է նրա փառքով և մսուրը լցված է նրա մեծությամբ։ Մովսեսը ցանկանում էր տեսնել նրա փառքը և չտեսավ այն, ինչպես որ ինքն էր ցանկանում այդ։ Այժմ թող գա և տեսնի նրան, ով մսուրի մեջ է խանձարուրով փաթաթված։ Այն ժամանակ մարդը չէր կարող տեսնել Աստծուն և կենդանի մնալ։ Հիմա, ով տեսնում է նրան, կփրկվի երկրորդ մահից։ Մովսեսը կանխագուշակեց այս գաղտնիքը, որովհետև տեսավ հուրը ընդերքում։ Մոգերը տեսան խորհրդի կատարվելը, որովհետև տեսան լույսին խանձարուրի մեջ փաթաթված։ Մի ձայն Մովսեսին մորենու միջից ասաց. «Կոշիկները թանիր քո ոտքերից»։ Աստղը լուր ուղություն ցույց տվեց մոգերին, որպեսզի գնան Սուրբ Վայրը։ Մովսեսը դեմարդեմ չի տեսել Աստծուն։ Մոգերը եկան և տեսան Աստծուն մարդու պատկերով։ Եվ այն, և այս քարանձավները նման են իրար։ Նաև Մովսեսն էր նման մոգերին, լսողը կասի, թե ինչ համեմատություն կարելի է անել Մովսեսի, մարգարեների առաջնորդի և մոգերի պարսիկ իշխանների միջև։ Լսողի այս կասկածները ցրում է Աստված, տարակույսներ վճրող իմաստունը։ Եթե նա նախորոք չընտրեր մոգերին, իր քարոզիչները լինելու, ապա անմաքուրների ձեռքից չեր ընդունի ընծաներ։ Մովսեսի դեմքը լույս էր ճարագում, քանի որ նրա հետ Աստված էր խոսում, և նրա դեմքին քող էր գցված, որովհետև ժողովուրդը նրա վրա չէր կարող նայել։ Այդպես մեր մարդացած Տերն իրեն ծածկեց մարմնի քողով, դուրս եկավ որովայնից ու հայտնվեց, և մոգերը տեսան, ընծաներ բերեցին նրան։ Երկրի վրա մեծ հրաշք տեղի ունեցավ, դեպի երկիր խոնարվեց բոլորի Տերը, Աստված մարդացավ, զարամյալը նորածին դարձավ, Աստված նմանվեց ծառայի և թագավորի որդին մուրացկանի։ Բարձրագույն էությունն անարգեց իրեն և ուրախացավ մեր բնության մեջ, և ինչ որ խորթ էր նրա էությանը, նա բոլորիս համար իր վրա վերցրեց մեզնից։ Ով ուշադրության չի արժանացնում այս հրաշքը, Աստված գալիս է, որ ծնվի։ Ով զարմանք չի ապրում տեսնելով, որ ծնվում է հրեշտակների Տերը, առանց հարցասիրության հավատա և հաստատվիր, որովհետև դա իսկապես այդպես է։ Ձեր հայացքները, սիրելիներս, դարձրեք Մարիամին։ Ահա նրա մոտ է գալիս Գաբրիելը և կույսը հարցնում է նրան, թե ինչպես այդ կպատահի ինձ։ Սուրբ Հոգու ծառան Մարիամին ասում է, որ Աստծո համար անկարելի ոչինչ չկա։
Մարիամը հավատաց լսածին եւ ասաց. «Ահա վասի քեզ մնում եմ տիրոջ աղախինը»։ Եվ այդ ժամ բանը խոնարվեց, եւ ինչպես միայն իրեն էր հայտնի, ինչպես թույլ տվեց բանը, շարժվեց, մտավ Մարիամի մեջ եւ բնակվեց նրանում, եւ նա չզգաց այդ։ Ոչինչ չկրելով ընդունեց նրան, եւ տիեզերքի արարիչը բնակվեց նրա որովայնում իբրև նորածին։ Նա նվաստացրեց իր անձը, որպեսզի նորոքի հին Ադամին։ Երբ լսում ես Աստծո ծննդյան մասին, լուռ ունկնդրիր, եւ մտքով դատիր այն մասին, ինչ ասաց Գաբրիելը. «Ամենակալ Աստծո համար անհնարին ոչինչ չկա, որ մեզ համար խոնարվեց երկրին և ծնվեց մեր մեջ մեզանից»։ Այսօր մեզ համար Մարիամը երկինք դարձավ, աստվածային աթոռ, որովհետև իջավ և նրա մեջ բնակվեց բարձրագույն աստվածությունը։ Որպեսզի մեծարի մեզ, աստվածությունը նրա մեջ նվաստացավ, չնվաստանալով իր էությամբ։ Նրա մեջ զգեստավորվեց մարմնով մեզ համար, որպեսզի մեզ հասցնի նրա փրկությունը։ Մարիամի վրա կատարվեցին մարգարեների և քարոզիչների մարգարեությունները։ Նրանից մեզ համար շողշողաց լույսը, որ ցրեց հեթանոսության խավարը։ Շատ են Մարիամի անունները, և ինձ համար առավել փափագելի է նրան հետևյալ անուններով ողջունել. Տաճար, որի մեջ մնակվեց թագավորների թագավորը, և նրանից դուրս եկավ ոչ այնպիսին, ինչպիսին մտել էր, քանզի դուրս եկավ մարմին առած. Նա նաև նոր երկինք է, որովհետև նրա մեջ բնակվեց թագավորների թագավորը, նրա մեջ փայլատակեց նա, և աշխարհ եկավ նրա պատկերը վերցրած, նրա նմանությամբ մարմնավորված. Նա խաղուղի որդատունք է, աճած ողկույս։ Նա բնական օրենքով չտվեց այս պտուղը, իր մեջ մարմնավորված իբրև պտուղ իրենից հայտնվեց։ Նա ակունք է, որովհետև կենդանարար ջուրը նրանից բխեց ծարավածների համար, և այս ջուրը խմողները տալիս են հարյուրապատիկ ավելի պտուղներ։ Այս օրը նման չէ աշխարհի արարման օրվան։ Այն օրը ստեղծվեցին արարածները, այսօր նորոգվում է երկինքը, և օրհնություն է ստանում Ադամի համար, որի պատճառով անիծված էր։ Ադամն ու Եվան իրենց պատվիրանազանցությամբ աշխարհ բերեցին մաղը, սակայն Տերը Մարիամից մեզ նոր կյանք պարգևեց։ Սատանան օձի միջոցով Եվայի լսելիքի մեջ թափեց իր թույնը, իսկ բարերար Տերը խոնարեցրեց իր շնորները, և Մարիամի լսելիքի միջոցով մտավ նրա մեջ, նույն դռնով, որ մտել էր մաղը, մտավ նաև կյանքը, որ ոչնչացրեց մաղը։ Քերովբեների կողմից տարվողին Մարիամի ձեռքերն են տանում։ Անպարփակելի Աստծուն ամփոփում և գրկում է Մարիամը։ Թագավորը, որի առջև հրեղեն և հոգեղեն էակները սարսրում են, անկողմանում է կույսի կրծքին, որը համբուրում, և հագցնում է նրան ինչպես նորածնի։ Նրա փառքի աթոռը երկինքն է, իսկ նա քնում է Մարիամի ծնկներին։ Նրա ոտքերի տակ երկիրն է, իսկ նա նորածնի ոտքերով քայլում է նրա վրայով։ Իր բրերով է նա չափում աճյունափոշին, որի վրա քայլում է իբրև նորածին։ Երանելի է մարդը, որ նրա ծնվելով վերստացավ իր կործրած փառքը։ Ո՞վ է երբևէ տեսել, որ մարմինն իբրև հագուստ ծառայի նրան, ով ստեղծել է այդ մարմինը։ Ո՞վ է տեսել, որ հուրը ծածկված լինի խանձարորով, ահա թե որքան նվաստացրեց Աստված իրեն հանուն իր ծառայի։ Ծառան հպարտացավ, և կործանից Սատանայի խորհրդով խախտեց պատվիրանը, սակայն պատվիրան տվողը նվաստացրեց իրեն, որպեսզի բարձրացնի մեզ։ Փառք վերին մարդասիրությանը, որ խոնարվեց երկրայինների առջև, որպեսզի հիվանդ աշխարհը բժշկվի արարածների մեջ հայտնված բժշկի միջոցով, որին վայել է փառք հոր և սուրբ հոգու հետ բոլոր ժամանակներում և ամենուր, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 9-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղութական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ քեզ արժանավոր ինչ մեղադրանքներ շարադրեն ողբերգության այս Աղութամատյանի կտակում, ով անձին թշվառ, իսպար ամոթահար և պատասխանի համար անբարբառ, անպիտան Աստծուն և սուրբերին հաղորդակցության համար. Քանզի եթե ես լիճը թանաքի փոխեմ, ընդարձակ դաշտերը լայնատարած թղթի վերածեմ, Եվ եղեգնաշամբի անտարախիտ պուրակները կտրեմ ու գրիչներ դարձնեմ։ Իմ բազում անօրենությունների մի մասն անգամ չեմ կարողանա գրի առնել։ Նաև եթե Լիբանանի մայրիներն իրար զոդելով կշերքի լծակ դարձնեմ, և կամ Արարատյան լեռը նժարներից մեկին դնեմ արդար կշռության համար, չի կարող այն հակակշռել մեղքերիս նժարին։ Ծառս բարձրուղեշ, ստվերաստեղն սաղարթախիտ, սակայն անպտուղ, հավետ հարազատ նմանակիցն այն թզենու, որ տերը չորացրեց։ Վարսերի սաղարթով, այսինքն արտաքուստ բարեշուկ տեսքով, պաճուճված իբրև մի պսակով բաղձալի ես հեռվից նայողների համար, բայց եթե տնկողը մոտենա փնտրելու իր ուզածը, բարիքից դատար քեզ կգտնի, գարշելի գեղեցկության մեջ, տեսնողների ծաղրին ու նախատողների կողմից խայտարակության արժանի։ Քանզի եթե պտղակորույս և անկենդան հերապանց ծառը, որ մի փոքր օրինակ է անպատրաստների, ժամանակից շուտ և անակնկալ ենթարկվեց անեծքի, կամ եթե ցողով որոքված հողը երկրագործներին բազմապատիկ արգասիքներով արդյունք չտալու պատճառով լքվում ու մոռացվում է, ապա դու, անձիմ եղկելի, անդաստան բանական և ծառ կենդանի, որ անգամ ժամանակին պտուղ չես տալիս, ինչպես կարող ես չկրել վերոհիշյալ առակի նույն պատիժը։ Քանզի առաջին մարդուց սկսած մինչև նրա վերջին սերունդը, բոլոր նանիր գործերի պտուղները և նոր գյուտերը, որոնք ատելի և անախորժելի են քեզ ստեղծող Աստծուն, անպակաս առավելությամբ ընդունեցիր քո մեջ։ Եվ ահա մտքիս աչքերի առաջ քեզ թիրախ դարձրի, անձիմ անպիտան, որպեսի խոսքի քերթվածի քարերով անողորմաբար քարկոծեմ քեզ, իբրև անընտել վայրի գազանի, թեպետ և արժանի չեմ արդար կոչվելու, սակայն նախապես պատասխան տալով, հոժարամիտ կամքով մարտնչում եմ անձիս դեմ, իբրև մի ոսոխի, ըստ իմ աստության խոսքի, և խոստովանելով մտքիս գաղտնի խորհուրդների հուզումները որպես գլուխ բերված և կատարված չար գործեր, քո առջև տարածում, Աստված իմ և Տեր, քանզի ինչ չափով որ մեղադրեմ ինձ, այնքան էլ քո աննվազ գթությանը կարժանանամ հենց այստեղ, ստանալով առաջ շնորհդ մեծագույն պարտքերիս դիմաց, և որքան ճարակեն անբժշկելի և անհնարին վերքերի հարվածները, այնքան և առավել բարեհրճակվելով պիտի լուսավորվի բարձրյալ բժշկիտ արվեստների իմաստությունը, և որքան էլ պարտքերը շատանան, նույնքան բարեբանվելով պիտի ընդմիշտ պսակվի փոխատուիտ առատատրությունը ըստ քո խնկելի առակի։ Քանզի քոնն է փրկությունը, քեզանից է քավությունը, քո աչով է նորոգությունը, քո մատով է զորեղությունը, քո հրամաններից է արդարությունը, քո ողորմությունից է ազատությունը, քո երեսից է լուսավորությունը, քո դեմքից է բերգրանքը, քո հոգով է բարությունը, քո յուղի օծմամբ է սփոփանքը, քո շնորի ցողով զվարթությունը, դու ես տալիս մխիթարությունը, մոռացնում վհատությունը, վերացնում վշտերի խավարը և ծիծաղի փոխում ողբերի հեծությունը, և քեզ վայել է օրհնություն, գովությամբ հանդերձ, երկնքում, հայրերի և նրանց սերունդների դարերում, և հավիտյանս հավիտենից ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Antonio Vivaldi, Սրբերի վարձքը, կատարում է The King's Consort նվագախումբը, մենակատար Susan Griton, սոպրանո, դիրիժոր Robert King.

0: Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի սրբերի վարձ ստեղծագործությունը, կատարեց The King's Consort նվագախումբը, մենակատար Սյուզան Գրիտոն, սոպրանո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ.
1: Թոմազո Ալբինոնի, կոնցերտ երկու հոբոյի և նվագախմբի համար, օպուս 9, համար 9, դո մաժոր, կատարում է Հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, մենակատարներ Ֆրանկ դե Բրյուն և Ալֆրեդո Բերնանդինի, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

Հնչեց Թոմազո Ալբինոնիի կոնցերտը երկու հոբոյի և նվագախմբի համար, օպուս 9 համար 9 դո մաժոր։ Կատարեց հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, մենակատարներ Ֆրանկ դե Բրյուն և Ալֆրեդո Բերնանդինի, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։ Մարին Մարե, Սյուիտ ռե մինոր, երկու վիոլաների համար։ Կատարում են Ջորդի Սավալը, Քրիստոֆեր Կոանը, վիոլաներ, Թոն Կոպմանը, կլավեսին, Հոպկինսոն Սմիթը, թիորբա։

հնչեց Մարին Մարեի ռե մինոր սյուիտը երկու վիոլաների համար։ Կատարեցին Ջորդի Սավալը, Քրիստոֆեր Կոանը, վիոլաներ, Թոն Քոպմանը, կլավեսին, Հոպկինսոն Սմիթը, թեորբա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արկանջելո Կորելլի, սոնատ համար 4, ֆա մաժոր, օպուս 5, կատարում են Մոնիկա Հագետը, ջութակ, Նայջել Նորդը, վին, Սարա Քանինգհեմը, թավջութակ, և Միցի Մեյերսոնը, երգեհոն։

Հնչեց Արկանջելո Կորելի համար 4 սոնատը, Ֆա մաժոր, օպուս 5, կատարեցին Մոնիկա Հագեթը, ջութակ, Նայջել Նորդը, վին, Սարա Քանինգհեմը, թավջութակ, և Միցի Մեյերսոնը, երգեհոն. Հենրի Դյութիո, երանք, տարածք, շարժում, կամ աստղային գիշեր, կատարում է Ֆրանսիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ.

Հնչեց Հենրի Դիթյոյի «Երանգ տարածք շարժում» կամ «Աստղային գիշեր» ստեղծագործությունը, կատարեց Ֆրանսիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։

Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել թագադրականն թեմ իմ սիրտը հանդիմանում է, կատարում են Վեստմինստերի Աբբայության երգչախումբը և դե Ինգլիշ Կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Սայմոն Պրեստոն։

Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Իմ սիրտը հանդիմանում է թագադրական անթեմը»։ Կատարեցին Վեստմինստերի Աբբայության երգչախումբը և «The English Concert» նվագախումբը, դիրիժոր Սայմոն Պրեստոն։ Յոզեֆ Հայդն, կոնցերտ սոլ մաժոր, կլավեսինի և լարայինների համար, կատարում է Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Թոն Քոպման։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի սոլ մաժոր կոնցերտը կլավեսինի և լարեինների համար, կատարեց Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Թոն Քոպման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լուիջի Բոկերինի, Սիմֆոնիա համար 5, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 12, կատարում է Նոր ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոն Լեպար։

Hınçets Luigi Boccherini Hammerhing Sinfonian Si bemol major opus 12 կատարեց Նոր Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը դիրիժոր Ռայմոն Լեպար Աստոր Պիացոլա Սյուիտ մենանվագ գիտարի համար կատարում է Ռոբերտո Աուսելը

0: ծնում է ձեր ներաշխարը։
1: Ֆրանց Շուբերտ, երեք մաս, մի մաժոր դաշնամուրային սոնատից, կատարում է Վիլհելմ Քեմփֆը։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի մի մաժոր դաշնամուրային սոնատից 3 մաս, կատարեց Վիլհելմ Քեմփֆը։ Յան Սիբելյուս, սիմֆոնիկ պոեմ, սագա, կատարում է Բերլինի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգը։

0: кончец Ян Сибелиуси сага симфоник поэма Берлини симфоник новагахмби катермамб дирижер Курт Зандерлинг.
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են Վեմ ռադիո FM 91.1.
2: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Դաշնամուրային սոնատ դո մաժոր, Գյոխել 330, կատարում է Մարիաննա Շիրինյանը.

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի դո մաժոր դաշնամուրային սոնատը, Գյոխել 330, կատարեց Մարիաննա Շիրինյանը։
1: Էդվարդ Էլգար, Նախերգանք, Քոքնի, Լոնդոն քաղաքի մեջ, օպուս 40, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ադրիան Բուլտ։

հնչեց Էդվարդ Էլգարի նախերգանքը, Քոքնի, Լոնդոն քաղաքի մեջ, օպուս 40, կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ադրիան Բուլտ։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սոնատ մի բեմոլ մաժոր, ֆլեյտայի և կլավեսինի համար, կատարում են Միխալա Պետրին, ուղիղ ֆլեյտա, և Քեյթ Ջարետը, կլավեսին։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի մի բեմոլ մաժոր սոնատը ֆլեյտայի և կլավեսինի համար, կտարեցին Միխալա Պետրին և Քեյթ Ջարետը։

Սուրբ Եփրեմ Ասորի, Գովաբանական ճար, ուղված Տիրամորը։ Սիրելիներս, մեծ զարմանք է ապրում յուրաքանչյուր մարդ, ով սկսում է խորհրդածել այն հրաշքի մասին, թե ինչպես Աստված ցած իջավ և մայրական արգանդում բնակություն հաստատեց, և թե ինչպես Աստվածային էությունը մարդկային մարմին առավ և չխորշեց 9 ամիս որովայնի մեջ բնակվելուց, և ոչ որովայնը մարմին լինելով կարող էր իր մեջ բնակեցնել հուրը, որ թույլ որովայնում բնակվեց և չայրեց այն. Ինչպես Քորեբում մորենու բոցն էր իր մեջ ընդգրկում Աստծուն, այդպես և Մարիամն իր որովայնում կրեց Քրիստոսին. Լսելիքի միջոցով Աստված մտավ որովայնը, և այնտեղից Աստվածամարդը մաքուր աշխարհ եկավ։ Գույսն իր որովայնում հղացավ Աստծուն, կուսության հետ իր մեջ կրեց անսերմին և անսերմ որդին խայտած դառնալով կուսական որովայնի մարմին։ Երկրածինների մեջ Աստված նոր հրաշք կատարեց, և ինքը ծնվեց անիմանալի ամուսնուց, և նրա մարգարեն ծնվեց ոչ բնական կարգով։ Նա երկինքն իր թզաչափերով չափեց և տեղավորեց երկրային թզաչափի երկարությամբ մսուրում։ Նա ծովն իր բրերով էր չափում և ինքը քարանձավում ծնվեց։ Երկինքը լցված է նրա փառքով և մսուրը լցված է նրա մեծությամբ։ Մովսեսը ցանկանում էր տեսնել նրա փառքը և չտեսավ այն, ինչպես որ ինքն էր ցանկանում այդ։ Այժմ թող գա և տեսնի նրան, ով մսուրի մեջ է խանձարուրով փաթաթված։ Այն ժամանակ մարդը չէր կարող տեսնել Աստծուն և կենդանի մնալ։ Հիմա, ով տեսնում է նրան, կփրկվի երկրորդ մահից։ Մովսեսը կանխագուշակեց այս գաղտնիքը, որովհետև տեսավ հուրը ընդերքում։ Մոգերը տեսան խորհրդի կատարվելը, որովհետև տեսան լույսին խանձարուրի մեջ փաթաթված։ Մի ձայն Մովսեսին մորենու միջից ասաց. «Կոշիկները թանիր քո ոտքերից»։ Աստղը լուռ ուղղություն ցույց տվեց մոգերին, որպեսզի գնան Սուրբ Վայրը։ Մովսեսը դեմ արդեմ չի տեսել Աստծուն։ Մոգերը եկան և տեսան Աստծուն մարդու պատկերով։ Եվ այն, և այս քարանձավները նման են իրար։ Նաև Մովսեսն էր նման մոգերին, լսողը կասի, թե ինչ համեմատություն կարելի է անել Մովսեսի, մարգարեների առաջնորդի և մոգերի պարսիկ իշխանների միջև։ Լսողի այս կասկածները ցրում է Աստված, տարակույսներ վճրող իմաստունը։ Եթե նա նախորոք չընտրեր մոգերին, իր քարոզիչները լինելու, ապա անմաքուրների ձեռքից չէր ընդունի ընծաներ։ Մովսեսի դեմքը լույս էր ճարագում, քանի որ նրա հետ Աստված էր խոսում, և նրա դեմքին քող էր գցված, որովհետև ժողովուրդը նրա վրա չէր կարող նայել։ Այդպես մեր մարդացած Տերն իրեն ծածկեց մարմնի քողով, դուրս եկավ որովայնից ու հայտնվեց, և մոգերը տեսան, ընծաներ բերեցին նրան։ Երկրի վրա մեծ հրաշք տեղի ունեցավ։ Դեպի երկիր խոնարվեց բոլորի Տերը, Աստված մարդացավ, զարամյալը նորածին դարձավ, Աստված նմանվեց ծարայի և թագավորի որդին մուրացկանի։ Բարձրագույն էությունն անարգեց իրեն և ուրախացավ մեր բնության մեջ, և ինչ որ խորթ էր նրա էությանը, նա բոլորիս համար իր վրա վերցրեց մեզնից։ Ով ուշադրության չի արժանացնում այս հրաշքը, Աստված գալիս է, որ ծնվի։ Ով զարմանք չի ապրում տեսնելով, որ ծնվում է հրեշտակների Տերը։ Առանց հարցասիրության հավատա և հաստատվիր, որովհետև դա իսկապես այդպես է։ Ձեր հայացքները, սիրելիներս, դարձրեք Մարիամին։ Ահա նրա մոտ է գալիս Գաբրիելը և կույսը հարցնում է նրան, թե ինչպես այդ կպատահի ինձ։ Սուրբ Հոգու ծառան Մարիամին ասում է, որ Աստծո համար անկարելի ոչինչ չկա,
Մարիամը հավատաց լսածին եւ ասաց. «Ահավասի, քեզ մնում եմ Տիրոջ աղախինը»։ Եվ այդ ժամ բանը խոնարվեց, եւ ինչպես միայն իրեն էր հայտնի, ինչպես թույլ տվեց բանը, շարժվեց, մտավ Մարիամի մեջ եւ բնակվեց նրանում, եւ նա չզգաց այդ։ Ոչինչ չկրելով ընդունեց նրան, եւ տիեզերքի արարիչը բնակվեց նրա որովայնում իբրև նորածին։ Նա նվաստացրեց իր անձը, որպեսի նորոքի հին ադամին։ Երբ լսում ես Աստծո ծննդյան մասին, լուր ունկնդրիր, եւ մտքով դատիր այն մասին, ինչ ասաց Գաբրիելը. «Ամենակալ Աստծո համար անհնարին ոչինչ չկա, որ մեզ համար խոնարվեց երկրին և ծնվեց մեր մեջ մեզանից»։ Այսօր մեզ համար Մարիամը երկինք դարձավ, աստվածային աթոռ, որովհետև իջավ և նրա մեջ բնակվեց բարձրագույն աստվածությունը։ Որպեսզի մեծարի մեզ, աստվածությունը նրա մեջ նվաստացավ, չնվաստանալով իր էությամբ։ Նրա մեջ զգեստավորվեց մարմնով մեզ համար, որպեսզի մեզ հասցնի նրա փրկությունը։ Մարիամի վրա կատարվեցին մարգարեների և քարոզիչների մարգարեությունները։ Նրանից մեզ համար շողշողաց լույսը, որ ցրեց հեթանոսության խավարը։ Շատ են Մարիամի անունները, և ինձ համար առավել փափագելի է նրան հետևյալ անուններով ողջունել. Տաճար, որի մեջ մնակվեց թագավորների թագավորը, և նրանից դուրս եկավ ոչ այնպիսին, ինչպիսին մտել էր, քանզի դուրս եկավ մարմին առած. Նա նաև նոր երկինք է, որովհետև նրա մեջ բնակվեց թագավորների թագավորը, նրա մեջ փայլատակեց նա, և աշխարհ եկավ նրա պատկերը վերցրած, նրա նմանությամբ մարմնավորված. Նա խաղուղի որդատունք է, աճած ողկույս, նա բնական օրենքով չտվեց այս պտուղը, իր մեջ մարմնավորված իբրև պտուղ իրենից հայտնվեց. Նա ակունք է, որովհետև կենդանարար ջուրը նրանից բխեց ծարավածների համար, և այս ջուրը խմողները տալիս են հարյուրապատիկ ավելի պտուղներ։ Այսօրը նման չէ աշխարհի արարման օրվան։ Այն օրը ստեղծվեցին արարածները, այսօր նորոգվում է երկինքը, և օրհնություն է ստանում Ադամի համար, որի պատճառով անիծված էր։ Ադամն ու Եվան իրենց պատվիրանազանցությամբ աշխարհ բերեցին մաղը, սակայն Տերը Մարիամից մեզ նոր կյանք պարգևեց։ Սատանան օձի միջոցով Եվայի լսելիքի մեջ թափեց իր թույնը, իսկ բարերար Տերը խոնարեցրեց իր շնորները, և Մարիամի լսելիքի միջոցով մտավ նրա մեջ, նույն դռնով, որ մտել էր մաղը, մտավ նաև կյանքը, որ ոչնչացրեց մաղը։ Քերովբեների կողմից տարվողին Մարիամի ձեռքերն են տանում, անպարփակելի Աստծուն ամփոփում և գրկում է Մարիամը։ Թագավորը, որի առջև հրեղեն և հոգեղեն էակները սարսրում են, անկողմանում է կույսի կրծքին, որը համբուրում և հագցնում է նրան ինչպես նորածնի։ Նրա փառքի աթոռը երկինքն է, իսկ նա քնում է Մարիամի ծնկներին։ Նրա ոտքերի տակ երկիրն է, իսկ նա նորածնի ոտքերով քայլում է նրա վրայով։ Իր բրերով է նա չափում աճյունափոշին, որի վրա քայլում է իբրև նորածին։ Երանելի է մարդը, որ նրա ծնվելով վերստացավ իր կործրած փառքը։ Ով է երբևէ տեսել, որ մարմինն իբրև հագուստ ծառայի նրան, ով ստեղծել է այդ մարմինը։ Ով է տեսել, որ հուրը ծածկված լինի խանձարորով, ահա թե որքան նվաստացրեց Աստված իրեն հանուն իր ծառայի։ Ծառան հպարտացավ և կործանից Սատանայի խորհրդով խախտեց պատվիրանը, սակայն պատվիրան տվողը նվաստացրեց իրեն, որպեսզի բարձրացնի մեզ։ Փառք վերին մարդասիրությանը, որ խոնարվեց երկրայինների առջև, որպեսզի հիվանդ աշխարհը բժշկվի արարածների մեջ հայտնված բժշկի միջոցով, որին վայել է փառք, խոր և սուրբ հոգու հետ բոլոր ժամանակներում և ամենուր, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 9-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղութական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ քեզ արժանավոր ինչ մեղադրանքներ շարադրեն ողբերգության այս Աղութամատյանի կտակում, ով անձին թշվար, իսպար ամոթահար և պատասխանի համար անբարբար, անպիտան Աստծուն և սուրբերին հաղորդակցության համար. Քանզի եթե ես լիճը թանաքի փոխեմ, ընդարձակ դաշտերը լայնատարած թղթի վերածեմ, Եվ եղեգնաշամբի անտարախիտ պուրակները կտրեմ ու գրիչներ դարձնեմ։ Իմ բազում անօրենությունների մի մասն անգամ չեմ կարողանա գրի առնել։ Նաև եթե Լիբանանի մայրիներն իրար զոդելով կշերքի լծակ դարձնեմ, և կամ Արարատյան լեռը նժարներից մեկին դնեմ արդար կշռության համար, չի կարող այն հակակշռել մեղքերիս նժարին։ Ծառս բարձրուղեշ, ստվերաստեղն սաղարթախիտ, սակայն անպտուղ, հավետ հարազատ նմանակիցն այն թզենու, որ տերը չորացրեց։ Վարսերի սաղարթով, այսինքն արտաքուստ բարեշուկ տեսքով, պաճուճված իբրև մի պսակով բաղձալի ես հեռվից նայողների համար, բայց եթե տնկողը մոտենա փնտրելու իր ուզածը, բարիքից դատարկ քեզ կգտնի, գարշելի գեղեցկության մեջ, տեսնողների ծաղրին ու նախատողների կողմից խայտարակության արժանի։ Քանզի եթե պտղակորույս և անկենթան հերապանց ծառը, որ մի փոքր օրինակ է անպատրաստների, ժամանակից շուտ և անակնկալ ենթարկվեց անեցքի, կամ եթե ցողով որոքված հողը երկրագործներին բազմապատիկ արգասիքներով արդյունք չտալու պատճառով լքվում ու մոռացվում է, ապա դու, անձիմ եղկելի, անդաստան բանական և ծառ կենդանի, որ անգամ ժամանակին պտուղ չես տալիս, ինչպես կարող ես չկրել վերոհիշյալ առաքինույն պատիժը։ Քանզի առաջին մարդուց սկսած մինչև նրա վերջին սերունդը, բոլոր նանիր գործերի պտուղները և նոր գյուտերը, որոնք ատելի և անախորժելի են քեզ ստեղծող Աստծուն, անպակաս առավելությամբ ընդունեց իր քո մեջ։ Եվ ահա մտքիս աչքերի առաջ քեզ թիրախ դարձրի, անձիմ անպիտան, որպեսի խոսքի քերթվածի քարերով անողորմաբար քարկոծեմ քեզ, իբրև անընտել վայրի գազանի, թեպետ և արժանի չեմ արդար կոչվելու, սակայն նախապես պատասխան տալով, հոժարամիտ կամքով մարտնչում եմ անձիս դեմ, իբրև մի ոսոխի, ըստ իմ աստության խոսքի, և խոստովանելով մտքիս գաղտնի խորհուրդների հուզումները որպես գլուխ բերված և կատարված չար գործեր, քո առջև տարածում, Աստված իմ և Տեր, քանզի ինչ չափով որ մեղադրեմ ինձ, այնքան էլ քո աննվազ գթությանը կարժանանամ հենց այստեղ, ստանալով առաջ շնորհդ մեծագույն պարտքերիս դիմաց, և որքան ճարակեն անբժշկելի և անհնարին վերքերի հարվածները, այնքան և առավել բարեհրճակվելով պիտի լուսավորվի բարձրյալ բժշկիտ արվեստների իմաստությունը, և որքան էլ պարտքերը շատանան, նույնքան բարեբանվելով պիտի ընդմիշտ պսակվի փոխատուիտ առատատրությունը ըստ քո խնկելի առակի։ Քանզի քոնն է փրկությունը, քեզանից է քավությունը, քո աչով է նորոգությունը, քո մատով է զորեղությունը, քո հրամաններից է արդարությունը, քո ողորմությունից է ազատությունը, քո երեսից է լուսավորությունը, քո դեմքից է բերկրանքը, քո հոգով է բարությունը, քո յուղի օծմամբ է սփոփանքը, քո շնորի ցողով զվարթությունը, դու ես տալիս մխիթարությունը, մոռացնում վհատությունը, վերացնում վշտերի խավարը և ծիծաղի փոխում ողբերի հեծությունը, և քեզ վայել է օրհնություն, գովությամբ հանդերձ, երկնքում, հայրերի և նրանց սերունդների դարերում, և հավիտյանս հավիտենից ամեն։

Հնչեցին Էրասմուս Վիդմանի բարերը, Կոլեգիում Տեր Ֆսիխոր անսամբլի կատարմամբ, դիրիժոր Ֆրից Նեումեյեր. Ֆրեդերիկ Շոպեն, Նոկտյուրն համար 15, Ֆա մինոր, օպուս 55 համար 1, կատարում է Կլաուդիո Արաուն.

0: Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար 15 նոկտյուրնը, Ֆա մինոր, օպուս 55 համար 1, կատարեց Կլաուդիո Արաուն։
1: Դարիոս Միո, Սկարամուշ, կատարում են Հայրապետ Առաքելյանը, սաքսոֆոն, և Յանգ Էյուն Բայեն, դաշնամուր։

0: հնչեց Դարիուս Միոյի «Սկարամուշը», հայրապետ Արաքելյանի և Յանգ Էունբայի կատարմամբ։
1: Հենրի Փյորսել, երկու էլեգիա նվիրված Մերի Թակուհուն, կատարում են Էմմա Քիրկբին, սոպրանո, Վեստմինստերյան Աբբայության երգչախումբը և Նյու Լոնդոն կոնսորտ նվագախումբը, դիրիժոր Մարտին Նիերի։

Հնչեցին Հենրի Փյուրսելի երկու էլեգիաները նվիրված Մերի Թակուհուն, կատարեցին Էմմա Քիրկբին, սոպրանո, Վեստմինստերյան Աբբայության երգչախումբը և Նյու Լոնդոն կոնսորտ նվագախումբը, դիրիժոր Մարտին Նիերի։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Սիրելի երեխաներ, սիրով ձեզ ենք ներկայացնում Ղազարոս Աղայանի Անահիտ հեքիաթի շարունակությունը։ Թագավորն ու թագուհին տեսան, որ չեն կարողանում վաճագանի միտքը փոխել, մի երեկո խորհուրդ արին և վճռեցին, որ ընդունեն նրա ընտրությունը։ Թագավորն ինքը շատ բարի մարդ էր, նա սրտով հակառակ չէր ամենևին որդու ընտրությանը։ Նա մինչև անգամ ուրախել էր, որ իր որդին բոլոր հպատակների վրա հավասար աչքով է նայում և մեկը մյուսից բարձր չի դասում։ Նա միայն վախենում էր, թե մի գուցե դրանով գոռոզ իշխաններին գրգռե իր դեմ։ Բայց երբ որ իմացավ, թե գյուղացիք շատ ուրախ են այդ բանին, և Անահիտն էլ բարձր համբավ է ստացել նրանց մեջ, ինքն սկսեց համոզել թագուհուն, որ հոժարի այդ բանին։ Մյուս օրը կանչեցին Վաղինակին, հայտնեցին իրանց հոժարությունը և նրա հետ երկու պատվավոր և իշխան մարդ ևս դնելով, մեծամեծ ընծաներով ուղարկեցին հացիկ հարսնախոսության։ Երբ որ դրանք հասան Նախրճի Առանի տունը, Առանը նրանց սիրով ընդունեց և շնորհավորեց նրանց գալը։ Անահիտը տանը չէր, հյուրերը նստեցին սրահումը, մի նոր գորգի վրա, որ Առանը փրեց իսկույն և ինքն էլ նստեց նրանց կշտին։ Խոսակցության նյութը ամենից առաջ դարձավ նոր գորգը, որ իր գեղեցիկ նախշերով, գույների պայծառությունով և գործվածքի նրբությամբ գրավեց հյուրերի ուշադրությունը։
2: «Այս ինչ հրաշալի գորգ է»,
1: ասաց Վաղինակը։
2: «Տանտիկինդ կլինի գործած անշուշտ»։
3: «Ոչ, ես կին չունեմ, ահա 5 տարի է, որ կինս վախճանվել է»։ «Այդ գորգը մեր Անահիտի գործածն է, բայց ինքը չի հավանում, ասում է, իմ ուզածի պես դուրս չեկավ, մեկնորը հինել է, ահա այն ծածկած ոստայնն է, հույս ունի, որ այն պիտի իր ուզածի պես դուրս բերե»։ «Մեր թագավորի պալատում էլ չկա մի այսպիսի զարդ»,
1: ասաց իշխաններից մեկը, հետո դառնալով Առանին ավելացրեց.
3: «Շատ ուրախ ենք, որ քո աղջիկն այսքան շնորհալի է. Քո Անահիտի համբավը մինչև թագավորի ականջն է հասել, և ահա մեզ ուղարկել է քեզ մոտ խնամախոսության. թագավորը կամենում է, որ քո Անահիտին տաս իր մինուճար որդուն, վաճագանին, որ իր թագաժառանգն է»։
1: Իշխանն այս առաջարկությունն անելով սպասում էր, թե Առանը կամ չի հավատալ, կամ թե սաստիկ ուրախանալուցը վեր կթռչի տեղիցը, բայց Առանը ոչ այս արավ և ոչ էլ այն, այլ գլուխը քաշ գցեց և սկսեց ցուցամատը գորգի նախշերով սահեցնել։ Նրան այդ մտածությունից հանեց Վաղինակը, ասելով.
2: «Ինչու տխրեցիր, Առան եղբայր, մենք քեզ ուրախություն ենք բերել և ոչ տխրություն, մենք քո աղջիկը բռնի տանելու չենք, այդ կախված է քո միակ կամքից, եթե կուզես կտաս, չես ուզել, չես տալ, մեզ հարկավոր է միայն, որ դու ուղիղն ասես, թե դու ինչպես կկամենաս, տալ, թե չտալ»։ «Իմ պատվական հյուրեր»,
1: պատասխանեց Առանը,
2: «ես շատ շնորհակալ եմ, որ մեր տեր թագավորը իր ճոխ պալատի համար իր ծարայի աղքատի խրճիթից մի զարդ է ուզում տանել, գուցե այդպիսի մի զարդ, ինչպես ասացիք գորգի համար, չկա նրա պալատի մեջ, բայց ճշմարիտն ասում եմ ձեզ, իմ ձեռին չի տալն ու չտալը, ահա կգա ինքը, իրան կհարցնեք, եթե կհոժարի, ես ոչինչ չունիմ ասելու»։
1: Հենց այս խոսակցության ժամանակ եկավ Անահիտը, որ իրանց այգումն էր եղել, ձեռին մի զամբյուղ, խաղողով, դեղցով և տանձ ու խնձորով լիքը։ Գլուխ տվավ հյուրերին, որոնց մասին իրան իմացեին տվել, որ քաղաքից եկած իշխաններ են, և զամբյուղը ներս տանելով, միջի եղածը դարսեց մի նոր կլեկած մեծ սինու մեջ և բերավ դրա հյուրերի առջև, ինքը գնաց իր ոստայնի մոտ, վեր առավ նրա երեսից սավանը և սկսեց շարունակել իր կիսատ թողած գործը։ Իշխաններն սկսեցին նայել, որ տեսնեն, ինչպես է գործում Անահիտը, և մնացին ապշած նրա արագաշարժ մատների ճարպիկության վրա։
3: «Անահիտ, ինչու ես մենակ գործում»,
1: հարցրեց Վաղինակը։
3: «Ես լսել եմ, որ դու աղջիկ աշակերտներ շատ ունիս»։
1: Այո, ունի մի 20 հոգի, պատասխանեց Անահիտը, բայց որովհետև հիմա այգի կուտ հարցակել եմ, այստեղ էլ լինին, չեմ բանեցնիլ սրա վրա, այս մեկ հատը ես մենակ պետք է գործեմ։
3: Լսել եմ, որ դու աշակերտներին կարդալել ես սովորեցնում։
1: Այո, սովորեցնում եմ։ Հիմա մեզանում ամեն մարդ պարտական է կարդալ գիտենալ։ Այս վերջին օրերս էլի եկավ ծերունի Մեսրոպը և սաստիկ պատվեր տվավ, որ ամեն մարդ կարդալ սովոր է, որ ամեն մարդ ինքը կարդա ավետարանը և հասկանա։ Հիմա մեր հովիվներն էլ գիտեն կարդալ և միմյանց սովորեցնում են իրանց հոտն արածացնելիս։ Այժմ, եթե մեր անտառները պտտես, բոլոր հաստ ծառերի կեղևները գրոտած կտեսնես։ Անցյալ օրը ես մի ծառի վրա 10 տուն սաղմոս կարդացի։ Մեր բերդերի պարիսպները, ժայռերի ճակատները ածխագրերով լցրել են։ Մեկը ավետարանից մի տուն գրում է, կամ այնքան է գրում, ինչքան անգիր գիտե, հետո մյուսներն են շարունակում, ահա այսպես սար ու ձոր լցվել է գրերով։
3: Մեր մեջ ուսումնայտչապ տարածված չէ, ըստ որում մերոնք ծույլ են, բայց ես հույս ունիմ, որ երբ քեզ տանենք մեր քաղաքը, դու մեր ծույլերին արիաջան կշինես։ Մի րոպե թող քո գործը, Անահիտ, և եկ այստեղ, քեզ բան ունինք ասելու։ Տես, ահա քեզ համար ինչեր է ուղարկել մեր թագավորը։
1: Վաղինակն այս ասելով բաց արավ մի կապոց և նրա միջից հանեց ոսկի զարդարանքներ և մետաքսե հագուստներ։ Անահիտն այդ բաները տեսնելով ամենևին չհափշտակվեց և չտեսի նման չզարմացավ, այլ համեստ կերպով հարցրեց. «Կարելի է արդյոք իմանալ, թե այդ պատիվն ինչու համար է արել ինձ թագավորը»։
3: Մեր թագավորի որդին վաճական է քեզ տեսել աղբյուրին, դու նրան ջուր ես տվել և նա քեզ շատ հավանել է։ Հիմա թագավորը մեզ ուղարկել է, որ քեզ նշանենք իր որդու վրա։ Ահա այս մատանի է, այս ապարանջան է, իսկ այս մանյակ է, սրանք կոճակներ են, մի խոսքով քեզ համար են այս ամենն էլ։
1: Ուրեմն, իմ տեսած, որ սորդը թագավորի որդին է եղել։
3: Այո։
1: Նա շատ լավ երիտասարդ էր, բայց արդյոք գիտե մի որևից է արհեստ։
3: Նա թագավորի որդի է, Անահիտ, նրան ինչ արհեստ է հարկավոր, ողջ աշխարի տերը նա է, ամենքն էլ նրա ծառաներն են։
1: Գիտեմ, որ այդպես է, բայց ով գիտե, աշխարհք է, այսօրվան ծառաների տերը վաղը կարող է ինքը լինել ծառա, թեև նա թագավոր էլ լինի եղած։ Արհեստը մի այնպիսի բան է, որ ամենայն մարդ պիտի գիտենա, թե ծառա լինի, թե տեր, թե թագավոր և թե իշխան։ Այսպես, որ ասաց, Անահիտը իշխանները մնացին իրար երեսի մտիկ տալիս։ Նայեցին Առանին, տեսան, որ նա շատ հավան է աղջկա ասացին, հետո դարձան Անահիտին ու կրկին հարցրին։
3: Ուրեմն, դու թագավորի որդուն չպիտի ուզես միայն նրա համար, որ նա արհեստ չգիտե։
1: Այո, և այս ամենը, ինչ որ բերել եք, ետ կտանեք, և կասեք, որ ես իրան շատ հավանում եմ, միայն թող ները ինձ, որ ես ուխտ եմ դրել արհեստ չգիտեցող մարդու չգնալ։ Եթե կամենում է, որ ես իր ամուսինը լինեմ, թող նախ և առաջ մի արհեստ սովորի։ Իշխանները տեսան, որ Անահիտը հաստատ է իր ասածին, էլ չստիպեցին, նույն գիշերը մնացին Առանի տանը։ Անահիտը նրանց լավ հյուրասիրություն ցույց տվավ ու մի թագավորի հեքիաթ պատմեց, թե ինչպես նա շատ արհեստներ է սովորել, հետո իր ժողովրդին էլ սովորեցրել և դրանով իր երկիրը շատ հարստացրել։ Իշխանները տեսնելով, որ ճշմարիտ է Անահիտի ասածը, ամաչում էին, որ իրանք ոչ մի արհեստ չգիտեն։ Միայն Վաղինակն սկսեց պարծանքով ասել, որ ինքը շատ լավ ոսկերչություն գիտե, թե նա այդ սովորել է թագավորի պալատական վարպետից։ Մյուս օրը վեր կացան, գնացին և ինչ որ տեսել, լսել էին, մի առ մի պատմեցին թագավորին։ Թագավորն ու թագուհին, երբ լսեցին Անահիտի վճիռը, շատ ուրախացան, կարծելով, թե վաճագանը չի ընդունիլ նրա առաջարկությունը և ձեռք կվերցնե նրանից, բայց երբ կանչեցին իրան և հայտնեցին, նա ասաց.
3: «Շատ ուղիղ է ասել Անահիտը, ամենայն մարդ պետք է մի արհեստ գիտենա, թագավորն էլ մարդ է, Նա էլ պետք է գիտենա մի արհեստ։
1: Ուրեմն դու հոժար ես մի արհեստ սովորելու, հարցրեց մայրը։
3: Այո, մայրիկ։
1: Բայց ուղիղ նսա, ինչու համար ես ուզում սովորել, արհեստի կարևորությունն զգալով, թե Անահիտին արժանանալու համար։
3: Երկուսն էլ, ինչու թաքցնեմ։
1: Պատասխանեց վաճագանը և հեռացավ իսկույն, որ երեսի կարմրիլը ծածկե իր ծնողներից։ Թագավորը տեսավ, որ որդին հոժար է մի արհեստ սովորելու, խորհրդի կանչեց իշխաններից մի քանիսին, և նրանք միաձայն վճռեցին, թե նրան վայելուչ արհեստը լավ դիպակ գործելն է, որ չկա իրենց երկրի մեջ, և հեռավոր երկրներից են բերել տալիս շատ թանկ գնով։ Մարդիկ ուղարկեցին և խորին Պարսկաստանից մի հմուտ վարպետ բերել տվին վաճագանի համար։ Մի տարվա մեջ վաճագանն այնպես սովորեց դիպակ գործելը, որ իր ձեռքով նուրբ ոսկեթելից մի բաճկոնացու գործեց Անահիտի համար և վաղինակի ձեռքով ուղարկեց նրան ընձա։ Անահիտը ստանալով այդ ընձան ասաց. «Հիմա ոչինչ չունիմ ասելու. Երբ կանջարանա, ջուլհակ կդառնա. Հայտնեցեք թագավորի որդուն իմ հոժարությունը և իմ կողմից էլ իմ նոր գործած գորգը տարեք նրան ընձա»։ Սկսեցին հարսանիքի պատրաստություն տեսնել, և յոթ նոր յոթը գիշեր հարսանիք արին։ Այդ հարսանիքը միջի տեսնված մեծ տունակատարությամբ եղավ բոլոր երկրի համար։ Գյուղացած ուրախությանն էլ չափ չկար, նրանք ուրախանալու առիթներ շատ ունեին, նախ որ շատ սիրում էին թագավորին և նրա որդուն, երկրորդ որ Անահիտը նրանց մեջ մեծ համբավ էր ստացել և նրա գթության վրա մեծ հույս ունեին, երրորդ որ թագավորը հարսանիքի օրը հրաման էր հանել, որ 3 տարի ժամանակով գյուղացած բոլոր հարկերը ընձայված լինին, և դրա համար էլ գյուղացիք երկար ժամանակ երգում էին.
3: Անահիտի հարսանիքին ոսկի արև փայլեցավ, Անահիտի հարսանիքին ոսկի անձրև թափվեցավ, մեր արտերը ոսկի դարձան, մեր հորերը լցվեցան, մեր հարկերն անհետացան, մեր ցավերը վերացան, շատ ապրի ոսկե ծղին մեր մայր թագուհին։
1: Անահիտի փառավոր հարսանիքին ներկա չէր վաղինակը։ Մեկ որ թագավորը նրան մի հանձնարարությունով ուղարկեց Պերոշ քաղաքը, որ շատ հեռու չէր Բարդայից, և այն գնալն էր, որ գնաց, էլ ետ չեկավ։ Շատ հարց ու խնդիր եղան, ման եկան, որոնեցին, բայց վաղինակը կորավ ու կորավ։ Վաղինակին որոնելու գնացող մարդիկ լուր բերին թագավորին, թե անհայտ եղած մարդիկ շատ կան, և ոչ ոքի հայտնի չէ, թե ինչպես են անհետանում այդ մարդիկը և ուր են կորչում։ Թագավորը կարծեց, թե երևի ավազակ գերեվաճառներ կան, նրանք են գալիս գողանում և տանում Կովկասյան լեռներում բնակող բարբարոս ազգերի մեջ վաճառում։ Ճարպիկ լրտեսներ ուղարկեց այն երկրները, նրանք գնացին գյուղ-գյուղ, քաղաք է քաղաք ման եկան, բայց ոչ մի հետք չգտնելով ետ դարձան հուսահատ։ Վաղինակի այդպես անհետ կորչիլը մեծ ցավ պատճառեց թագավորին։ Նա ցավում էր ոչ միայն նրա համար, որ նրան որդուպես էր սիրում, այլև նրա համար, որ իր երկրի մեջ մի այդպիսի անսովոր բան էր պատահում, և ինքը չէր կարողանում հետքը գտնել։ Այս դեպքից հետո շատ չանցած թագավորն ու թագուհին բախճանվեցան, խորին ծերության հասան, բոլոր երկիրը սուկ պահեց նրանց համար մինչև 40 օր։ 40 օրից հետո հավաքվեցին բոլոր քաղաքացիք և վաճագանին իր հոր տեղը նստեցրին։ Վաճագանը իր նախնյաց գահը բարձրանալով ուզեց իր երկիր այնպես բարեկարգել, որ էլ ոչ մի հոգի, ոչ մի բանից դժգոհ չլինի, ամենքն էլ ուրախ լինին, ամենքն էլ բախտավոր։ Իր ամենամոտիկ խորհրդակիցը Անահիտն էր, առաջ նրա հետ էր խորհրդակցում միշտ, և հետո ժողովրդից խելացի մարդկանց հրավիրում խորհրդի և նրանց հայտնում իր միտքը, բայց Անահիտը այսքանը բավարար չհամարեց, և մեկ օր նրա հետ սկսեց այսպես խոսիլ. «Տեր իմ թագավոր, ես տեսնում եմ, որ դու քո երկրիդ մասին մանրամասն ու ստույգ տեղեկություններ չունիս, քո հրավիրած մարդիկ ամեն բան ուղիղը չեն ասում, նրանք ես միամտացնելու և ուրախացնելու համար ասում են, ամեն բան լավ է և կարքին, ամենքն էլ գոհ են իրենց վիճակից, ով գիտե, Ինչեր են լինում այս ռոպեիս քո երկրիդ մեջ, որոնց մասին այդ մարդիկը ոչ մի տեղեկություն չեն տալիս քեզ։ Դու ժամանակ առ ժամանակ պետք է զանազան հագուստով ու կերպարանքով մանգաս երկրիդ մեջ, երբեմն աղքատի տեսքով մուրացկանություն պետք է անես, երբեմն մշակի հագուստով պիտի երթաս նրանց հետ մշակություն անես, երբեմն վճարականություն, մի խոսքով ամեն վիճակի մեջ էլ պետք է մտնես, որ ամեն վիճակի էլ մոտիկ ծանոթանաս։ Աստված ամենի համար էլ քեզանից հաշիվ է պահանջելու, դու նրա փոխանորդն ես քո երկրի վրա, պետք է ամենայն ինչ տեսնես և ստայնըմ քո անելիքը տանես։
3: Դու շատ ճշմարիտ ես ասում, Անահիտ,
1: ասաց թագավորը։
3: Հանգոցյալ հայրս այդ սովորությունն ուներ, ինչ որ դու ասում ես, միայն ծերության ժամանակ էլ չէր կարողանում կատարել իր ուզածը։ Ես իմ որսորդության ժամանակ համարյա միևնույնն էի անում, բայց հիմա ինչպես անեմ, ես որ երթամ, ով կկառավարի իմ տեղս։
1: Ես ինքս կկառավարեմ, եւ այնպես կանեմ, որ ոչ ոք չի իմանալ, որ դու բացակա ես։
3: Շատ լավ, ես հենց վաղը կարող եմ ճանապարհ ընկնել, 20 օր ժամանակ եմ դնում, երբ որ 20 օրն անցնի, ես չգամ, իմացիր, որ ես կենթանի չեմ, կամ մի փորձանքի մեջ եմ ընկել։
1: Սիրելի երեխաներ, Ղազարոս Աղայանի Անահիտ Հեքիաթի շարունակությունը դուք կլսեք մեր հաջորդ հաղորդաժամին։
0: Եթերում Հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Ferenc Liszt, Tarantella, հատված թափառումի տարիներ Իտալիա շարքից, սոլ մինոր, կատարում է Յուրի Ռոզումը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Ֆերենց Լիստի տարանտելան, թափարումի տարիներ Իտալիա շարքից, սոլ մինոր, կատարեց Յուրի Ռոզումը, դաշնամուր։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ դո մաժոր, կամերային անսամբլի համար, կատարում է Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդի դո մաժոր կոնցերտը, կամերային անսամբլի համար կատարեց Իլ Ջիարդինո արմոնիկո անսամբլը։ Ալեսանդրո Սկարլատի հոգևոր մոտետ կոնտրալտոյի, լրայնների և կոնտինյոյի համար կատարում են Ժերար Լեսնա, ալտ և Իլ Սեմինարիո Մուզիկալ անսամբլը,

Հնչեց Ալեսանդրո Սկարլատի հոգևոր մոտետը կոնտրալտոյի, լարայների և կոնտինյոյի համար, կատարեցին Ժերար Լեսնը, այլդ և իլ սեմինարիո մուզիկալ անսամբլը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Երկ երկոց գլուխ 6-րդ 3-ից 8 համարներ Բարենշան ես մեր ձավորին, ինչպես հաճությունը, գեղեցիկ ինչպես Երուսաղեմը զարմանալի հորինված, դարձրու աչքերդ ինձանից, քանզի դրանք խրովեցրին ինձ, քովարսերը նման են այծերի երամակների, որոնք երևացին գաղադից, քո ատամները նման են խուզած ոչխարների երամակների, որոնք դուրս են գալիս ավազանից, բոլորն էլ երկացին են և անծնունդ չկա նրանց մեջ, քո շուրթերը նման են կարմիր թելի, և քո խոսքերը գեղեցիկ են, քո այտերը նման են նրան կեղևի քո լրությունից դուրս, 60 թաքուհի են և 80 հարչ, և օրիորդներ են, որոնց թիվ չկա, միակն է իմ աղավնին, իմ կատարյալը, իր մոր միակն է ծնողի ընտրյալը, դստրերը տեսան նրան, և երանի տվեցին նրան, թաքուհիները և հարճերը գովեցին նրան, դստրերը և թաքուհիները տեսան հարսին, և երանի տվեցին նրան. Մաղաքիայի մարգարեությունը գլուխ 3-րդ 1-ից 2 համարներ Ահա ես ուղարկում եմ իմ պատգամաբերին և նա կտեսնի իմ ճանապարհները իմ առաջ և հանկարծակի իր տաճարը կգա տերը, որին դուք փնտրում եք և ուխտի պատգամաբերը, որին կամենում եք դուք Ահա գալիս է, ասում է ամենակալ տերը Ով կդիմանա նրա մուտքի օրվան, և կամ ով հանգիստ կմնա նրա հայտնության ժամանակ, քանի որ նա պիտի մտնի որպես հալոցի բոց և որպես լվացարաժների օճառ։ Պողոս առաքյալի թուղթը գալատացիներին գլուխ 3-րդ 24-ից 29 համարներ Այսպես, օրենքը դաստիարակ եղավ մեզ Հիսուս Քրիստոսին բերելու, որպեսզի հավատով արդարանանք։ Իսկ երբ հավատը եկավ, էլ դաստիարակի ձեռքի տակ չենք, քանզի բոլորդ էլ աստուվորդիներ եք հավատով ի Հիսուս Քրիստոս։ Դուք բոլորդ, որի Քրիստոս մկրտվեցիք, Քրիստոսով զգեստավորվեցիք, ուրեմն, Խտրություն չկա ոչ հրյայի, ոչ հեթանոսի, ոչ ծարայի և ոչ ազատի, ոչ արոյի և ոչ էքի, որովհետև դուք ամենքդ մեկ եք ի Քրիստոս Հիսուս։ Իսկ եթե դուք Քրիստոսին եք, ուրեմն Աբրահամի սերունդ եք, ժառանգներ ըստ խոստման։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի գլուխ 2-րդ 1-ից 7 համարներ Այն օրերին օգոստոս կայսեր կողմից հրաման ելավ ամբողջ երկրում մարդահամար անելու համար Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ երբ Կյուրենյոսը կուսակալ էր Ասորիքում եւ բոլորը գնում էին արձանագրվելու մարդահամարի յուրաքանչյուրներ քաղաքում Հովսեփն էլ Դավթի տնից և ազգատողմից լինելով, Գալիլեայի Նազարետ քաղաքից ելավ գնաց դեպի Հրեաստան, Դավթի քաղաքը, որը Բեթխեհեմ է կոչվում, մարդահամարի մեջ արձանագրվելու Մարիամի հետ, որ նրա հետ նշանված էր և հղի էր։ Եվ երբ նրանք այնտեղ հասան, նրա ծննդաբերելու օրերը լրացան, և նա ծնեց իր անդրանիկ որդուն, խանձարորի մեջ փաթաթեց նրան, ու դրեց մսուրի մեջ, որովհետև Իջևանում նրանց համար տեղ չկար։

Արեգ Աղութամատյան. Բան 9-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծու հետ. Արդ քեզ արժանավոր ինչ մեղադրանքներ շարադրեն ողբերգության այս Աղութամատյանի կտակում, ով անձին թշվառ, իսպար ամոթահար և պատասխանի համար անբարբար, անպիտան Աստծուն և սուրբերին հաղորդակցության համար. Քանզի եթե ես լիճը թանաքի փոխեմ, ընդարձակ դաշտերը լայնատարած թղթի վերածեմ, և եղեգնաշամբի անտառախիտ պուրակները կտրեմ ու գրիչներ դարձնեմ, իմ բազում անօրենությունների մի մասն անգամ չեմ կարողանա գրի առնել, նաև եթե Լիբանանի մայրիներն իրար զոդելով կշերքի լծակ դարձնեմ, և կամ Արարատյան լեռը նժարներից մեկին դնեմ արդար կշռության համար, չի կարող այն հակակշռել մեղքերիս նժարին. Ծառս բարձրուղեշ, ստվերաստեղն սաղարթախիտ, սակայն անպտուղ, հավետ հարազատ նմանակիցն այն թզենու, որ տերը չորացրեց. Վարսերի սաղարթով, այսինքն արտաքուստ բարեշուկ տեսքով, պաճուճված իբրև մի պսակով բաղձալի ես հեռվից նայողների համար, բայց եթե տնկողը մոտենա փնտրելու իր ուզածը, բարիքից դատար քեզ կգտնի, գարշելի գեղեցկության մեջ, տեսնողների ծաղրին ու նախատողների կողմից խայտառակության արժանի. Քանզի եթե պտղակորույս և անկենդան հերապանց ծառը, որ մի փոքր օրինակ է անպատրաստների, ժամանակից շուտ և անակնկալ ենթարկվեց անեծքի, կամ եթե ցողով ոռոգված հողը երկրագործներին բազմապատիկ արգասիքներով արդյունք չտալու պատճառով լքվում ու մոռացվում է, ապա դու, անձ իմ եղկելի, անդաստան բանական և ծառ կենդանի, որ անգամ ժամանակին պտուղ չես տալիս, ինչպես կարող ես չկրել վերոհիշյալ առակինույն պատիժը? Քանզի առաջին մարդուց սկսած մինչև նրա վերջին սերունդը, բոլոր նանիր գործերի պտուղները և նոր գյուտերը, որոնք ատելի և անախորժելի են քեզ ստեղծող Աստծուն, անպակաս առավելությամբ ընդունեց իր քո մեջ. Եվ ահա մտքիս աչքերի առաջ քեզ թիրախ դարձրի, անձ իմ անպիտան, որպեսի խոսքի քերթվածի քարերով անողորմաբար քարկոծեմ քեզ, իբրև անընտել վայրի գազանի, թեպետ և արժանի չեմ արդար կոչվելու, սակայն նախապես պատասխան տալով, հոժարամիտ կամքով մարտնչում եմ անձիս դեմ, իբրև մի ոսոխի, ըստ իմաստության խոսքի, և խոստովանելով մտքիս գաղտնի խորհուրդների հուզումները որպես գլուխ բերված և կատարված չար գործեր, քո առջև տարածում, Աստված իմ և Տեր, քանզի ինչ չափով որ մեղադրեմ ինձ, այնքան էլ քո աննվազ գթությանը կարժանանամ հենց այստեղ, ստանալով առաջ շնորհդ մեծագույն պարտքերիս դիմաց, և որքան ճարակեն անբժշկելի և անհնարին վերքերի հարվածները, այնքան և առավել բարեհրճակվելով պիտի լուսավորվի բարձրյալ բժշկիտ արվեստների իմաստությունը, և որքան էլ պարտքերը շատանան, նույնքան բարեբանվելով պիտի ընդմիշտ պսակվի փոխատուիտ առատատրությունը ըստ քո խնկելի առակի. Քանզի քոնն է փրկությունը, քեզանից է քավությունը, քո աչով է նորոգությունը, քո մատով է զորեղությունը, քո հրամաններից է արդարությունը, քո ողորմությունից է ազատությունը, քո երեսից է լուսավորությունը, քո դեմքից է բերկրանքը, քո հոգով է բարությունը, քո յուղի օծմամբ է սփոփանքը, քո շնորի ցողով զվարթությունը, դու ես տալիս մխիթարությունը, մոռացնում վհատությունը, վերացնում վշտերի խավարը և ծիծաղի փոխում ողբերի հեծությունը, և քեզ վայել է օրհնություն, գովությամբ հանդերձ, երկնքում, հայրերի և նրանց սերունդների դարերում, և հավիտյանս հավիտենից ամեն։

Գրիգոր Նարեկացի, աչքն ծովիցով, փոխադրումը Ալտի համար Գրիգոր Դանիելյանի, կատարում է Ալեքսանդր Կոսեմյանը։

Ինչեց Գրիգոր Նարեկացու «Աչքն ծովիցով տաղը» փոխադրումը «Ալտի» համար Գրիգոր Դանիելյանի, կատարեց Ալեքսանդր Կոսեմյանը։

0: radio. Hoche vorra ortum nes, vorung pasht panumen, zering nutiume.
1: Allan Hovhannes, Սիմֆոնիա համար 50, Սուրբ Հելենս Լեռը, Օպուս 360, կատարում է Սիեթլի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Գերարդ Շվարց։

հնչեց Ալան Հովանեսի համար 50 սիմֆոնիան Սուրբ Հելենս Լեռը, օպուս 360, կատարեց Սիեթլի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Գերարդ Շվարց։ Արկանջելո Կորելլի, սոնատ համար 9, լե մաժոր, օպուս 5, կատարում են Մոնիկա Հագեթը, ջութակ, և Սարա Քանինգհեմը, թավջութակ։

0: Հնչեց Արկանջելո Կորելլի համար ինը սունատը, լե մաժոր, օպուս 5, կատարեցին Մոնիկա Հագետը ջութակ և Սարա Քանինգհեմը թավջութակ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Siguranța Măș, ofcher pentru men.
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ ենք ներկայացնում Սայաթ Նովայի և Գրիգոր Նարեկացու ձեռք սեղմումը հաղորդումը, հեղինակ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Թող որ հրճակված հասնի ազգերին, ժողովուրդներին քարոզվի իլուր, Գրիգոր Նարեկացի

0: ժամանակակից իտալացի դերասանուհի Աննա Մանյանին տարակուսում էր, ասելով. «Ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարելի է սիրո նամակը սրտի թրթիրով ձեռքով գրելու փոխարեն թթկացնել գրամեքենայի վրա»։ «Հիրավի, սիրո թելադրանքով գրված սրտի զարկերով նախշված ծերագիրն իր թրթիրով ընթերցողի հոգում իր իսկ արձագանքն է արթնացնում. Նրա հոգեշարժումները նույն ճանապարհն են անցնում, որով ընթացել են գրողի հույզերը. Այսպես է լինում հատկապես աստվածաշունչ խոսքերով համեմված հնագույն հնաբույր ձեռագրեր ընթերցելիս. Նման ձեռագրերը ընդօրինակելը, արտագրելը աստվածահաճո գործ էր. Ձեռագիր արտագրելն արդեն իսկ աղոթք է. Այս է վկայում հենց Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգության աղոթագրքի երրորդ գլուխը, ահավասիկ.
1: «Արա այս Մատյան ընթերցողների սրտերը հստակ, բժշկիր նրանց հոգիները դու և հանցանքները սրբիր, թող պարտքերը նրանց և արձակիր կապանքները մեղքի, թող այս Մատյանով և ինձ նվիրվի պաղատանքը նրանց և իմ խոսքերով իմ փոխարեն էլ խնկվեն նրանց հեծեցանքները»։
0: Եվ քանի սերունդներ են աղոթել, ընդօրինակել, ուրիշներին էլ փոխանցել Նարեկ Աղոթամատյանը։ Ըստ բանասերներ Պողոս Խաչատրյանի և Արշալույս Ղազինյանի, Մատյանը հայ միջնադարյան գրչաշխարում առհասարակ ամենատարածված բնագիրն է Սաղմոսարանից և Կտակարանից հետո։ Տարբեր հավաքածուներում գոյություն ունի ավելի քան 150 ձեռագիր։ Առանձին հատվածներ են պարունակում նաև տիսական Մատյանները, ժամագրքերը, պատարագամատույցները և այլն։ Որևէ ձեռագիր ընդօրինակողը կամ ընթերցողը եղբայրանում է բնագրի հեղինակին, զգում նրա շունչը։ Նման բան տեղի է ունենում երաժիշտների հետ, երբ նրանք արտագրում են կամ պարզապես խորասուզում որևէ ստեղծագործության նոտագրության նրա տիեզերքի մեջ։ Հնդացս ներքին լսողությամբ լսում են այդ երաժշտության զրնգոցը։ Պատահական չէ, որ ասում են, թե դիրիժորները լսում են աչքերով։ Տեղին է հիշել Չայկովսկու նամակը Իշխանուհի Նադեժդա ֆոն Մեկին, որտեղ կոմպոզիտորը գրել է. «Ես 3 ժամ անցկացրի Պոլինա Վիարդոյի տանը, թերթելով Մոցարտի Դոն Ժուան օպերայի պարտիտուրի ձեռագիրը. Չեմ կարող արտահայտել այն զգացումը, որը պատել էր ինձ. Երաժշտության այդ սրբությանը հաղորդվելիս ես ասես սեղմեցի Մոցարտի ձեռքը»։

նման մի երկխոսություն տեղի է ունենում, երբ որևէ երաժիշտ փոխադրում է մյուսի ստեղծագործությունը։ Հատկանշական է Սեբաստիան Բախի ջութակի Չակոնայի փոխադրությունը Յոհաննես Բրամսի «Ձեռամբ», որի մասին Բրամսը գրել է Կլարա Շումանին հետևյալը. «Ըստ իս, Չակոնան ամենահրաշալի և ամենաանհասկանալի երգերից մեկն է. Մեկ տողի վրա, մեկ փոքրիկ նվագարանի համար այդ մարդը Բախը գրում է տեղավորում խորախորհուրդ մտքերի և հզորագույն զգացմունքների մի ամբողջ աշխարհ, միայն մի հնարքի դիմելով, ասիկն Չակոնան ձախ ձերքով, դաշնամուրով նվագելով. Ես ստանում եմ թեպետ և նվազ չապով, բայց նման բավականություն և ինձ զգում որպես ջութակահար»։

0: Biravur ձերագրեր է ընդօրինակել և փոխադրել ինքը Բախը, ով պնդում էր, թե երաժշտությունը կոչված է փառաբանելու արարչին և նպաստելու մարդկային հոգու փրկությանը։ Ուրիշի երկերը արտագրելով, Բախը ոչ միայն ուսումնասիրում էր, այլև ոգեշնչվելով նորանոր գործեր ստեղծում։ Այս մասին Ալբերտ Շվայցերը գրել է. «Եթե Բախը, որի հնարամտությունը գրեթե անսահման էր, ուրիշի երկերի փոխադրության կարիք ուներ, ապա դրա պատճառն այն էր, որ նա ամենուր փնտրում էր արտաքին մի խթան, որը կբորբոքեր իր ստեղծագործական երևակայությունը»։ Այդպես էր ոչ միայն պատանեկության, այլև հասուն տարիներին։ Դառնալով Գրիգոր Նարեկացու Մատյանին, նշենք, որ այն շատերի համար և աղոթագիրք էր, և ստեղծագործելու խթան։ Այդպես էր մասնավորապես Սայաթ Նովայի համար, ով 1860-1861 թվականներին Պարսկաստանի Գիլան նահանգի Ենզելի նավահանգստի հայկական եկեղեցում ընդօրինակել էր Մատյանը։ Մխրճվելով այդ տիեզերահունչ գլուխ գործոցի խորխորատները, նույնանալով Նարեկացուն, Սայաթ Նովան չէր կարող չկրել աղոթագրքի ազդեցությունը, մանավանդ որ Մատյան իր արմատներով խորանում է Աստվածաշնչի խորքերը, Սողոմոն իմաստունի առակների, Դավթի սաղմոսների, Մարգարեների գրքերի, Ավետարանի ոլորտները։ Ահա թե ինչու Սուրբ Հոգով շաղախված Աստվածաշնչյան խոսքերը, կերպարները աստղերի պես շողշողում են Նարեկացու ոսկեղենիկ պոեզիայի երկնակամարում ու արտացոլվում Սայաթ Նովայի սրտառուչ երգերում։ Նարեկացու մասին Սերգեյ Ավերինցևը գրել է. «Հազվադեպ է պատահում, երբ հանճարը լինում է նաև Սուրբ»։ Ժողովրդի կողմից սրբացված Նարեկացին իր տեսակում եզակի է։ Հայ ժողովուրդը մեծագույն սեր է տածում նաև Խախի նոքար Սայաթ Նովայի նկատմամբ։ Գրիգոր Նարեկացուն նվիրված հոդվածում Սերգեյ Ավերինցևը մեջբերել է կրոնական գործիչ Հերտրուդ ֆոն Լեֆորտի հետևյալ տողերը.
1: «Ես կյանք եմ բխած տառապանքից, ես ուժ եմ բխած տառապանքից, ես փառք եմ բխած տառապանքից, արի իմ հոգու մոտ և իմացիր, որ գալիս ես քեզ մոտ»։
0: Իրոք, ընդօրինակելով Մատյանը, գալով Նարեկացու հոգու մոտ, Սայաթ Նովան եկավ ինքն իր մոտ, իր հոգու մոտ։ Ինչպես Նարեկացու, այնպես էլ Սայաթ Նովայի պոեզիայում նույն հայի կրակված սիրտն է, որ այրվում է երկիրը բռնած, տանջված հոգին է, որ մռնչում է մինչև երկինք, ինչպես ասել է Հովհաննես Թումանյանը։ Երկուսի հոգում էլ նույն պայքարն է, ինչպես Ավետարանում է ասվում, հոժար հոգու և տկար մարմնի միջև, որտեղ ալեկոծվում է Մատյանի հերոսի ամբողջ ներաշխարը։
1: «Դեմքով ժպտուն է, մտքով խոցված, երեսը ծիծղուն և աչքն արտասվագին, մի բերանի մեջ երկակի բարբար, մեկը եղկություն, մյուսը խրովանք, միևնույն սրտում երկու զգացմունք, մեկը կասկածելի հույսի և մյուսը ճշգրիտ կորստյան»։
0: Ըստ բանասեր Լևոն Մկրտչյանի, Նարեկացու, ինչպես և Դաստայևսկու ստեղծագործության թեման, երկատված անձն է, ով ձգտում է ձերբազատվել մեղքերից, հաշտվել ինքն իր և Աստծու հետ։ Ահավասիկ Սայաթ Նովան ասում է.
1: «Որտեղ հարցնեիք, որտեղ սուկ, որտեղ սոյբատ խաղ է ելում, որտեղ ժամ, որտեղ պատարակ, որտեղ սիրով տաղ է ելում, թե որ հոգուտ կամքն է սանում, մարմինըտ բեդամաղ է ելում, որ մե դարդինք ու դիմանաս, տուն չրատար Սայաթ Նովա»։
0: Ինչպես միկրոտ եզերքում արտացոլվում է մակրոտ եզերքը, Այնպես էլ Մատյանի գաղափարները, կերպարները, հոգեվիճակները արտացոլվում են Սայատնովայի պոեզիայում։ Օրինակները շատ են։ Նարեկացին գրում է.
1: Հապա ինձ համար, որ սպասելով տիրոջ Գալստյանն անպայման մնացի անպատրաստ բոլորովին, որքան և որպիսի վհատեցուցիչ երգեր պիտի մրմնջեմ ես, արդ եթե դատաստանի ահավորություն ու հիշեմ վերստին, բազմացնեմ պիտի աշխարանքս ես, իսկ եթե տանջանքներս իսկությամբ աչքիս առաջ բերեմ, երկյուղս կաճի, և եթե ճշգրիտ պատկերացնում եմ ես տեսարանները նրանց, ինձ համար նախատեսված հատուցումները կավելանան։
0: Իսկ սա ասում է Սայատնովան։
1: Հուսամ Սայատնովես, միղկիրս քավիմ, թե չէ դատաստանին ես ինչ ջուղապտամ։
0: Մեկ այլ խաղում կարդում ենք.
1: Սայատնովեն կոսե խաթեն հասնում է, միղավորն իր զուլումաթն հասնում է, փարք հաղտիրուն արդար դադն հասնում է, միղկը չափող թարազից վախում իմ։
0: Մատյանի 9-րդ գլխում նույնպես խոսքը գնում է թարազու, այսինքն միղկերի կշերքի նժարի մասին։
1: Եվ Լիբանանի մայրիներն, եթե իրար զոդելով շինելու լինեմ կշերքի լծակ, ու նժարներից մեկի դեմ դնեմ լեռն Արարատյան, դարձյալ չի կարող հավասարվել նա իմ մեղքերի հետ։
0: Իդեպ Նարեկացու և Սայատնովայի համերաշխության, համախոհության այս ծովում հանկարծ աչքի է ընկնում տարբերության մի կաթիլ։ Այս առիթով Բանասեր Վաչեն Նալբանդյանը գրում է. «Մարդու մարմնի մասերի քանակի վերաբերյալ Նարեկա վանականը կրկնում է միջին դարերում շատ տարածված հայացքը, որ եկել է հասել անգամ միջև Սայատնովա։ Ըստ այդ հայացքի մարդու մարմինը բաղկացած է 360 մասերից և 5 զգայարաններից, ընդամենը 365, որ համապատասխանում է տարվա օրերի քանակին։ Մատյանի 46-րդ գլխում Նարեկացին ինքն իրեն կշտամբում է, որ ստեղծված լինելով աստու պատկերով և նմանությամբ, օժտված լինելով բանականությամբ, մարմնի բարեկազմությամբ, իր բոլոր շնորհները նա իսպաս դրեց մեղքին և ադամի պես զրկվեց կենաց դրախտից։ Նարեկացին գրում է.
1: Բանականության պատվով կրկնապես ճոխացար, համացեղությամբ իբրև գործակից ամենապարգև աչից Աստծո, եթե 160 հոդերով դու շաղկապվեցիր, միացնելով նրանց քո մեջ պատշաճող թիվը 5 զգայարանքների, որպեսզի արտաքին արերևույթ նյութեղեն շինվածքը չմնա մտքիդ տեսության կողմից անքննադատելի, իսկ բացատրություններն այդ բոլորի քո մեջ են նկարված, իբր անջնջելի արձանի վրա անձնիմ եղկելի, որի միտքն այն է, թե ժամանակի մաստ ամենափոքր ու տարին կապող բոլոր օրերի կարգն հաջորդական սահմանված մարմնի մասերի թվով անսխալ կերպով անայլայլելի պահված են այնտեղ։
0: Ըստ Նարեկացու, մարդու այդպիսի ներդաշնակ կառուցվածքը, որ ինքնին հրաշք է, խորհրդանշում է նաև Քրիստոսի համերաշխ եկեղեցին։
1: Այնպես որ առանց բոլոր մասերի իրար հետ ամուր սերտ կապակցության, մեծը փոքրի հետ համաձայնված մի ընդհանուր լծի ներքո Քրիստոսի անվամբ հավաքվածների շենքի կատարելությունը վնասված կլինի։
0: Եվ Նարեկացին կշտամբում է ու ողբում, որ մարդն իրեն շնորված այս փառքը երկու անգամ կորցրեց, մեկն Ադամին հետևելով, մյուսը Քրիստոսին չհետևելով։
1: Ինչու ինքդ քո ձեռքով փակեցիր երկինքը քեզ համար, և վերելքի դուռը կողպեցիր քո առաջ։
0: Մինչդեռ ի տարբերություն Նարեկացու, Սայատովան մարդու մարմնի մասերի քանակի առումով կամա թե ակամա ընդունել է միջնադարում տարածված մյուս տեսակետը և այդ խորհրդանիշը օգտագործել է կնոջ գեղեցկությունը գովերգելու համար։
1: Դուն խոմ Engelchen գովացիս, իսկիս նուր մեկ գովի մարի, ծուցըտ վարաղնած հուջրա է, հոտուն է մուշկու ամբարի, 365 ամեն անդամատ դարարի, կուրըտ շիմշատ, մատնիրըտ մում, բրոլ է ճաղին կարոտ է, գիշեր ցերեկ մանեմ գալի, էշխետ, յանա, յանա, գոզալ, անգաճարա մատաղիմ քիս, մեկիչ կամաց գնա, գոզալ, աշխարս ումն է մնացի, որ ինձ քիս մնա, գոզալ, մագամ միրավ սայատնով են, անգաճըտ խաղին կարոտ է։
0: Ինչով բացատրել մարդու մարմնի մասերի տարվա օրերի քանակի հարցում Նարեկացու և Սայատնովայի միջև այս տարաձայնությունը։ Գուցե նրանով, որ հիշյալ տաղը Սայաթը հորինել է 1758 թվականին, այսինքն նախքան Մատյանի ընդօրինակելը, որը տեղի ունեցել 1761 թվականին։ Թերևս, եթե դրանից հետո գրվեր տաղը, Սայաթը հազիվ թե հակադրվեր Նարեկացուն, քանզի նրա հեղինակությունը անարարկելի է։ Նարեկացու զորությունը յուրովի է զգացել նաև մեծանուն կոմպոզիտոր Ալֆրեդ Շնիտկեն։ Մատյանի երրորդ գլխի խոսքերով գրված խմբերքային կոնցերտի առիթով Շնիտկեն խոստովանել է, թե պատրաստվում էր մի երաժշտություն հորինել, բայց ստացվեց մեկ այլ արդյունք, որովհետև, ինչպես կոմպոզիտորն է ասում, Նարեկացու ոգին էր թևածում, և ես չէի գրում, այլ նա էր շարժում իմ գրիչը։ Նույնը կարող էին ասել և Էդգար Հովանեսյանը, և Տիգրան Մանսուրյանը, և բոլոր նրանք, ովքեր Նարեկի ներշնչմամբ երկեր են ստեղծել, ում դիպչել է Նարեկացու հրեղեն խոսքը։ Այսօր կիբերնետիկայի դարում ձեռագրեր արտագրելը ընդունված չէ, ինչպես դա արվում էր միջնադարում։ Այժմ դրանք հեշտությամբ տպագրվում են, թարգմանվում, վերածվում են երաժշտության, աղոթերգության, անշուշտ այդ եղանակով էլ է Նարեկացու խոսքը տարածվում ու շարունակում ալեկոծել, մխիթարել, բուժել, պայծառացնել մարդկանց սրտերը։ Սայատովան կասեր, շատ տխուր սիրտ կուխնդացնիս, կուկտրիս հիվանդի դողն։ Մատյանի երրորդ գլխում Նարեկացին ազդարարում է.
1: Թող, որ հրճակված հասնի ազգերին, ժողովուրդներին քարոզվի լուր, տպվի դռներին բանականության և զգայության սերմերի վրա դրոշմվի ամուր։

0: Այս նույն խոսքերը երկվում են Շնիտկեի հանճարեղ կոնցերտում, ռուսերենով, Նաում Գրեբնյովի թարգմանությամբ, նույն խոսքերը հնչում են լիտվերեն Էդվարդաս Մեժելայտիսի թարգմանությամբ և բազում այլ լեզուներով։ Գուստավ Մալերը կասեր, թվում է, թե ամբողջ տիեզերքն է երգում, ինչպես իր իսկ 8-րդ սիմֆոնիայում, և պատահական չէ, որ այլազգի արվեստագետները նարեկացուն միաբերան համեմատում են Մարգարեների, Դանթեի, Սեբաստիան Բախի հետ։ Եվ այս ամենը չէր լինի, եթե Մատյանի ձեռագիրը հասած չլներ մեզ։ Ձեռագրերի ճակատագիրն էլ նման է մարդկանց ազգերի ճակատագրերին։ Քանի աղետներ, պատերազմներ, ցեղասպանություններ են վերապրել Նարեկացու և այլոց ձեռագրերը, և հենց Սայաթ-Նովայի ձեռագրերը։ Ինչպիսի գնով, փրկագնով ու կյանքերի գնով են փրկվել այդ աստվածաշունչ ձեռագրերը։ Հիշենք այն կնոջը, որ տարիներ շարունակ իր մեջքին կապած պահել էր հրկիզված եկեղեցուց փրկված սրբապատկերը, և այն հարցին, թե ինչպես է այդ հավատավոր կինը կարողացել այդքան ժամանակ կյանքը վտանգելով անհավատության մոլեգնող աթեիզմի երկրում, սովետական միությունում պահել այդ մասունքը, նա պատասխանել էր. Ես չեմ պահել այդ սրբապատկերը, այլ սրբապատկերն է ինձ պահել։ Այդպես էլ հրափորձություն անցած Նարեկացու անմահ Մատյանը, որը դարեր շարունակ պահել ու պահում է մեզ, տեղին են հնչում բանաստեղծուհի Մարո Մարգարյանի հետևյալ խոսքերը.
1: Եվ այս աշխարհում այսքան բազմախուն պինդ ու ժայռակող, թղթերը պիտի իրենց մեջ պահեն կրակն իմ հոգու, բանաստեղծություն, սրտավառ իմ տող, բոլոր դառնաղետ կորուստների դեմ իմ կայան միակ, իմ ծուխ ու կրակ, լույս ու ամոքում։
0: Լավ է ասված, ձեռագրերը չեն այրվում։ Հիրավի, Նարեկացու ձեռագիրն իր հրեղեն խոսքով ինքն է կրակ ու լույս ճառագում ու լուսավորում դեպի երկինք տանող ճանապարհը։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Ձեզ ներկայացրինք Սայատ-Նովայի և Գրիգոր Նարեկացու ձեռք սեղմումը, հաղորդումը, հեղինակ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյան, բանաստեղծությունները կարդաց Սարգիս Նաճարյանը։

Józef Haydn, Symfonia Tief Gesangwitz, Re minor, Lamentation, Latz. Կատարում է BBC Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլաս Կրամեր։

0: կոչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 26 ռե մինոր սիմֆոնիան, Lamentation, Latz, կատարեց BBC ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլաս Կրամեր։
1: Հայկական ժողովրդական մեղեդիներ, կատարում է Ջիվան Գասպարյանը, Վաչագանավակյան, Դամ։ Սև մութ ամպեր,

0: Prime Radio-Kanalի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելուն կնդիրներ։ Զրուցելու ենք մեր ազգային ինքնության աշխարհագրական սահմանների, հայկական լեռնաշխարհի եւ այնտեղ սփռված մշակութային կոթողների մասին։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք թուրքագետ Համշեն Տուրի տնօրեն Գևորգ Պետրոսյանին։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
2: Ես նույնպես։
1: Հայ ազգը սփռված է աշխարհով մեկ եւ փորձում է պահպանել հայկականությունը սփյուռքահայ գաղութներում, բայց աշխարհիս երեսին փարքասոկամի տարածք, որը գիտականորեն կոչվում է հայկական լեռնաշխարհ եւ հանդիսանում է հայ ժողովրդի բնորանը։ Արդյոք այդպես է, ազգային ինքնությունը դեռևս ունի աշխարհագրական սահմաններ այս գլոբալիզմի դարում, եւ եթե այդպես է, ուրեմն ինչու ենք սահմանափակվում որոշ գնահատականներով 450 000 քառակուսի կիլոմետր տարածք գրավող հայկական լեռնաշխարհի միայն մի փոքր մասով, այն էլ մեզանից շատերը նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը չեն ճանաչում։
2: Երևի թե պետք է մի քանի մասերի բաժանել քաղաքական, մշակութային, պետական արյալ, ընդհանրապես մեր զարգացման արյալ եւ այլն, այսինքն ինքը մեկ պատասխան այս հարցը չունի, նայած որ դիտանկյունից, որ տեսանկյունից ենք մոտենում։ Մշակութային եւ քաղաքակրթական տեսանկյունից հայկական լեռնաշխարը իհարկե հայկականության ամենահիմնական օջախն է, բայց դրան կարելի է կցել նաեւ ժամանակային որոշակի, այսպես ասենք, սահմանների մեջ, նույն Կիլիկիան, որտեղ եւս հայկական մշակութային եւ քաղաքակրթական հետք կա, նաեւ պետական հետք է եղել։ Կարող ենք բարձանալ արդեն Սև Ծովի ավազան, Պոնտոսի շրջանը, առավել հայտնի, այսպես ասենք, եթե ամբողջացնելով ու պարզեցնելով Համշենը եւ շրջակայքը, ընդ որում կարող ենք նաեւ դուրս գալ դեպի Միջագետք, որտեղ տարբեր ժամանակներում եւ ժամանակային մեծ ընդգրկման մեջ եւ առանձին հատվածներում եղել է եւ հայկական էթնիկ տաշ, եղել է եւ հայկական եւ կա մշակութային ժառանգություն, որոշ հատվածներում է նաեւ հայկական պետականություն եւ ինքնիշխանություն, Կիլիկիայի թագավորություն, Համշենի իշխանություն, Միջագետքի տարբեր քաղաքներում հայ թագավորների ներկայություն եւ գոյություն, բայց իհարկե, եթե վերցնում ենք կորիզը, հա, գալիս ենք հիմքը, վերցնում ենք հայկական լեռնաշխարը, որտեղ այդ ամենը ավելի խտանում է, ժամանակագրությունն ավելի լայնանում է եւ բնականաբար հետքերը, ժառանգությունը, որը ոչ միայն, այսպես ասենք, բարերի տեսքով է, այլ նաեւ տեղում նյութական արժեքների տեսքով հայկական լեռնաշխարում խտանում է։ Ես անգամ մի փոքր, եթե այսպես ավելի նեղացնենք, հատկապես Վանալճի շրջակայքն ու առավելապես Արարատյան դաշն ու շրջակայքը, որտեղ կենտրոնացած են և կրոնական, և քաղաքական մեր կենտրոնները։ Օրինակ վերցնենք Արարատյան դաշտը ու շրջակայքը, շրջակայքը ասելով, այսինքն Մասիսի ստորոտից մինչև Արագածի ստորոտ, Ուրձի լեռներից մինչև, այսպես ասենք, Վայոց ձորի սահմանակից, այդտեղ մենք ունենք մեր պատմական մայրաքաղաքների զգալի կուտակումը։ Կլինի Արտաշատ, կլինի մի փոքր ավելի իհարկե ոչ այնց Արարատյան դաշտում, բայց սահմանակից Երևանդաշատ, Արմավիր մայրաքաղաքը, Վաղարշապատի վերջո կրոնական կենտրոնը, դրան գումարում ենք նաև իհարկե հենց այսօրվա մեր կենտրոնը Երևանը, նույնպես Արարատյան դաշտ, եթե ասենք հենց ուղիղ կենտրոնում է, չէ, ապա հատվող տարածքում է։ Հետևաբար անգամ հայկական լեռնաշխարի ներսում կան, այսպես ասենք, օջախներ, որտեղ ամեն ինչ ավելի է խտանում, եւ այսպես կարելի ասել, ինքը հենց շարք առ շարք դուրս է գալիս եւ տարածվում է փոքր Ասիայի ամենատարբեր անկյուններում, կենտրոն ունենալով հայկական լեռնաշխարը։ Սա կրկնեմ, հենց մշակութային, քաղաքակրթական, որոշակիորեն նաեւ ինքնիշխանական պետական միավորների առումով եմ ասում, որովհետեւ մեր տարածքից դուրս էլ, եթե հասնենք Պոլիս, օրինակ, այնտեղ էլ կա հայկական հետք, իհարկե։ Ես հիմա չեմ ասի, թե Պոլիսը հայկական քաղաք է, բայց կա հայկական հետք, ընդ որում ոչ միայն ժառանգության տեսքով, այլ նաև այնտեղ ապրող արդեն մի քանի տասնյակ սերունդներով պոլսեցի հայերով։ Այսօր այդ առումով իհարկե այս տարածաշրջանում հայկական հետքը, հայկական ներկայությունը եւ էթնիկ ներկայիս ֆիզիկական ներկայությունը եւ պատմամշակութային ներկայությունը բավական սփռված է, որի սիրտը, բաբախող սիրտը իհարկե հայկական լեռնաշխարն է։
1: Շարունակելով այն թեման, թե արդյոք ազգային ինքնությունը աշխարհագրական սահմաններ դեռևս ճանաչում է, թե ոչ, լսել եմ հաճախ այդ կարծիքը, որ խորհրդություն են զգում, համարում են, որ արևմտյան Հայաստան դիցուք, որ Թուրքիայի տարածքում է, այլևս մերը չէ, օտարինն է։ Մինչդեռ գրեթե ամբողջը բաց է մեր առջև, բացի Ադրբեջանից, հարևան երկրները, Պարսկաստան, Վրաստան, Իրաքի հյուսիսը, նույնիսկ հայկական միջագետք, այդ ամենը բաց է մեր առջև, և մենք այդ հնարավորությունն ունենք հայ լինել դուրս գալով նեղ ճանաչողական սահմաններից, միայն այս 30,000 քառակուսի կիլոմետրից։ Ես ինքս զգացողություն էի արևմտյան Հայաստանում, որ հողը մեզ չի մոռացել, Մասիսը, Վանը, Մուշը, Սասունը զգում են մեր կարիքը, որ մեր ոտքերն անցնեն այդ վայրերով, երկիրը մեզ չի մոռացել, սակայն ստացվում է, որ մենք ենք մոռացել երկիրը։ Մեր արջև տարածված է, չենք այցելում, բայց միևնույն ժամանակ կարոտից մորմոքվող երկեր ենք հյուսում մեր երկրի մասին։
2: Այստեղ երկին հենց տարանջատման հարցն է։ Մենք վերցնում ենք հենց մեր քաղաքական վերահսկողության տակ եղող տարածք ու այնտեղ գտնվող ժառանգությունն ու հետքը, թե ընդհանուր մեր մշակութային սահմաններն ենք մեզ համար սահմանում, ազգային մշակութային սահմանները։ Արևմտյան Հայաստան գնում են, ճիշտ է, ոչ այսպես շատ լայն զանգվածներ, բայց շատ մարդիկ գնում են ճանաչողության բացահայտման համար, որովհետև նախ պետք է ճանաչես, բացահայտես, որ նաև, այսպես ասենք, շատ ավելի և հոգևոր և ֆիզիկական կապ սկաս, ասել թե չեն գնում և երիտասարդությունը և ավակ սերունդը, հատկապես նրանք, ում մոտ դեռ այդ հիշողությունը թարմ է, այսինքն իրենց հայրը, իրենց պապը պատմել է Սասունում, Վանում, Մուշում, Կարինում, իրենց տան մասին անգամ մոտավոր փորձում են պատկերացնել, երիտասարդությունը, որը հետաքրքրված է իր արմատներով, պարում է ազգային պարեր, փորձում է գտնել հիմքերը, մեր մշակույթի ակունքները բնականաբար գալիս են, դա չի կարելի ասել հսկա հոսքե, բայց այնպես էլ չէ, որ անտեսված է։ Զգացողությունները հետևյալն են, ես ինքս էլ այդ հարցը ոչ միայն ինձ եմ տալիս, այլ նաև մեզ հետ արևմտյան Հայաստան այցելողներին, ու բոլորն իրենց զգում են շատ հարազատ միջավայրում։ Այդ տարածքները մեր աչքերին, մեր էմոցիաներին, մեր զգացողություններին շատ հարազատ են, դու չես զգում, որ լիարժեք այլ միջավայրում ես, իհարկե եթե ասենք գնում ես խոշոր քաղաք, օրինակ քայլում ես Վան քաղաքի կենտրոնական փողոցում, այնտեղ բացի Վան քաղաքի անվան այսպես հարազատությունից այլ բան ավելի բարդ է գտնել, բայց երբ դու գնում ես, օրինակ նավարկում ես Աղթամար կղզի և այնտեղ Սուրբ Խաչ եկեղեցին դիմավորում է, կամ գնում ես Վանի շուրջ մի քանի հարյուր եկեղեցիները, որոնք խոնարված, որոնք դիմադրող, դու այդ հարազատությունը, դու այդ մշակույթը կրող լինելը, կիսող լինելը լիարժեք զգում ես, ու դա մեծամասամբ։ Իհարկե այնտեղ զգացողությունները շատ իրարամերժ են, եւ հպարտություն կա, եւ այդ կապը կա ցավ, որ խոնարված վիճակում են, լավ վիճակում չեն, կամ նույնիսկ պետականորեն մեզ պատկանող չեն, բայց մյուս կողմից դա արդեն քոնն է, քո մշակույթն է, քո բացահայտումն է, դու քայլում ես անիով, տեսնում ես, թե ինչ նրբակերտ կոթողներ, ինչ բարձրաճաշակ, ինչ աշխատանք է արել 10-11-րդ դարում ապրող քո հայրենակիցը, ու դու փշաքաղվում ես, որովհետև դա ոչ միայն ներհայկական ֆենոմեն է, այլ ինքը շատ ավելի բարձր, ինքը համաշխարհային մակարդակ, ինքը ընդհանրապես քաղաքակրթական կարևոր երևույթ է։ Մտնում ես դու Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցի, նայում ես որմնանկարներին, զգում ես, որ քեզ նայում են, իհարկե որպես սրբեր պատկերված, առաքյալներ պատկերված, բայց 10-11-րդ դարի վանեցիները, դիմագծերը այսպես շատ հայկական, նայում ես ու կարծես երկխոսություն լինի միջնադարու, ոսկի միջնադարում քո ակունքների հետ, ես ինքս արմատներով Վանից եմ, որոշ արմատներ նաև Կարսից, բայց Վանը ինձ համար էմոցիոնալ, ես այնտեղ զգում եմ այնպես, ինչպես ոչ մի այլտեղ, իմ օրինակով էլ և ինձ հետ հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ, ովքեր եղել են այդ տարածներում, նրանց ճնշող մեծամասնության մոտ էլ այդ հարազատությունը հողի և այդ հողի վրա ստեղծողի հետ կապը, իհարկե կա, տեսանելի է։
1: Արևմտյան Հայաստանի ողջ գրավչությունը, ձգողականությունը երևի ամփոփված է Մասիս լեռան մեջ, անդրադառնանք մի փոքր Մասիսի խորհրդաբանությանը։ Մեր աչքի առջև է Երևանից Զավեշտը, ճակատագրիայն է, որ ամենագեղեցիկ կողմով է Մասիսը մեզ դարձած, թվում է, թե ձեռքդ երկար ես կհասնես, բայց այնքան անասանելի է սահմանից։ Մեր երազանքն է, մեր ազգային խորհրդանիշը, ուսամ այդպիսին էլ կմնա, թեև խոսակցություններ են վերջին շրջանում պտտվում, որ գուցե մերը չէ և կարելի է հրաժարվել դրանից, և կարծեմ Մասիսի վերելքներ, երբ ուղեկցում եք ձեր կարգախոսն էլ երազանքի իրականացումն է, որ մենք գնում ենք դեպի Մասիս, ուրեմն ինչու ենք ելնում գագաթ, ինչ ենք զգում այնտեղ։
2: Մեր կարգախոսը երազանք իրականացնողները եկել է ոչ միայն հենց Մասիսից, այլ հենց Արևմտյան Հայաստանից, երբ ասացի, որ շատ մարդիկ փորձում էին գտնել իրենց պապերի, տատերի հետքը, և երբ գնում էին, ասում էին, ես ասենք տասնյակ տարիներ երազել եմ տեսնել Վանը, տասնյակ տարիներ երազել եմ քայլել Սասունում, շատերը իհարկե երազել են անգամ գագաթ էլ չէ Մասիսի լանջերով անցնել։ Այդ ամենը, երբ որ իրականանում էր, մարդիկ սկսում էին ասել, որ մեր հերթական երազանքն իրականացավ, և ինքնաբերաբար այդ կարգախոսը մեզ համար սահմանեցին երազանք իրականացնողները, որը տարածվում է և Մասիսի վրա, և իհարկե Արևմտյան Հայաստանի այլ տարածքների վրա, որտեղ արմատները կանչում են։ Իհարկե Մասիս բարձրանալու զգացողությունը տիեզերական է, որևէ զգացողության հետ թերևս անհամեմատելի, որովհետև երբ հասնում ես գագաթ, ես եղել եմ այս պայդրությամբ 4 անգամ, այնպիսի փշաքաղություն է, այնպիսի զգացողություն է, այնպիսի այսպես ներքին մի հատ փոթորիկ է, որը որևէ այլտեղ զգալ չի լինում, և ամբողջ ընթացքը, երբ նայում ես գագաթը կանչում է, գագաթ, որը շատ ինքը պարուրված է պատմություններով, պարուրված է, այսպես ասենք, սրբազան լինելով, պարուրված է մեծ խորությամբ, մեծ էմոցիաներով, ու այդ ամենը դու տեսնում ես, ու ինքը ոնց որ շարունակաբար քեզ կանչի ու կանչի, և երբ հասնում ես գագաթին, այդ ամբողջ զգացողությունների այսպես փոթորիկը միախառնվում է քո մեջ, ու լրիվ այլ զգացողություն է, որը այլ տեղի հետ համեմատելու չէ։ Ի վերջո, մենք կարելի ասել առաջին խոսքից սկսած, առաջին տեսարանից սկսած, առնվազն մեր սերունդը մեծացել է Մասիսի նկատմամբ, հետաքրքրությամբ, սիրահարվածությամբ, պաշտելիության աստիճանի այսպես մոտեցումներով, և երբ այդ ամենը խտանում, դրան գումարվում է նաև շատ կարևոր մի բան, բացի այդ իր խորհրդանշական շատ մեծ դերը, ինքը միևնույն ժամանակ անսահման գեղեցիկ է։ Ի վերջո, եթե անգամ է խորհրդանշական բաներն էլ մեր ինքնության հետ ուղղակիորեն կապվող ու Մասիսի մեծ դերը մեր ինքնության մեջ դնենք մեկ կողմ, ուղղակի նայենք Մասիսին, ինքը մենակ որպես տեսարան, որպես բնության հրաշք, արդեն իսկ ֆանտաստիկ է, երբ այդ ամենը գումարում ես, ավելի շատ դա ոչ թե գումարում է լինում, այլ բազմապատկում, դրա համար էմոցիաների ուղղակի այսպես պայթյուն է լինում, այդ առումով իհարկե Մասիսը բացառիկ է։ Եվ պետք չէ իհարկե հակադրությունների մեջ դնել, յուրաքանչյուրն էլ իր կարևոր դերը ունի, և պետք չէ նույն թեկուս հրաշք արագածը, որը նույնպես գեր կարևոր լեռ է մեզ համար, ընդ որում շատ կարևոր մշակութաստեղծ դերով, որովհետև եթե վերցնենք ու սկսենք, այսպես ասենք, մաղել արագածի և փեշերին և ստորոտին գտնվող պատմական ժառանգությունը ու դրա ժամանակագրական հսկան գրկումը, այսինքն քարի դարից սկսած ընդհուպ մինչև ծաղկուն միջնադար, մենք այնտեղ էլ ֆանտաստիկ ժառանգություն ունենք, այսինքն դա այն երակներից է մեր քաղաքակրթության, որտեղ և շատ մեծ խտությամբ և շատ մեծ ժամանակագրական ընդգրկմամբ ժառանգություն ունենք, դրա համար պետք է յուրաքանչյուրին ընդունել ոչ թե համեմատության մեջ, այլ առանձին վերցված, իսկ Մասիսը իհարկե ֆանտաստիկ է, և Մասիսը մնում է Մասիս։
1: Հայկական լեռնաշխարհի ամեն մի նահանգ մի առանձին աշխարհ է, հսկայական բովանդակությամբ և պատմամշակութային կոթողների և բնության և լեռների։ Գիտենք, որ ձեր տուրիստական ընկերությունը թեմատիկ ուսուցում և լուսաբանում է կատարում այդ բոլոր կոթողների, Համշենը առանձին, Տայքը, Վասպուրականը, իր ծաղկման շրջանում Վասպուրականի թագավորությունը 1 միլիոնից ավելի բնակչություն է ունեցել, հարյուրավոր վանքեր, բերդեր և այլն, այսինքն նույնիսկ դա ընդգրկելու համար մի նահանգը, մի թագավորությունը հայկական գուցե տարիներ պահանջվեն, կամ Կիլիկիան, ինքներդ ասացիք, դուրս է թեև հայկական լեռնաշխարհի տարածքից, կամ Պոլիսը, սակայն հսկայական հայկական հետք ունի և բովանդակություն։
2: Այդ տեսանկյունից իհարկե մենք սկզբում հիմնականում աշխատում էինք այն ուղություններով, որոնք գեր պահանջված էին, եթե թվեմ, Անին, Կարսը, Մուշը, Վան Վանիբերտ, Մհերի դուռ, Աղթամար կղզի, Սուրբաճ եկեղեցի, Բերկրի ջրվեժ, դա այն հիմնական կորիզն է, որը մարդկանց մոտ առաջնային ասոցացվում է Արևմտյան Հայաստան այցերի հետ։ Բայց քանի որ արդեն մենք սկսեցինք աշխատելու, մեզ մոտ իհարկե բնականաբար ինքնակատարելագործման եւ ընդլայման բնազն էր աշխատում, եւ մյուս կողմից իհարկե կային մարդիկ, որոնք արդեն նորն էին ցանկանում տեսնել ավելի դուրս այն դասական հիմնական ուղություններից, որոնք լինելով գեր ֆանտաստիկ, բայց միայն մի հատվածն էին ցույց տալի, մի պատառը, մի կտորը, դա ամբողջական պատկերը չէր։ Դրա համար մենք որոշեցինք արդեն մի քանի տարի իրականացնում ենք Արևմտյան Հայաստան ուղությամբ այսպես պայմանական անվամբ թեմատիկ տուրեր։ Ինչ է թեմատիկ տուրը, մենք ոչ թե վերցնում ենք 3 կամ 4 կամ 5 օրվա մեջ այդ իմ նշած վայրերն ենք այցելում, այլ վերցնում ենք աշխարհագրական մի հատված, որտեղ կա պատմական ժառանգության այսպես տրամաբանական շղթա, ու սկսում ենք այդ ուղությամբ եղած պատմամշակութային կոթողների վրա կենտրոնանալ, այսինքն 4-5-6 օր մենք գնում ենք, օրինակ, Անի եւ Կարս, ու ոչ միայն տեսնում ենք հենց Կարս քաղաքը կամ հենց Անի քաղաքը, այլ նրան շուրջ տարածվող հսկա այլ ժառանգությունը, ընդ որում մենք արդեն սկսում ենք մասերով իրականացնել, կա Անի Կարս 1, հիմա պատրաստում է Անի Կարս 2-ը, որովհետև մենք գտել ենք արդեն այնքան բան, որ Անի Կարս 2-ն է տալի։ Վան Վասպուրական ունենք մենք, որտեղ հիմնականում Վանի ավազանը եւ Վասպուրական աշխարհի ժառանգությունն ենք բացահայտում։ Այս պահին արդեն իրականացրել ենք 3 մաս 6-5-5 օրերով, իսկ մենք 11 օր պատտվել ենք ու դեռ նախատեսվում է մաս 4-րդ, մաս 5-րդ, իսկ ամեն մասը մյուսին չի կրկնում։ Այ այդքան ժառանգություն կա, որը մենք փորձում ենք բացահայտել, վայրեր կան, որտեղ երևի վերջին 100 տարվա մեջ անգամ հայ չի հասել, կամ կան, որ շատ եզակի դեպքեր են, այսինքն մենք փորձում ենք շեշտադրել հենց այն ժառանգության բացահայտման վրա, որը դուրս է մնում հիմնական եւ այսպես ասենք ճամփորդական զբոսաշրջային քարտեզներից եւ ընդհանրապես մեզ այսպես հայտնի վայրերի քարտեզից, փորձում ենք դրանք նույնպես ավելի տեսանելի դարձնել։ Նույն օրինակ, եթե մենք ժամանակ ունենք, ես շատ կարճ կարող եմ ասել, որ ինձ համար շատ մեծ բացահայտում էր, որը դեռ չեմ հայտարարել, Մասիսի լանջերին իմ չիմացած եկեղեցին գտնելը։ Երբ գնում էինք Ակորի գյուղ, այնտեղ հայտնի Սուրբ Հակոբ վանքն է եղել, խաչքարերը կան, այդ հայտնի երկրաշարժից հետո, երբ ինքը արդեն կործանվել էր, բայց բաները կային, եւ այն ճանապարհով, որով գնում էինք, փաստորեն ինքը Ակորի չէր հասցնելու, բայց ճանապարհին պատահաբար մինչ այս իմ կողմից չիմացած եւ հետո իմ հետազոտության արդյունքում հասկացել, որ ինքը մեծ ճանաչում էլ ունի 1-2 աղբյուրներում հիշատակված, ըստ ամենայնի վաղ քրիստոնեական հսկայի խոնարհված եկեղեցի գտանք, ինչը ուղակի փշաքաղեցնող էր։ Սա իհարկե արվում է նաեւ այն ձևաչափը, որը մենք կոչում ենք արշավախմբեր։ Կան եւ տուրեր, եւ արշավախմբեր։ Արշավախմբերը մեկնում են, որ բացահայտեն ամեն ինչ ավելի կազմակերպված եւ ճիշտ դասավորեն, եւ արդեն դրա հիմքի վրա հայտարարվում են խմբային տուրերը։ Սա արշավախմբի ընթացքում բացահայտում է, որը հետագայում իհարկե եւս մեկ արդեն ուղղության զարգացման հնարավորություն կստեղծի։ Ունենք շատ սիրված ու արդեն տարիներով իրականացվող Մուշ Սասունը, որտեղ գնում ենք եւ Մուշի առավել հայտնի սրբավայրերը, Մշո Առաքելոցն է, Մշո Սուրբ Կարապետն է, այնպես էլ Սասունում Դավթի Բերթով, Աղբրիկ, Գոմոց Վանք, Մարաթուկի, Ծովասարի, Անդոկի լանջերով դա նույնպես իրականացնում ենք։ Առաջիկայում մենք սկսելու ենք արդեն նաեւ դեպի Կարին երզնկահատվածում, որտեղ մենք էլ իրականացնում ենք, բայց էլի անցնենք թեմատիկ, ավելի մանրամասն, ավելի տեղային, ավելի այսպես լոկալիզացնենք ու փորձենք այդ տարածքների բացահայտումներ անենք։ Կիլիկիայի համար մենք իրականացրինք շատ հետաքրքիր մի թեմատիկ տուր՝ Կիլիկիայի 20-ից ավել բերդերը։ Մենք Կիլիկիա էլի սովորական ձևով գնում ենք, բայց այս դեպքում մենք արդեն գնացինք բերդերի հետքերով, այնպես որ այդպիսի հետաքրքիր բաներ կան, ընդ որում ձևաչափնել է, լինում են եւ քայլարշավային եւ դասական ձևով, ու իհարկե նաեւ սրա հետ զուգահեռ լեռնագնացություններ, օրինակ ունենք Սասնա լեռները, ունենք Սիփանը, այսինքն Վանի գագաթները, Սիփանը, Նեմրութը, հետագայում նաեւ Արտոսը եւ այլն, այսինքն մենք փորձում ենք բոլոր կողմերից մոտենալ և տեսնել վանքերը, եկեղեցիները, մեծաթիվ բերդերը, որը նույնպես մեզ համար գեր կարևոր է, հատկապես Համշենտուրի, Հայոց բերդերը և ամրոցները նախագծի շրջանակներում։ Մենք փորձում ենք տեսնել նաև աշխարհի կառույցները, բերդերի հետ մեկտեղ կամուրջներ կլինեն, իջևանատներ կլինեն, ի վերջո այդ տարածներում կան նաև նախաքրիստոնեական ժառանգություն, վիշապաքարերի ձևով, մենհիրների ձևով, շատ հարուստ ու բազմազան ժառանգություն է սպասվում, ու անընդհատ զգում ես, որ իրականում դու ոչ թե ավելացնում ես քո Զամբյուղում, այսպես հրաշալիքների Զամբյուղում այցելված վայրերը ոչ թե ավելանում են, այլ Զամբյուղն է շատ ավելի մեծանում, որովհետև այնքան վայրեր կան, որ քեզ թվում է մի քանի կյանքն անգամ չի բավարար, եւ ինչքան շատ ես այցելում, այնքան բացահայտումները ոչ թե քչանում են, այլ այսպես շղթայական սկսում են բացվել։
1: Մենք ունեցել ենք վերջին տասնամյակներում, եւ լավ է, որ դեռ ունենք հայագետներ, պատմաբաններ կամ հրապարակիչներ, ովքեր ձեզպես թեմատիկորեն ուսումնասիրում են Արևմտյան Հայաստանի որոշ տարածաշրջաններ, Համշեն, Տայք, Սասուն։ Եթե դուք եք այցելում Արևմտյան Հայաստան իր ողջ ընդգրկմամբ մինչև Կիլիկիա, արդյոք հանդիպում եք այնտեղ հայ ինքնության բեկորներ, որոնք դեռևս պահպանվել են։
2: Ինքնության հարցը սա շատ լուրջ հարց է, որովհետև կան մարդիկ, որոնց ասում են, թե իմ տատը հայ է։ Ինչքանով է ինքը դառնում հայ ինքնության մաս, ինչքանով է ինքը իրեն հայ համարում, կամ որ արդեն սերնդե սերունդ եւ հայկականությունից են հեռացել եւ հայկական մշակույթից են հեռացել, կամ որ Սասունի լեռներում կարող ես մի գյուղում մեկ էլ տեսնես, որ քեզ հետ խոսում են հայերեն, Համշենում կարող են քեզ հետ խոսել Համշենի բարբարով, այսինքն իհարկե բեկորներ կան, բայց ես միշտ ինչից եմ խուսափում, նախ դա շատ լուրջ գիտական և ընդհանրապես հոգեբանական և գաղափարական սահմանում է պետք տալ, ու ես խուսափում եմ խոսել թվերից, ու հենց այսպես հստակ, եթե մարդն ասում է իմ տատը հայ է, ես իրեն ուղղակիորեն միանգամից չեմ ասում դու հայ ես, կամ դա պետք է նա ինքը ասի, և որոշակիորեն իհարկե արդեն սա մեկ այլ, հա, մասնագետի երևի պատասխանելու հարց է, թե ինչքանով կարող ենք ինչ սահմանումներ ունի հայկական ինքնությունը, բայց այն, որ քեզ Սասունի լեռներում կամ Համշենի անտառներում կամ Վանում, Մուշում, իհարկե Մուշում, Մուսալեռում դա հայտնի էլ է, որ հենց ուղակի բաց ինքնությամբ հայերեն, Դիարբեքիրում կա Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին, որի շուրջ հավաքվում են այնտեղ այսպես հայ ինքնությամբ մարդիկ, Մարդինում եւս կա գործող եկեղեցի, որի շուրջ հավաքվում են, այսինքն իհարկե այսպես բեկորներ կան, բայց ես խուսափում եմ հստակ թվեր նշելուց, թե ինչքան, ասենք, ինքնությամբ հայ կա, եւ բնականաբար այդ սահմանումը, հա, այդ շատ նուրբ թեմա է, որի մեջ ես դեռ այսպես ասենք, հա, ին մեջ ուշ ու գիտական հիմք չեմ գտնում, որ մտնեմ հայկական ինքնության սահմանման տիրույթ։
1: Փորձենք նաև տարբերակում մտցնել պատմամշակութային ժառանգության հուշարձանների մեջ, միայն վանքեր չեն Արևմտյան Հայաստանում, կան բերդեր, կան աշխարհիկ ճարտարապետության նմուշներ, քարավանատուն, կամուրջներ, շքեղ, և մեր անգիտության պատճառով մենք հաճախ կարծում ենք, որ Հայաստանը միայն վանքերով է լցված, և դրանք բոլորն էլ կրկնվում են կամ գրեթե միանման են, սակայն արդեն հարյուրավոր վանքեր տեսած արշավականները կարող են հակառակը փաստել, որ իրենց տեսած ամեն մի նոր վանք ու հուշարձան ունիկալ է, անկրկնելի է, և նաև չմոռանանք ողջ այդ բնության ընդգրկում Արևմտյան Հայաստանի լեռներ, լճեր, մենք մեզ կոչում ենք լեռների երկիր, լեռնաշխար, բայց ազգի մեծամասնությունը նույնիսկ մեկ բլուր չի բարձացել և ներքին որևէ հոգեկան կապ չունի Հայոց լեռների հետ։
2: Ուրեմն, այն, որ մենք ունենք բազմաթիվ հրաշալի հոյակերտ վանքեր ու եկեղեցներ, որոնք ոչ միայն հոգևոր, այլ նաև ճարտարապետական ֆենոմեններ են, հա, դու նայում ես, ու հասկանում ես, թե տվյալ ժամանակ ինչպիսի աշխարհ հայացք է եղել, ինչպիսի երևակայություն ու վարպետություն է եղել, դրանք հանրագիտարաններ են, որոնք պետք է կարդալ, նույն վանքերն ու եկեղեցները, և ես ինչ եմ միշտ ասում, որ մի այսպիսի սխալ խոսքա, որի մասին տարիներ շարունակ խոսել եմ ու փորձել եմ փոխել, այս անգամ էլ ասել, որ եթե մենք եկեղեցների ու վանքերի տեղը բերդեր կառուցեինք, մեր իրականությունն ու ճակատագիրն այլ կլիներ։ Ասեմ, որ մենք հազարավոր բերդեր ու ամրոցներ են կառուցել։ պատմության տարբեր ժամանակներում։ Դրանց թիվը հսկա է, դրանց թիվը զգալի է, և ամենևին էլի այդ սխալ համեմատության մեջ մտնել պետք չէ։ Այդ կոնտրաստ ստեղծելը ի հակադրություն վանքերի բերդեր կամ ի հակադրություն բերդերի վանքեր, նրանք երկուսը տարբեր գործառույթ ունեցող ու իրար հետ ուղղակիորեն շատ չխաչվող երևույթներ են, որոնք պետք է առանձին-առանձին դիտարկել և չփորձել իրար հետ, այսպես ասենք, բերել քանակային կամ որակային մրցակցության։ Մենք դարերի ընթացքում կառուցել, շահագործել, օգտագործել ենք հազարավոր բերդեր։ Ես այդ ցուցակագրում արդեն մի քանի տարի է անում եմ և արդեն մոտենում եմ 2000 բերդի սահմանագծին, հայկական լեռնաշխարհ պլյուս Կիլիկիա պլյուս Համշեն, որոշակյորեն այ միջագետ տարածքում։ Իհարկե բերդերի դեպքում հարցը մի փոքր այլ է, ինչու մենք իրենց մասին ավելի քիչ գիտենք։ Մի քանի պատճառ ինձ համար ես առանձնացրել եմ։ Առաջինը, օրինակ նույն եկեղեցիները, որոնք եղել են գրչության կենտրոն, որոնք իրենց արդեն պատերին առկա արձանագրություններով փոխանցում են մեծ տեղեկություն, զգալի տեղեկություն։ Դրա համար եկեղեցիների զգալի մասին մենք ունենք հստակ տեղեկություն, ով է կառուցել, որ ժամանակ, որ տարեթիվ, մեկենասներ եւ այլն։ Չէ, ահագին դեպքում մենք դա ունենք, իհարկե կան բացառություններ, որոնք դեռ պետք է բացվեն, բայց բերդերի դեպքում այդ ամենը ավելի եւ ավելի փոքրանում է։ Հաջորդը, այսինքն բերդերի մասին արձանագրություններ կամ պատմիչների մոտ շատ ավելի խորը ու մանրամասն տեղեկությունները ավելի մի փոքր քիչ է հանդիպում համեմատության մեջ։ Մյուսը այն է, որ ի վերջո եկեղեցիներն ու վանքերը, անգամ խոնարհված կամ հիմնականում նաև խոսքը գործողներին է վերաբերում, մեր օրերում շարունակում են իրենց, այսպես ասենք, բուն գործառույթը կատարել, լինել հոգևոր կրոնական կոթողներ և մեր օրերում էլ ծառայեն իրենց նպատակին, ուղիղ թե անուղակի, հա, գործողի դեպքում ուղիղ, խոնարհվածը դա մի փոքր այլ էմոցիաներ են, բայց ամեն դեպքում դա կա։ Բերդերը արդեն 20-րդ դարի սկզբից իրենց բուն գործառույթը դադարեցրել են, պաշտպանել, պաշտպանության համար կիրառվել։ Դրա համար իրենք նաև որոշակիորեն դուրս են եկել գործառույթային տիրույթից ու դարձել են ուղղակի պատմական ժառանգություն։ Մյուս խնդիրը նաև այն է, որ մեր բերդերի զգալի մասը հենց հիմնականում կառուցվել է դժվարահասանելի վայրերում, որովհետև բերդի խնդիրը հենց այն էր, որ ինքը լիներ հնարավորինս դժվարամատչելի։ Դրա համար իրենք դուրս են մնում նաև, այսպես ասենք, մեր աչքերի ֆիզիկական հնարավոր հեռավորության սահմաններից։ Դրա համար կան տարբեր գործոններ, որոնք ավելի շատ, այսպես ասենք, խոշորացույցի տակ, որպես պատմական ժառանգության նմուշ առնում են վանքերն ու եկեղեցիները։ Իհարկե շարունակելով մեծ շեշ դնել, ցույց տալու մեր եկեղեցիների ֆանտաստիկ ճարտարապետությունն ու յուրահատկությունները, նաև ուշադրություն դարձնել մեր բերդերի վրա։ Եվ ասեմ ձեզ, որ որոշակի արդեն իհարկե դրական քայլեր կա նաև պետության կողմից։ Ավելի հաճախ սկսել են բերդերի ուղությամբ աշխատանքներ անել վերականգնողական կամ պեղումների ուսումնասիրությունների տեսքով, որոշակի կա նաև արշավային, այսպես ասենք, աշխարում էլ բերդերը նույնպես սկսել են ավելի հաճախ դառնալ որպես արշավային երթուղու կարևոր կետեր։ Դա իհարկե ժամանակ է պետք, քայլ առ քայլ, բայց մենք փորձում ենք բերդերը նույնպես բերել պատմական քարտեզների վրա իրենց կարևոր տեղին։ Դրա այդ մեկտեղ իհարկե նշեցինք, դուք էլ նշեցիք, իջևանատները, նշեցինք կամուրջները, որոնք նույնպես շատ հետաքրքիր են որպես աշխարհիկ և որպես, այսպես ասենք, կենցաղը ցույց տվող երևույթներ, որոնք նույնպես շատ կարևոր դեր ու նշանակություն ունեն։ Բերդերի դեպքում նաև մի կարևոր հարց կա, օրինակ տեսեք Կիլիկիայում կամ Արևմտյան Հայաստանում շատ բերդեր հնարավոր է ավելի լավ են պահպանված, քան եկեղեցիներն ու վանքերը, ինչու՞։ Կամ որ եկեղեցիներն ու վանքերն են ավելի լավ պահպանված։ Հիմնականում հետևյալն է. նրանք, որոնք վերածվել են, ոչ բոլորը, բայց զգալի մասը վերածվել են մսկիթի, ու սկսել են ոնց որպես այդպես կիրառվել, էլ չեն քանդվել, այսինքն փոխել են ուղղակի այսպես կիրառելիության ձևը։ Ցավոտ է, բայց փաստ է, դա է։ Իսկ արդեն բերդերը մեծ հաշվով այնքան ազգային ինքնություն ու կրոն չեն ճանաչում։ Օրինակ Կիլիկիայում շատ բերդեր եղել են բյուզանդական կամ հռոմեական, որոնք վերցրել ենք, որոշակի փոփոխություն ենք արել, օգտագործել ենք։ Այսինքն բերդերի դեպքում այդ հստակ ազգային պատկանելությունը մի փոքր ավելի այսպես փոփոխվող է։ Եկեղեցիների դեպքում, հատկապես եթե դավանանքային տարբերություն չէ, օրինակ առաքելականից քաղկեդոնական կամ այդպիսի ձևափոխումներ չեն, հա, ասենք, այլ միջկրոնական, քրիստոնեականից իսլամի, դրանք ավելի արդեն մի քիչ ինքը բարդ process է, քան Բերթի, այսպես ասենք, տերերի փոփոխությունը, որը նույնպես բերել է նրան, որ Բերթերը, որ օգտագործվել են ու արդեն ոնց որ չեն եղել եկեղեցի, ահա հայերի եկեղեցին է, ավերենք, այլ դա ընդհանուր պատմական շահագործման Բերթ է, դա է նույնպես որոշակիորեն, այսպես ասենք, փրկել է Բերթերի ճակատագիրը։
1: Մեր ֆոկուսը բնականորեն տեղափոխվում է Արևմտյան Հայաստան, բայց իհարկե չենք մոռանում Պարսկաստանի, Վրաստանի եւ Իրաքի մասին։ Փարքասու այնտեղ մեր հուշարձանները խնանվում են պատշաճ կերպով, բայց Արևմտյան Հայաստանի մասով այս առիթը օգտագործելով կուզենայի շնորհակալության խոսք ասել ձեզ եւ մյուս տուր օպերատորներին ձեր առաջնորդությունը դեպի Արևմտյան Հայաստան, դա նաեւ Թուրքիայի կառավարությանը ստիպում է հաշվի նստել հայկական ինչ որ վարչական կողմի հետ, հայկական ներկայության հետ, երբ տարեկան մի քանի խումբ կանգ է առնում Մուշի կիսաքանդ եկեղեցու առջև, դա ստիպում է նաեւ Թուրքիայի կառավարությանը մինչև վերջ չգործան այդ եկեղեցին, և ձեր առաջնորդությամբ այս տասնամյակների ընթացքում մի քանի հազար մեր հայրենակիցներ, որ այցելել են Արևմտյան Հայաստան և շարունակում են այցելել, դա թույլ է տալիս պահել պորտալարը, որ մեզ կապում է հայ ինքնության այդ կղզյակի, այդ կարևոր բաժնի հետ։
2: Ես մի շատ կարևոր հավելում կուզեի անել, իհարկե մենք կենտրոնանում ենք Արևմտյան Հայաստանի վրա, բայց մենք նաև հենց Իրանի, Պարսկայիկի և Վասպուրականի, այսպես պատմական աշխարհների այն հատվածը, որը Իրանի տարածքում է, այսինքն Իրանի հյուսիս-արևմտյան հատվածը, ատրպատական, Պարսկահայքի և դա նույնպես մեր ուշադրության կենտրոնում է, և այնտեղ իհարկե հատուկ շնորհակալություն ընդհանրապես այդ երկրին, որ բավական շատ ուշադիր և դրական մոտեցում ունի հայկական ժառանգության հետ, այդ առումով իհարկե այնտեղ զգացողությունները այլ են։ Թուրքիայում նույնպես կան, այսպես ասենք, որոշակի դրական տեղաշարժեր էլ, բայց դրա հետ մեկտեղ կա մի շատ մեծ խոշոր բացասական խնդիր, որի մասին հիմա առանձին կասեմ։ Դրականը իհարկե շատ պրագմատիկ քաղաքականություն վարելով ու հասկանալով, որ նաև այդ պատմամշակութային կոթողները իրենց տեսանկյունից զբոսաշրջիկ են բերում, փորձում են բնականաբար, այսպես ասենք, կամ վերականգնել, կամ գոնե հետագա քայքայումը կանխել, օրինակ Ախթամարի Սուրբ Խաչը դրա լավ օրինակն է, որ եւ վերականգնվեց եւ բավական լավ վիճակում է ներկայանում, դա իհարկե մեդալի լավ կողմն է։ Մյուս կողմը, օրինակ, Վարագավանքը, որը նույնպես արդեն վերջնական կործանումից մեծ հաշվով սկսեցին փրկել հայկական խմբը, ոչ միայն մեր, այլ ընդհանրապես մեր գործընկերների ուղեկցությամբ խմբերը, որոնք վերեցին նրան, որ օրինակ Վարագավանքը տեղացիներից մեկը ցանկապատեց, տանիքը որոշակիորեն փակեց եւ այլն, որպեսզի այդ եղած քարերն էլ ու մնացածն էլ չգնա, այսինքն ու խոսակցությունները անընդհատ լինում են այս կամ այն տեղը, հնարավոր է հայկական եկեղեցին վերականգնեն, երբ տեսնում են զբոսաշրջիկների հոսք։ Այդպիսի մի էլի դրական դեպքից էր արտամետում հայկական եկեղեցու հիմնանորոգումը, բայց մեդալի հակառակ կողմին ենք գալիս, որն այս պահին ամենակայքայիչն ու ամենավտանգավորն է մեր ժառանգության համար, Արևմտյան Հայաստան, ներկայիս Թուրքիայի տարբեր հատվածների համար։ Գանձագող էր այդ տենդը հայերի ոսկի գտնելու, ուղղակի մահացու է մեր ժառանգության համար, ուղղակիորեն ամենամեծ վտանգն է, անգամ այն պայթեցումները, բաներ, որ նախկինում եղել են, դրանից շատ ավելի զանգվածային ու վտանգավոր երևույթ է, որովհետև ոսկի գտնելու մոլուցքը հիմնականում բերում է հայկական գերեզմանատներ, բերում է հայկական եկեղեցիներ, հատկապես որոնք այսպես տուրիստական հոսքից դուրս են, Ախթամարում իհարկե դա մեծ հաշվով կբացառվի կամ անի տարածքում, բայց ահա Ախթամարից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռու Սուրբ Թովմասն է, Կարմրակ վանքն է, Դիվաբույնի վանքն է, որտեղ ուղղակի 2-3 մետրանոց փոսեր են փորվում եկեղեցիների հիմքերի տակ, այդ ոսկիները գտնելու համար, ու այդպես մնում, այսինքն հիմքը արդեն բացվել է, պղծվում են գերեզմանները, մարդկային, ասենք, ոսկորները կարող է ուղղակի փորեն ու տենց բաց մնա, եկեղեցիների պատերը քանդեն, որպիսի գտնեն, այդ առումով իհարկե այս պահին դա շատ լուրջ ու ահագնացող ու թվում է, թե 21-րդ դարում դա հնարավոր է նվազել, ընդհակառակը ժամանակակից տեխնոլոգիաները իրենց Facebook-յան խմբերը ունեն, իրենց արդեն նոր տեխնոլոգիայով ինչ-որ գանձ որոնելու սարքեր են գտնում եւ այլն, եւ դա ամենամեծ խնդիրն է, որ այս պահին ուղղակիորեն կախված է Արևմտյան Հայաստանի հիմնական երթուղիներից դուրս մնացող մեր ժառանգության վրա։ Իհարկե պետք է հավելեմ, որ նման դեպքեր գանձագողության լինում է նաև ՀՀ տարածքում։ Իսկ այն դա ընդհանուր այս տարածաշրջանին բնորոշ է, անգամ մենք ինքներս էլ պետք չէ խուսափել ինքնադատությունից եւ ճշմարտությունը ներկայացնել, բայց իհարկե մասշտաբները ուղղակի ահռելի են եւ այնտեղ դա շատ ցավալի է եւ վերջին տարիների ինձ համար ամենա ցավոտ կետերից մեկն է գանձագողերի պատճառած վնասը մեր ժառանգությանը ամենատարբեր տեղերում ու ամենատարբեր ձևերով։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, այն վիթխարի ճանաչողական դերակատարություն ունեցավ մեր ունկնդիրների համար, հուսով եմ այս կոչը նաև կընկալվի գիտություն, որպեսզի գնանք ու փնտրենք հայկական լեռնաշխարի բոլոր ծակուցուկերով մեր հայկական ինքնությունը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, մնացեք բարյավ։

Հնչեց Թոմազո Ալբինոնի սոլ մինոր ադաջյոն, լարեիների և երգեհոնի համար։ Կատարեց Լյուցեռնի փառատոնային կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռուդոլֆ Բաումգարտներ։ Կհնչեն Ջոն Լենոնի, Պոլ Մակարտնի, Չարլզ Կոնվերսի, Ժոզեֆ Կոսմայի, Ջորջ Գերշվինի ստեղծագործությունները փոխադրված կիթառի համար, փոխադրումը Տորու Տակեմիցուի, կատարում է Ջոն Վիլյամսը։

0: Հնչեցին Ջոն Լենոնի, Պոլ Մակարտնի, Չարլզ Կոնվերսի, Ժոզեֆ Կոսմայի, Ջորջ Գերշվինի ստեղծագործությունները փոխադրված գիթարի համար։ Փոխադրումը Տորու Տակեմիցուի, կատարեց Ջոն Վիլյամսը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

ասում են, թե դու այնպես մոռացել ես ինձ այնպես, որ երբ ամունս են տալիս, հազիվ միտքդ եմ գալիս, բայց նազելիս ձերբակում այն լորին է դեռ ծաղկում, որի քնքուշ բույրի մեջ քեզ գրկեցի սիրատենչ, ու գրկիս մեջ այսօր դեռ կեզող կրակ է վառվել, իսկ երբ անուն տեն տալիս, սիրտս արյուն է լալիս. Ախ, իրավ է, դու այնպես մոռացել ես ինձ այնպես, որ երբ անուն սեն տալիս, հազիվ միտքդ եմ գալիս.

կուզես լինիմ վշտից հողեր, աչքերիտ մեջ շող ցայեմ, լուր գիշերվա անուշ հովեր, փունչ ծամերդ պայպայեմ, կուզես լինիմ վարդ նազելի, կրծքիտ վրա վարվրիմ, արշալույսի շողեր ոսկի դեմքիտ վրա փայլփլիմ, կուզես լինիմ ծառ ու ծաղիկ, քեզ գրկումս նինչ սփռեմ, թալուկ ստվեր, թովիչ թրջնիկ, օրոր ասեմ.

եմ, ինչ որ ցանկաս կուզես լինիմ, լինիմ երկինք ու երկիր, լինիմ ծով, ժայռ, արև, լուսին, միայն, միայն ինձ սիրի։

գագաթներին մովսարերի թափարեցի սերս լալով, լաթս քամին զովսարերի լսեց տարավ թևին տալով, ու լսում եմ լուր գիշերին լացս հիմա ամենուրեք, միշտ ծեծում է դուրս քամին, բայց չես լսում նրան երբեք։ Ավետիք Իսահակյան։

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկահանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք իտալացի կոմպոզիտոր Գաետանո Դոնիցետի «Դոն Սեբաստիան» Պորտուգալիայի արքա օպերան։ Այս ստեղծագործությունը կոմպոզիտորի ստեղծած վերջին օպերան է։ Լիբրետոն գրել է ֆրանսիացի հանրաճանաչ թատերագիր Էժեն Սկրիբը, ըստ Պոլ Անրի Ֆուշեի դրամայի։ Օպերայի գլխավոր հերոսը Դոն Սեբաստիանը պատմական դեմք է։ Նա Պորտուգալիայի արքա Ժուան III-ի թոռն է։ Սեբաստիանի հայրը մահացել է թոքախտից 1554 թվականին, որդու ծնունդից առաջ։ Իսկ մայրը նույն թվականի մայիսին վերադարձել է Իսպանիա, նորածին թագաժառանգի խնամքը վստահելով Սկեսրոջը, Եկատերինա Ավստրիացուն։ Նա հետագայում այլևս չի տեսել որդուն, սակայն նամակագրություն է ունեցել նրա հետ և պարբերաբար ստացել Սեբաստիանի դիմանկարները։ Երբ Սեբաստիանը 3 տարեկան էր, Ժուան III-ը մահացել է։ Մինչ նրա չափահաս դառնալը տատը Եկատերինա Ավստրիացին նշանակվել է մանկահասակ թագավորի խնամակալ և թագավորության ժամանակավոր կառավարիչ։ Այնուհետև այդ պարտականությունը ստանձնել է Ժուան III-ի եղբայրը, Լիսաբոնի արքեպիսկոպոս կարդինալ Էնրիկեն։ 1568 թվականին 15 տարին բոլորած Սեբաստիանը ստանձնել է պետական գործերը։ Նրա կառավարումը Պորտուգալիայի համար աղետալի հետևանքներ է ունեցել։ Երիտասարդ արքան ապրում էր երևակայական աշխարհում, միջնադարյան ասպետական գաղափարներով։ Նրա գլխավոր նպատակը Հյուսիսային Աֆրիկայում Պորտուգալիայի համար գաղութներ նվաճելն էր։ Օգտվելով Մարոկոյի հյուսիսային Ֆեսի թագավորությունում ստեղծված անկայուն իրավիճակից, նա որոշում է Մարոկոն ազատագրել մուսուլմաններից, իրեն համարելով խաչակիրների ժառանգորդ։ 1574 թվականին Սեբաստիան առաջինը արշավում է Տանժեր, որտեղ պարտություն է կրում մավրերից։ Մարոկոյում գահին տիրանալու համար սկսված վեճի ժամանակ Սեբաստիանն օգնության ձեռք է մեկնում արտաքսված Աբու Աբդալ Մուհամեդին։ Սեբաստիանի բանակը բաղկացած էր պորտուգալացի, իսպանացի, իտալացի և գերմանացի վարձկաններից։ Պատերազմի ժամանակ նրանք ջախջախվում են, իսկ Սեբաստիան առաջինը զոհվում է։ Արքայի մարմինը գտնել չի հաջողվում, որն էլ առիթ է դառնում նրա անվան շուրջ լեգենդներ հյուսելուն։ Պորտուգալացիները երկար ժամանակ սպասում էին, որ արքան կվերադառնա և երկիրը կփրկի թշնամիներից։ Լեգենդներին և ասեկոսիներին վերջ տալու նպատակով 1580 թվականին գահ բարձրացած Ֆիլիպ II-ը հայտարարում է, որ Մարոկոից ստացել է Սեբաստիանի մնացորդներն ու թաղել Լիսաբոնի Ժերոնիմուս վանքում։ Սակայն այս հայտարարությունից հետո էլ տարբեր ժամանակահատվածներում հայտնվել են 4 ինքնակոչներ, որոնց թվում էին Պենամակորի թագավորը, իսկական անունը հայտնի չէ, Մաթեուշ Ալվարեշը և այլք։ Նրանք ներկայացել են որպես Սեբաստիան առաջին և պահանջել Պորտուգալիայի գահը։ Դոն Սեբաստիան օպերայի պրեմիերան տեղի է ունեցել 1843 թվականի նոյեմբերի 13-ին Փարիզի Գրանդ օպերայում։ Հաջողությունը վիթխարի էր, 7-րդ ներկայացումից հետո ստացված հասույթն անցնում էր 50,000 ֆրանկից։

Բարեկամներ, ուն կնդրենք Գայետանո Դոնիցետի, Դոն Սեբաստիան օպերան, Լոնդոնի Covent Garden օպերային թատրոնի նվագախմբի եւ երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Դոն Սեբաստիան, Ջուզեպպե Ֆիլիանոտտի, Զայդա, Վեսելինա Կացարովա, Դոն Անտոնիո, Ջոն Ապերտոն, Դոն Ժուան դա Սիլվա, Ալիստեր Մայլս, Կամոենս, Կարմելո Կորադո Կարուզո, Աբայալդոս, Սայմոն Կինլիսայդ, Դոն Լուի, Մարտին Հիլ, դիրիժոր Մարկ Էլդեր։ Առաջին գործողություն 1578 թվականն է։ Իր թագավորության հեղինակությունը Եվրոպայում ամրապնդելու նպատակով Պորտուգալիայի արքա Սեբաստիան առաջինը պատրաստվում է արշավի։ Նրա հակառակորդ Դոն Ժուան դա Սիլվան Պորտուգալիայի գլխավոր հավատականիչը դավադրության ծրագիր է մշակում, որպեսզի երկրի իշխանությունը հանձնի Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպ II-ին։ Լիսաբոնից մեկնելուց առաջ Սեբաստիանն ինկվիզիցիայի դատավճրից փրկում է Մարոկկոյի Ֆեսի նահանգապետի Բենսելիմի դստերը Զայդային, հնչում է պատերազմ մեկնելու ազդանշանը, արքան Զայդայի և իր սիրելի բանաստեղծ Կամոենսի հետ բարձրանում է նավ։

Բարեկամներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Գայետանո Դոնիցետի Դոն Սեբաստիան օպերան։ Երկրորդ գործողություն։ Աֆրիկայում մարոկացիները ջախջախել են Սեբաստիանի զորքը։ Արքան վիրավոր է։ Նրա մտերիմ բարեկամներից Սանդովալը նույնպես ծանր վիրավոր է։ Թագավորի կյանքը փրկելու համար նա վերջին շնչում հայտարարում է, որ ինքը Պորտուգալիայի արքա Սեբաստիան առաջինն է։ Մարոկացիները Սեբաստիանին դեմքով չեն ճանաչում և հավատում են Սանդովալին։ Գալիս է Զայդան և շրջում Մարտի դաշտում։ Նա եկել է վիրավոր մարոկացիներին օգնություն ցույց տալու համար, բայց ահա վիրավորների մեջ տեսնում է հավատաքննիչների ճիրաններից իրեն փրկող Սեբաստիանին։ Թաքցնելով նրա ինքնությունը, աղջիկը որոշում է ամեն գնով օգնել նրան և իր փեսացու Աբայալդոսին խնդրում է խնայել նրա կյանքը։ Տեղի տալով աղջկա խնդրանքին, Աբայալդոսն ազատ է արձակում Սեբաստիանին։ Զայդան ոչ միայն կարեկցում է Պորտուգալիայի վիրավոր թագավորին, այլև գաղտնի սիրահարված է նրան։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Կայետանո Դոնիցետի Դոն Սեբաստիան օպերան։ Երրորդ գործողություն։ Լիսաբոնի թագավորական պալատում Դոն Անտոնիոն կանգնած է գահի առջև։ Նրա շուրջ հավաքված են պալատականները։ Հանդիսավորությամբ գալիս են մարոկացիները, նրանց հետ Աբայալդոսն ու դեմքը քողով ծածկած Զայդան։ Դոն Անտոնիոն մարոկացիների հետ հաշտության պայմանագիր է կնքում։ Եվ Աբայալդոսին առաջարկում որոշ ժամանակ հյուրընկալվել իր պալատում։ Վերջինս գլխի թեթև շարժումով համաձայնում է։ Գունատված Զայդան հազիվ է կարողանում ոտքի վրա կանգնած մնալ։ Աբայալդոսը նկատում է Զայդայի այլայլվելն ու մենակ մնալուն պես կոպտորեն բացատրություն է պահանջում արդեն իսկ իր կինը դարձած Զայդայից։ Աղջիկը սկզբում չի հասկանում ամուսնու բարկության պատճառը, բայց զայրացած մարոկացին հայտարարում է, որ տեսել է, թե ինչպես է Զայդան գաղտնի արտասվում, իսկ գիշերներն էլ երազում ուրիշ տղամարդու անուն մրմնջում։ Աբայալդոսը երթվում է դաժան հաշվեհարդար տեսնել իր հակառակորդից։ Սարսափած Զայդան խնդրում է իր սիրելիի փոխարեն սպանել իրեն։ Բարձրացած աղմուկի վրա գալիս են պալատականները և տանում Աբայալդոսին ու Զայդային։ Մինչդեռ բանաստեղծ Կամոենսը զինվորական հագուստով վերադառնում է Լիսաբոն։ Նա հրապարակում տխուր տրտում թափառելիս հանդիպում է թիկնոցով ծածկված Սեբաստիանին։ Նրանք զրույցի են բռնվում, և խոսակցության ընթացքում Կամոենսը ճանաչում է արքային։ Բանաստեղծն ուրախությունից սկսում է բարձրաձայն փառաբանել մահվան ճիրաններից փրկված Սեբաստիանին, սակայն վերջինս խնդրում է նրան լռել։ Թագավորը Կամոենսին հայտնում է, որ իր հորեղբայր Դոն Անտոնիոն վաղուց էր երազում տիրանալ թագավորական գահին։ Այժմ Սեբաստիանի կյանքն ավելի վտանգված է, քան պատերազմի դաշտում։ Այդ ժամանակ հեռվից երևում է թաղման շքեղ թափորը։ Դոն Անտոնիոն և հավատաքննիչ Դոն Ժուան դա Սիլվան կեղծ ուղարկավորություն են կազմակերպել։ Իբր Մարոկոից բերել են Դոն Սեբաստիանի մարմինը, որպեսզի հանձնեն հայրենի հողին։ Սեբաստիանն ու Կամոենսը շտապ թաքնվում են։ Թափորն անցնում է նրանց կողքով և ուղվում դեպի եկեղեցի։ Երբ Դոն Ժուան դա Սիլվան, Դոն Անտոնիոն և պալատականները, նրանց հետ նաև Աբայալդոսն ու Զայդան դուրս են գալիս եկեղեցուց, Կամոենսն առաջ գալով հայտարարում է, որ արքան չի մահացել, ամբոխի մեջ խառնաշփոթ է սկսվում։ Բարկացած Դոն Ժուան դա Սիլվան հրամայում է բռնել և մահապատժի ենթարկել հանդուգն բանաստեղծին, որը կեղծ հայտարարություններով շփոթեցնում է ժողովրդին, սակայն Սեբաստիանն առաջ է գալիս և կանխում նրանց։ Ժողովուրդը ողջունում է ողջ և առողջ Դոն Սեբաստիանին ու սկսում նրան փառաբանել։ Տեսնելով Սեբաստիանին, Աբայալդոսը հիշում է Զայդայի խնդրանքով ազատ արձակված վիրավոր զինվորին և կռահում, թե ում է սիրահարված իր կինը։ Նա ամեն գնով որոշում է վրեժխնդիր լինել։ Դոն Ժուան դա Սիլվան բոլորին հավատացնում է, որ անձամբ է տեսել արքայի խոցոտված մարմինը, իսկ իրենց առաջ կանգնածը հանդուգն ինքնակոչ է։ Կամոենսը փորձում է համոզել հավաքված զինվորներին, ժողովրդին ու պալատականներին, որ Դոն Ժուան դա Սիլվան ստում է, բայց ապարդյուն։

Բարեկամներ, դուք լսում եք Գայետանո Դոնիցետի Դոն Սեբաստիան օպերան, 4-րդ գործողություն։ Դատավարություն Լիսաբոնում։ Պետք է պարզեն, Սեբաստիանն իրական արքան է, թե լկտի ինքնակոչ։ Ներկա են մի քանի դիմակավոր հավատակնիչներ. Աբայալդոսն ու Դոն Ժուան դա Սիլվան։ Աբայալդոսը գախտագողի ոսկով լի քսակ է հանձնում հավատակնիչներից մեկին։ Դատի ընթացքում Զայդան, որպես վկա, խոստովանում է, որ ինքը մարտի դաշտում տեսել ու ճանաչել է իր կյանքը փրկող Դոն Սեբաստիանին և փրկել նրան, թագավորի ինքնությունը թաքցնելով իր փեսացու Աբայալդոսից։ Լսելով Զայդայի խոսքերը, զայրացած Աբայալդոսը դեն է նետում դիմակն ու դուրս քաշելով դաշույնը փորձում է սպանել անհավատարիմ կնոջը, բայց հավատակնիչները հանգստացնում են զայրացած ամուսնուն, ասելով, որ դավաճանության համար Զայդային կայրեն խարույկի վրա։ Սեբաստիանն առաջ գալով փորձում է պաշտպանել խեղճ կնոջը։ Նա համաձայն է մեռնել, միայն թե դատավորները խոստանան խնայել Զայդայի կյանքը, բայց Զայդան առանց Սեբաստիանի չի ցանկանում ապրել, նա նախընտրում է մահը։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Կայետանո Դոնիցետի, Դոն Սեբաստիան օպերան։ 5-րդ գործողություն։ Դոն Ժուան դա Սիլվան հանդիպում է Իսպանիայի արքա Ֆիլիպ 2-րդի լրտեսի, Դոն Լուիի հետ, եւ հայտնում, որ պատրաստ է Պորտուգալիայի թագավորությունը հանձնել Իսպանիայի թագավորին։ Ապա գալիս է մահվան դատապարտված Զայդան։ Աղջիկը դիմելով Դոն Ժուանին, խնդրում է արագ իրագործել մահապատիժը։ Սակայն դա Սիլվան հայտնում է, որ չի պատրաստվում սպանել աղջկան։ Ավելին, նա պատրաստ է փրկել նաև Սեբաստիանի կյանքը, եթե Զայդան համոզի Դոն Սեբաստիանին ստորագրել իր տված փաստաթղթերն ու իշխանությունը հանձնել Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպ 2-րդին։ Զայդան համաձայնում է։ Նա երազում է փախչել և վերջապես միանալ իր սիրելիին։ Դոն Ժուանը հեռանում է, գալիս է Սեբաստիանը։ Զայդան փոխանցում է Դոն Ժուան դա Սիլվայի առաջարկությունը և արքային հանձնում նրա տված թղթերը։ Դոն Սեբաստիանը փաստաթղթերն աչքի անցկացնելուց հետո կտրականապես հրաժարվում է ստորագրել դրանք։ Նա նախընտրում է մեռնել, քան նման փոքրոկություն անել։ Արքայական պատիվը կյանքից ավելի թանկ է։ Զայդան Սեբաստիանի խոսքերը լսելուց հետո հասկանում է, թե Դոն Ժուան դա Սիլվան ինչ անպատիվ արարքի էր փորձում մղել թագավորին, և համաձայնում է, որ Սեբաստիանը չպետք է ստորագրի այդ փաստաթղթերը։ Աղջիկը նույնպես պատրաստ է ընդունել մահապատիժը, հանուն իր սիրելիի պատվի։ Ժամացույցը զարկում է 10 անգամ, և հավատակնիչներից մեկը Զայդային դրան ետևից հիշեցնում է, որ մոտեցել է դատավճռի իրագործման պահը։ Զայդան հրաժեշտ տալով Սեբաստիանին պատրաստվում է դուրս գալ, բայց Սեբաստիանը կանգնեցնում է նրան։ Պատշկամբից երևում է հսկայական խարույկը, որը հավատակնիչները պատրաստել են աղջկան ողջ-ողջ այրելու համար։ Սեբաստիանը սիրում է չքնաղ և ազնիվ Զայդային, և հանուն նրա փրկության պատրաստ է ստորագրել այդ չարաբաստիկ փաստաթղթերը։ Դուռը բացվում է, և ներս են մտնում հավատակնիչները։ Նրանք վերցնում են Սեբաստիանի ստորագրած թղթերն ու դուրս գնում։ Պատշկամբի մոտ լսվում է Կամոենսի ձայնը։ Նա եկել է Զայդային և Սեբաստիանին բանտից ազատելու։ Բանաստեղծը հայտնում է, որ արքայի ողջ զորքը համոզված է, որ Սեբաստիանը Պորտուգալիայի իրական թագավորն է, և պատրաստ է հանուն նրա մարտնչել գահին անամոթաբար տիրած Դոն Անտոնիոյի և Դոն Ժուանի դեմ։ Կամոենսը պարանից պատրաստված սանդուղք է բերել, որով Սեբաստիանն ու Զայդան պետք է ցած իջնեն։ Ներքևում նրանց սպասում է նավակը, որն արքային կտեղափոխի մյուս ափ, որտեղ զինվորներն ու ողջ ժողովուրդը անհամբեր սպասում են իրենց օրինական թագավորին։ Սեբաստիանը սկսում է զգուշորեն ցած իջնել։ Այդ ժամանակ բանտի պատշկամներից մեկում հայտնվում են Աբայալդոսն ու Դոն Անտոնիոն։ Աբայալդոսն անհանգստացած պատմում է Դոն Անտոնիոյին, որ ժողովուրդն ու զինվորներն ապստամբել են և պատրաստվում են բանտից ազատել Դոն Սեբաստիանին։ Դոն Անտոնիոն, սակայն, սառնասրտորեն հայտնում է, որ տեղյակ է երկրում կատարվող ընդվզումներին։ Աբայալդոսը չի հասկանում Դոն Անտոնիոյի հանգստությունը։ Նա մատնացույց է անում սանդուղքով իջնող Դոն Սեբաստիանին։ Դոն Անտոնիոն իր մարոկացի բարեկամին առաջարկում է մի քիչ էլ սպասել։ Սանդուղքի վերևում հայտնվում են մի խումբ հավատակնիչներ, նրանցից մեկը դանակով կտրում է պարանը։ Դոն Սեբաստիանը ցած է ընկնում և մահանում։ Ուրախացած Դոն Անտոնիոն բացականչում է. «Նա մեռավ, ես եմ թագավորը»։ Բայց ներս եկած Դոն Ժուան դա Սիլվան Դոն Անտոնիոյին ցույց է տալիս Սեբաստիան առաջինի ստորագրած փաստաթուղթը, համաձայն որի արքան Պորտուգալիայի գահը հանձնել է Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպ 2-րդին։ Բանաստեղծ Կամոենսը բարձրաձայն փառաբանում է Դոն Սեբաստիանին.

Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարներ։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրին Գայետանո Դոնիցետի «Դոն Սեբաստիան», Պորտուգալիայի արքա օպերան, Լոնդոնի Covent Garden օպերային թատրոնի նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում «Դոն Սեբաստիան», Ջուզեպե Ֆիլիանոտտի, տենոր, Զայդա, Վեսելինա Կացարովա, մեցո սոպրանո, Դոն Անտոնիո, Ջոն Ապերտոն, տենոր, Դոն Ժուան դա Սիլվա, Ալիստեր Մայլս, բաս, Կամոենս, Կարմելո Կորադո Կարուզո, բարիտոն, Աբայալդոս, Սայմոն Կինլիսայդ, բարիտոն, Դոն Լուի, Մարտին Հիլ, տենոր, դիրիժոր, Մարկ Էլդեր։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինես Սախաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։

Դասական ստեղծագործություններ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, կատարում է Ռուբեն Ահարոնյանը, նվագակցում է Սվետլանա Սաֆոնովան։